Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

How wonderful life is.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Hyvää huomenta. Se on jo tämän viikko edennytty torstaihin asti. Ja kello on vähän yli 6 ja meidän aika käynnistää Savon superpaikallinen aamu, eikö totta? Minä, Saarelaisen Anssi, sinun seurassasi ja tykönä näin radion välityksellä aina tuonne kello 11 saakka tänäänkin. Tänäänhän on torstai 20. päivä elokuuta. Sami, Samu, Samuel ja Samuli viettää tänään nimipäivänsä. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Ja suomenruotsalaisessa kalenterissa nimipäiväsankarit on Sam ja Samuel, saamelaisessa Sammol ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Sami, Samu, Samuel, Severi, Stefan, Tapani ja Teppo. Vielä kertaalleen onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Viikko on jo 34, ja eikö sitä vuodessa aina ole se 52 päivää, että ollaan pikkuhiljaa tällä tavalla niin kuin loppusuoralla. Tätä vuotta on jo kulunut nimittäin 232 päivää, ja vuotta on jäljellä 133 päivää. Ja minä epäilen, että siellä ehkä saattaa moni olla jo pakkaamassa niitä eväitä ja vähän muutenkin valmistautumassa tuohon puoleen päivään. Tänään nimittäin alkaa sorsastuskausi kello 12. Ollaanhan sitten varovaisia, jos sinne metsälle ollaan tänään lähdössä. Bonnie M, Hold On, I'm Coming. Tässä on mukana myöskin Precious Wilson ja tämän jälkeen on luvassa sitten yön uutiskoostetta. Hyvää huomenta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Savilahden luonnon saavutettavuus voi parantua merkittävästi lähivuosina, kertoo Savon Sanomat. Kuopion kaupunki valmistelee hissin ja kulkusillan rakentamista Savilahden varikon alueelle. Tarkoituksena on luoda suora yhteys kalliotasanteelta luolan sisäänkäynnin läheisyyteen. Kaupungin rakennuttajapäällikkö Jari Eskelisen mukaan hankkeen suunnittelu käynnistyy tämän syksyn aikana. Jos kaupungin valtuusto hyväksyy investoinnin, hissi ja kulkusilta voisivat valmistua vuoden 2027 loppuun mennessä. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 2 miljoonaa euroa. Leppävirralla valmistaudutaan karhujahtiin muutaman vuoden tauon jälkeen, kertoo Soisalon seutu. Leppäviran Varkauden riistanhoitoyhdistyksellä on käytössään yksi karhun metsästykseen myönnetty poikkeuslupa. Metsästyskausi alkaa tänään ja alueella liikkuu metsästäjien mukaan enemmän karhuja kuin pitkään aikaan. Tavoitteena on pyytää yksilö, josta on ollut häiriötä asutuksen läheisyydessä. Edellisen kerran alueella kaadettiin karhu kannanhoidollisessa metsästyksessä 3 vuotta sitten. Yli 1/4 miesopiskelijoista ei käytä terveyspalveluita lainkaan vuoden aikana, kertoo Kelan tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan 29% miesopiskelijoista ei käyttänyt vuoden aikana mitään avoterveydenhuollon palveluja. Lähes puolet opiskelijoista käytti YTHS:n lisäksi myös muita palveluita, kuten terveyskeskuksia tai työterveyshuoltoa. YTHS:n käynnistä yli 40% liittyi mielenterveyteen. Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat tänään kesäkokoukseen Tanskassa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kokouksen tärkeimpiä aiheita ovat Pohjoismaiden puolustusyhteistyön vahvistaminen sekä lasten ja nuorten turvallisuusverkossa. Tapaamiseen osallistuvat myös Grönlannin, Färsaarten ja Ahvenanmaan edustajat. Suomalaiset suhtautuvat varovaisen myönteisesti Euroopan unionin laajentumiseen. Asia käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunta Evan yhteisestä kyselytutkimuksesta. Suosituimpia mahdollisia uusia EU-maita suomalaisten mielestä ovat Norja, Islanti, Sveitsi ja Britannia. Nykyisistä ehdokasmaista eniten tukea saa Ukrainan jäsenyys, jota kannattaa 57% vastaajista. Samaan aikaan suuri enemmistö suomalaisista katsoo, ettei jäsenyyskriteerejä pitäisi höllentää uusien jäsenmaiden hyväksymiseksi.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Atomin rottajama aurinkoon. Matoma ja James's The Minute You Go. Kuullaan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen otetaan jo katsausta sääennusteeseen tuolta ilmatieteen laitokselta. Kuten tuossa totesin, niin että tänään starttaa sitten tuo vesilinnustus ja tänään puhutaan myöskin vesilinnuista Savon superpaikallisessa aamussa. Nimittäin tuosta alkuviikosta Luonnonvarakeskus sitten julkaisi tietoja noista vesilintulaskennoista, että minkälainen se pesintä tänä vuonna oikein oli ja minkälaisia poikastuottoja sitten on tullut ja miten tämä pitäisi sitten ottaa huomioon vaikkapa tuossa metsästyksessä, joka tänään alkaa. No siitä puhetta tänään 8:30 aikaan, kun Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Piironen meillä vieraana. Ja nämä vesilintuaineistohan koostuu vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien tekemistä pari- ja poikkuen laskennoista. Ja Luonnonvarakeskus on sitten se taho, joka koordinoi noita laskentoja Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen kanssa. Ja vesilintuparit lasketaan viikko jäiden lähdön jälkeen ja toisen kerran 2-3 viikkoa myöhemmin. Ja poikkuet lasketaan samoilla pisteillä sitten heinäkuun alussa tuohon 20. päivään saakka. Ja tämän vuoden tiedot perustuvat parilaskentojen osalta reiluun tai lähestulkoon 1260 ja poikkuen laskentojen osalta 423 pisteen tietoihin pitkin poikin Suomea. Palataan tähän aiheeseen tuossa 8:30. Mutta nyt Matoma ja James, The Minute You Go ja sitten sää ennustetta tälle päivään.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa torstai-iltaan, eli tähän iltaan asti. Aluksi paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 14 aina 19 astetta, heikkoa länsituulta. Ja itse asiassa Savon on täräytelty myöskin tuollainen sadevaroitus. Tänään voi sataa runsaasti yli 50 milliä vuorokaudessa. Ajokeli on normaali tällä hetkellä ja liikenne sujuvaa Fintrafikin mukaan Pohjois-Savossa. Tiellä 5950 välillä Amerikka-Salahmi, eli ollaan tuolla Vieremän suunnalla, niin siellä tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtuman paikalla on käytössä kiertotie. Siltatyön vuoksi tie on suljettu liikenteeltä päivisin kello 9-17. Muina kellon aikana tie on auki normaalisti. Kiertotie Amerikan tien eli tien 595 kautta. Ja tämä siis tielle 5950 välille Amerikka-Salahmi. Siltatyön vuoksi tänään tie on suljettu liikenteeltä aamu 9 ja kello 17 välillä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Pariisin kevät ja yö lennolla oli se. Tuossa jokunen aika sitten, olikohan se Hesarin juttu vai minkä lehden juttu, median juttu, mutta anyway, siinä kerrottiin siitä, että mitenkä oli esimerkiksi meteorologi Markus Mäntykangas saanut palautetta kesän keleistä, että kun ei ollut niitä helteitä ja muuta. Ja sitten saattaa myöskin palautetta tulla siitä, että jos ne ennusteet vähän vippaa suuntaan tai toiseen, niin sitten tulee sitä palautetta, että no ei nyt pitää nyt sää ennusteet paikkaansa. Joskus tunnustat, että ihmiset unohtaa, että se on kuitenkin ennuste, se sääennuste. Että se nyt ei ole semmoinen faktatieto, että jos meteorologi kertoo, että nyt sitten sataa, niin se ei ole semmoinen faktatieto. Se on semmoinen ennuste. Voisiko sanoa, että hyvää arvailua, vaikka tietysti tekniikka on parantunut tuo varmasti meteorologeillekin siitä, että miten nuo ennusteet sitten toteutuvat ja mitä pitemmälle aikajaksolle aina mennään eteenpäin, niin sen epävarvemmaksi nuo ennusteet menee. No tuossa eilen myöskin sitten vähän isäni kanssa kiisteltiin, kyllä, liittyen säähän. Tuli vaan puhetta, että kun olin siinä päivän mittaan katsonut sääennusteita, että joo, että torstai on poutapäivä. Ja sitten isän sanoi, että ei, kun kyllä ne ennusteet sanoo, että vettä sataa. Mutta ei, kun tänään, eli eilen keskiviikkona sataa, mutta sitten torstai on poutapäivä. Niin se tuo ennuste näytti. Mutta sitten tänä aamuna varhain, kun aamussa silmäni auki mä sain, niin kyllähän sitä sadetta ropsutteli ja näyttää se siltä, että tälläkin hetkellä sitten, kun Ilmatieteen laitoksen tutkikuvaa katsoo, että monin paikoin eri toten tuolla Ylä-Savon suunnalla sitten vettä satelee. Ja ehkä se johtui sitten se minun takaisin väittäminen siitä poutapäivästä siitä, että katsoin Kuopion aluetta. No kyllä se nyt näyttää siltä, että tuohon iltapäivään mennessä nuo sateet pitäisi sitten olla ohi, mutta kuitenkin tälle päivään on annettu Pohjois-Savon vielä sadevaroitusta, että sitä vettä sitten voi tulla siellä, missä sitä tulee, niin ihan silleesti reippaasti. Mutta en kuitenkaan laittanut Ilmatieteen laitokselle tai muille sääpalveluille sitten meteorologeille kovaa palautetta, että ennuste oli väärässä. Ja tietysti jos sitten meteorologille antaa siitä palautetta, että kesän kelit olivat huonot, niin ei sitä nyt kannata sitä viestintuojaa ampua. Kuunnellaan seuraavaksi Coldplaytä, Flax, ja sen jälkeen kohtapuoliin on myös luvassa jo aamun avausbiisiä. Itse asiassa heti Coldplayn perään.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
4: Savon aamu.

0: Laura Närhi, en tunnusta ikinä. 6.31 on ihan just kello ja se on aika soittaa tämän aamun avausbiisi. Hyvän mielenne herättäjä, yllättävä kappale. Ja mennään tuonne 80-luvulle ja otetaan soittoon Gary Raffordin neljänneltä pitkäsoitolta musiikkia soittoon. Ja kappale on nimeltään The Royal Mile, joka löytyy Snakes and Ladders-albumilta Gary Raffordin sellaisella. Tämä myöskin julkaistiin sinkkuna, tämä The Royal Mail-kappale. No, se saavutti sijaan 54 Amerikoissa. Ja aikaisempi sinkku Bring It All Home sijoittui niin ikään 54 tuolla Britten saarella. No, albumi kuitenkin menestyi listoilla. No, sillesti voisiko sanoa, että keskiverrosti, mutta sai kuitenkin niin sanotun hopealevyn tuolla Briteissä sitten, kun sitä oltiin myyty yli 60 000 chipaletta. Ja The Royal Mile on myöskin tuommoinen katujen tämmöinen verkosto tuolla Edinburghissa, vanhassa kaupungissa Skotlannissa, ja The Royal Mile on myöskin Mike Oldfieldin kappale, joka löytyy 1984 Suite pitkä soitolta, ja myöskin Mary Daheim on julkaissut oman versionsa The Royal Mileista. Mutta tänään kuunnellaan aamun avauksena Gary Raffordin The Royal Mile.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

The Real Mile, näin Kareem Rafferty. Huomenna jälleen jotain yllättävää biisiä aamun avauksessa luvassa. Ja itse asiassa huomenna tarjolla on kotimaista musiikkia. Tässä on Gazebo, I Like Chopin. Melkoinen klassikko on tämäkin. Hyvää huomenta sulle Savon aamusta, tavoittelee saarelaisen Asi. Hyvää torstaita.

Gazebo, I like Chopin. 6.40 kello, kuuntelet Savon aamua, saarellisen asti täällä sinun seurassasi, heipuli hei. Yhden kerran olen tälle, no pitää se varmaan sanoa, että syksyä, no ei nyt vielä syksy ole, mutta kuitenkin tälle loppukesää olen ensimmäisen kerran bongannut tuossa joku aika sitten puimurin pellolla, ja se oli sitten puimassa kuminaa. Ja Pro Agria nytten kertookin, että puinnit ovat alkaneet tuossa, jos valtakunnallisesti katsotaan, niin heinäkuun puolessa välissä siemenheinien ja syysrapsin korjuulla, ja elokuun alusta on päästy sitten puimaan syysvehnää, kuminaa ja aikaisia ohria eteläisemmässä Suomessa. Tällä hetkellä puitavasta alasta on korjattu noin 10%, arvioi Pro Agria. Siis valtakunnallisesti sadonkorjussa ollaan keskimääräisessä aikataulussa, mutta elokuussa jatkunut viileähkösää ja ajoittaiset runsaat sateet ovat viivästyneet sitten sadon kypsymistä ja korjuun etenemistä. Huoli sadon laadusta etenkin lakopaikoissa on tällä hetkellä suuri. No, rukista ja syysvehnästä on puitu jo about puolet. Kuminasta on korjattu 70%. Kevätviljoista on puitu eniten ohraa, noin 11% valtakunnallisesti. Myös kaaranpuinnit ovat alkaneet paikoin ja alasta on korjattu tähän mennessä 7%. Mutta vielä aikaa harvassa varmaan ovat ne hetket, kun Pohjois-Savossa on puitu. Tosiaan yhden kerran kuminapellolla olen täällä Pohjois-Savossa puimurin tälle loppukesä- ja satokautta bongaillut. Mutta kyllä varmasti tässä pikkuhiljaa sitten ne viljat kypsyvät, että puintille päästään. Toivotan, että kelit sitten suosivat, kun puinnit todenteolla alkavat. Meillä kun kypsän näköisiä nuo viljat näyttää ainakin paikoin olevan, ja lenkillä ollessa niin aina sellainen mukava viljan tuoksu kyllä sitten sieraimiin tulee viljapeltojen laidoilla. Clean Bandit, Sean Paul ja Anne-Marie Rockabye ja perään Axel Kankaanranta.

0: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
1: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Joskus ne aamut ei lähde käyntiin niin kuin ne suunnitellaan, ja se saattaa sitten joku pienikin asia pilata päivän hyvinkin nopeasti ja tehokkaasti. Itselläni tänään sitten vähän semmoinen heikompi startti oli, kun tuolla kahvitilassa ajattelin laittaa niin kuin kahvinkeittimet valmiiksi. Sitten kun porukkaa tänne lisää tulee, että siitä saavat aamukahvit itselleen keittää, niin löräytin sitten ne kahvinporot aika lahjakkaasti pöydälle, ja siitä meni lattiallekin sitten, ja siinä sitten piti pieni siivous hetki laittaa. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että mikä pieni asia voi pilata muuten hyvän päivän: kadonneet avaimet, tyhjä kahvipaketti, hidas netti vai jokin ihan muu pieni, mutta se hyvin ärsyttävä asia. Pistäis WhatsApp-viestiä, kommenttia tulemaan 0408328001, ääniviestit, kuvaviestit, kirjoitetut viestit, kaikki käy. Ja kaikkien tänään vastanneiden keskenhän arvotaan 2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön Kuopioon nyt viikon lopulle. Mikä pieni asia voi pilata muuten hyvän päivän? Pistäis WhatsApp-viestiä tulemaan ja osallistu keskusteluun sekä arvontaan. Tosiaan yhdelle arvotaan 2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön nyt viikon lopulle.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: kultainen sukupolvi. Näin Elinora. Sitähän aina niistä sukupolvien kuulusta on ainakin itse kuullut muun muassa muotiin liittyen sellainen sanonta, että miten se nyt menikään, että no nyt se unohtuu. Kuitenkin siinä oli niin kuin sellainen niin kuin pohjavire, että jokainen sukupolvi vähän ihmettelee sitä edellisen sukupolven muotia, mutta seuraa orjallisesti sitä oman sukupolvensa muotivirtauksia. Näinhän se menee, ja eikö se myöskin näin ole, että aina sukupolvesta riippumatta se nuorisa on pilalla. Näin varmasti joskus saattaa itse tulla ajateltua, ja epäilen, että myöskin itseni sukupolvea on edellinen sukupolvi silloin, kun nuoria on oltu, että mittenhän noistakin tullut, semmoista pullamössöporukkaa. Se on varmaan vähän semmoinen ikiliikkuja.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Paul McCartney muistelee kesää 59 ja sen jälkeen Savon aamussa luvassa aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset. Hyvää huomenta, sulle tavoittelee Saarelaisen Nassi.
2: In

0: Törö! Oletteko tiedä, että Mölymään apteekki palvelu on Huoponimen Seittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymään apteekki Huoponimen Seittarilla.
1: Suomen teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
2: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
3: Minkä nuorena oppii se?
4: Hyvää huomenta uutisista, toimittajana Inka Jurkka. Vuonna 2030 voimaan astuva varhaiskasvatuslain uudistus uhkaa Kuopiossa jopa 200 työpaikkaa, kun entistä useammalla päiväkodin työntekijällä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että lastenhoitajien työpaikat vähentyvät. Varhaiskasvatusjohtaja Marika Savukoski on huolissaan siitä, saadaanko paikkoihin tekijöitä lakimuutokseen mennessä. Kunnat ja oppilaitokset ovat yhdessä etsineet sopivia koulutusväyliä, jotta halukkaat lastenhoitajat saisivat opiskeltua riittävän pätevyyden. Etenkin monimuotokoulutukseen on hakeutunut paljon työssä olevia lastenhoitajia. Aiheesta lisää Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Kuopion Savilahdessa sijaitsevan liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan edustalle suunnitellaan hissiä ja kulkusiltaa. Kalliotasanteen ja Laakson yhdistävät hissi ja kulkusilta ovat sisältyneet Savilahden alueen suunnitelmiin jo pitkään, mutta nyt rakentamisaikeet ovat konkretisoitumassa. Kuopion kaupunki tilaa Varikon alueen hissin ja kulkusillan rakentamiseen asiantuntijapalveluita HTJ-rakennuttajatoimistolta. Kaupungin rakennuttajapäällikön Jari Eskelinen kertoo, että toimeksiantoon kuuluu valmistella kohteen toteutus kokonaisvastuun rakentamisen urakkana. Hissin ja kulkusillan investointipäätös tehdään erillisenä hankintana ja se vaatii aikanaan kaupungin valtuuston hyväksynnän. Tämän hetken karkean arvion mukaan hissin ja kulkusillan rakennuskustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 2 miljoonaa euroa. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi. Asia käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Karhun metsästys alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin, ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on Suomen riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja.
5: Savon aaltojen sää.
6: Inka Jurkka toimitti aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitokselta puolestaan kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa torstai-iltaan asti paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta, heikkoa länsituulta. Ja sadevaroituskin on täräytetty Pohjois-Savoon. Pohjois-Savossa voi sataa runsaasti yli 50 milliä vuorokaudessa. Keli on kuitenkin tällä hetkellä normaali Pohjois-Savossa Fintrafikin mukaan ja liikenne myöskin niin sujuvaa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Savo.

0: difunto.
1: La camisa negra näin huoneessa tarjoili. Voisiko sitä lämpimiä rytmiä meille tähän aamuun? No, hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Kyllä tällaisista latinorytmeistä aina jotenkin mieli lämpeää ja lanteet lähtevät liikkeelle. Täällä Iisalmi, stop. Sateen ropina ikkuna lautaan, stop. Lämpötila plus 12 ja harmaa taivas, stop. Roki viihty ulkona noin 3 minuuttia, stop. Rokin sade asu hukassa, stop. Näin sähkötti juuri meidän oma Ylä-Savon sääkirjeenvaihtajamme Iisalmen Savipellolta, JTR, kiitos tästä viestistä. Ja tuossa kun Ilmatieteen laitoksen sadetutkaa katsoin, niin kyllä nuo sateet nyt näyttää siltä, että ne painottuvat ainakin tässä aamussa tällä hetkellä tuonne Ylä-Savon suuntaan. WhatsApp on tänä aamuna laulanut 0408328001, kun olette reippaasti kommentoineet, ja hyvä niin, tämän aamun päivän kysymys, että mikä pieni asia voi pilata muuten hyvän päivän? Ja täytyy sanoa, että kyllä me ollaan kahvikansaa. Aika useassa mainitaan tavalla tai toisella tuo aamukahvi. Mutta Hansu kommentoi, että aamun voi pilata se, että nukkuu pommiin. No se on kyllä varmasti niin. Siinä sitten tulee vähän sellaista kiireen tuntua. Ja kun huomaat, että on nukkunut pommiin, niin ja sitten saattaa jostain tärkeästä asiasta vaikkapa ihan myöhästyä. Tiina laitteli viestiä myöskin päivän kysymykseen, että aamulla ärsyttää, jos puhelin soi ja pitää nousta aiemmin kuin on suunnitellut, eikä saa rauhassa aloittaa päivää. Tuo on kyllä totta myöskin, ja itselläni vähän on sellainen, en tiedä, että mistä se tulee, että sanotaan, että semmoinen 10-20 minuuttia ennen sitä herätysäänen soittoa olen yleensä hereillä, ja no siinä nyt enää sitten kerkiä sitä uutta unta kuuppaan ottaa. Tänään oli poikkeuksellinen aamu, nimittäin heräsin vasta kun se kello tänä aamuna 3.20 pärähti soimaan, niin siihen heräsin. Että en katsonut jo 3 aikaan kelloa, että kyllä se oli siinä lähempänä 3:30, kun sitten tämän aamun herätys oli. Mainitsin ne kahvit, niin otetaan yksi kahviin liittyvä viesti. Päivä menee päin puuta, kun unenpöppärössä huomaat keittäneesi aamukahvit ilman puruja. Pannusta kaadat pelkkää vettä mukiin, etkä kerkeä keittää uutta kahvia. Ei käynnisty päivä, näin laittaa Mari viestiä. Tuo on kyllä varmasti semmoinen tilanne, että kun unenpöppärössä vaan vähän niin kuin koittaa olevinaan olla jo hereillä ja toimii näin, ja sitten onkin semmoista hailakkataan vettä siellä kahvin keittimessä, niin kyllähän se on päivä varmasti pilalla. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne voit laittaa viestiä, niin kirjoitetut viestit, mielellään ääniviestejäkin vastaan otetaan, kuvaviestit, kaikki mahdolliset, ja päivän kysymys on, mikä pieni asia voi pilata muuten hyvän päivän. Ja kun viestiä laitat päivän kysymykseen, niin olet mukana rannekin arvonnossa, nimittäin yhdelle lähtee tänäänkin 2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön nyt viikon lopulle. Ja se meidän WhatsApp-numerohan on.
2: Savon aamu.
1: No eihän siinä nyt sitä jinkkua ollutkaan. Se WhatsApp-numerohan on siis 0408328001. 0408328001.

kaudelle. Sillekin tietysti pitää jonkin sortin säännöt sitten laatia ja mielellään sellaiset yhteiset, että ollaan niin sanotusti samalla karttasivulla asioiden suhteen. Iisalmen Sanomat kertoo, että 60-vuotiaita juhlii Iisalmen pelikarhut tänä vuonna ja tuon joukkueen riveissähän on viilettänyt vuosikymmenten varrella lukuisia pelaajia, joista osa on jättänyt ison muistijäljen katsojien mieleen ja osa luonnollisesti hieman pienemmän. Nyt lauantaina sitten näitä IPK:n menneiden aikojen tähtipelaajia on mahdollista nähdä hyvän tekeväisyysottelussa Pietarinkadun Oilersia vastaan. Ja jos on Iisalmi All-Stars-joukkueen nimeä ottelussa kantavan kotijoukkueen paidassa paikallistähtiä, niin vastustavan joukkueen pelipaidan tulee vetämään ylle nippu vielä isäntien pelaajia kovempia kiekkotähtiä, nimittäin Oilersin paidassa nähdään esimerkiksi Esa Tikitikkanen, tuttu NHL-pelaaja muun muassa. Tikkasen lisäksi Kankaan Montun jäälle tulee yleisö näkemään myös muun muassa Niklas Hagmanin, Esa Pirneksen ja kärppäikoni Lasse Kukkosen kiemuroita. Eli kyllä siellä nimekkäitä pelaajia sitten tulee tuossa, voisiko sitä, että juhlaottelussa olemaan lauantaina, kun Pietarinkadun Oilers kohtaa sitten Iisalmi All-Stars joukkueen. Ei muuta kuin Kankaan Monttuun juhlistamaan 60 IPK:ta ja onnittelut IPK:lle tässä vaiheessa. Lisää tuosta aiheesta voi katsastaa tuolta iisalmensanomat.fi.

0: Houdini näin, Dua Lipa. Tänään on päivän kysymystäkin esitetty, tottahan toki, ja runsaasti viestejä tulee. Kiitos kaikista viesteistä. Pyrin vastaamaan mahdollisimman nopeasti kaikkiin viesteihin, joita tänne tulee. Nyt voi vähän olla semmoista viivettä, kun näitä viestejä tuntuu päivän kysymykseen tupsahtelevan tulla mukavaan tahtiin. Ja totta kai se on aina positiivinen asia se. Tänäänhän on kysytty, että mikä pieni asia voi pilata muuten hyvän päivän. Ja tuossapa Joralta tuli ääniviestiä. Kuunnellaan, mitä asiaa Joralla on.
1: Hyvät huomenet, Anssi. Tuossa päivän kyselystä tuli mieleen omaltakin kohdalla tämmöinen kahvinkeittotapaus noin pari vuoden takaa. Ja olin tekemässä aamupalaa ja puuro oli haatumassa. Tein sitten leipää ja kaikkea muuta ja kahvit oli valunut pannu ja sitten otin sitten pannun vieressä tai kahvinkeittimen vieressä tuon pussin, mikä on niin sanottu hevipusseja, missä on kaksi ripaa. Siinä oli kurkku ja tomaatti, oli laittamassa sen jääkaappiin. Ja pussin ripaa tarttui siihen pannun kahvaan kiinni ja otin sen kätteen, niin se veti sen pannun lattialle. No totta kai se hajoi se kahvilevi sinne ja ei muuta kuin siivoushommi. Ja kyllähän se hetki oli ihan pienessä, aika isossa mittakaavassa, mutta ei se mun päivää pilannut siitä huolimatta. Veden keittimellä sitten keitin kahvit, siis vettä, ja laitan suppilon jauhot ja lorottelin sitä vettä, niin suppilon pikkukattilaan. Ja annan sen hautua vähän aikaa, söin puurot ja niin poispäin, ja join kahvit, ja kävin päivän aikaa ostamassa uuden pannun sitten. Mutta ei se mun päivää pilannut siitä huolimatta se tapahtuma, että se hetki oli vaan pilalla sitä myötä. Että näin. Mutta hyvää päivän jatkoa kaikille ja älkää pilaku päivänä, unohtakaa ne tapahtumat. Se hetkessä, mitä tapahtuu, niin se menee ohi ja unohtakaa se ja jatkakaa päivää. Reipahin mielin. Terveisin Joraa.
0: Kiitokset Jora äänin viestistä ja tuossa on kyllä asenne kohdallaan, että ei anneta sen pienen asian kuitenkaan sitten pilata ihan sitä koko päivää. Se hetkihän tietysti voi tuommoisessakin tilanteessa olla sitten niin sanotusti pilalla, kun miettii miten Jorallekin kävi, että se kahvipannu kahvinen tippuu lattialle ja rikkoutuu. Mutta niinhän sitä sanotaan, että hätä keinot keksii, kuten tuossakin. Sitten vedenkeittimellä keitettiin vedet ja loroteltiin suppiloa pitkin pikku kattilaan sitten ne kahvit. Että, niin, se on vähän asennekysymyskin myös. Ja sitten myöskin tänne viestiä laitteli hetkinen, kun täältä nyt näitä viestejä kaivellaan, niin tällainen viesti, tässä nyt ei ole valitettavasti nimeä mukana, että ehdottomasti se, jos unohtaa ladata kahvin valmiiksi aamua varten. Pieni teko aamuun, mutta suuri merkitys. No se on varmasti totta siinä aamussa, kun on sitä kaikenlaista muutakin häsmäkkää, niin puhumattakaan sitten, että on unohtanut jo illalla laittaa valmiiksi sen kahvin keittimen, niin sitten aamu on pilalla. Mutta kuten tuossa Jorakin totesi, niin annetaan sitten asiat mennä omalla painolla ja huokastaan vaikka vähän ja sitten mietitään, että ei tämä nyt ehkä koko päivää pilannutkaan. Mutta hetken ainakin. Mutta siitä huolimatta tämän päivän kysymys on, mikä pieni asia voi pilata muuten hyvän päivän. 0408328001, sinne vaan ääniviestiä tulemaan ja kaikkien vastanneiden ja kommentoineiden kesken arvotaan kaksi kappaletta rannekkeita Suomen Tivoliin sataman yhden Kuopion nyt viikon lopulle.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Hypätään seuraavaksi Rauli Badding ja Somerjoen kanssa laivoihin ja sitä myöten mennään tämän päivän polttavaan puheenaiheeseen. No kyllä se on jo pitempään kuin tämän päivän puhuttanut tuo Puijon alue ja nimenomaan purkutööt siellä ja ennallistamistööt liittyen tuohon K90 mäkeen, jos on niitä tilanteita ja muuta riittänyt kyllä ja uuttakin projektia siellä sitten myöskin viritellään. Tästäpä puhutaan Savon Sanomien toimittaja Valentin Vänskän kanssa Rauli Badding Somerjoen laivat kappaleen jälkeen.
3: Mm.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: J.P.!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Tuolla Pujon suunnalla on myllätty ja tehty purkutöitä, kun K90 hyppyrimäkeä siellä on purettu ja aluetta ennallistettu. No, kesällä sateet yllättivät, tuli sitten vähän soraongelmia, kun maa-ainekset veden mukana tulivat sitten tuon Suurmäen juurelle ja siellä vähän hommat meni mönkään. Ja saako tuntuu vaan jatkuvan, Savon Sanomien toimittaja Valentin Vänskä. Tässä on tosiaan purkutöiden yhteydessä tullut yllätyksiä, jos moisenlaisia.
2: Kyllä, kyllä. Tätä on ehkä syytä ehkä hieman taustuttaa silleen, että on mennyt pitkän kaavan mukaan, että tosiaan vuonna 2004 toi K90 on jo asetettu niin kuin käyttökieltoon vakavien rakenne- ja lujuuspikojen vuoksi. Sitten 25 on tullut päätös siitä, että tämä koko mäki puretaan ja alue ennallistetaan. Ja niin tosiaan tuossa taisi olla kesäkuussa, kun toi vedettiin alas toi mäki sieltä ja siellä oli meillä toimittajia paikalla ja muuta, niin ilmeisesti se ei ollut kauhean helppo työ kuitenkaan, eli mäki ei ollut ihan täys rotisko kuitenkaan, että siinä vaadittiin vissiin aika paljon voimaa, että saatiin mäki kuitenkin alas. Sitten tässä on ollut erilaisia käänteitä tässä hommassa, kun aluetta on ryhdytty ennallistamaan, että sieltä on löytynyt tuommoinen betonilaatta, jota ei voinut kaupungin mukaan mitenkään ennakoitua. Seuroilta on toisaalta ollut tietoa, että kyllä siitä laatasta on puhuttu iät ja ajat, mutta silleen, että kaupunki on perustellut tätä, että vanhat piirustukset mäestä on hukassa, vaikka niitä on edetty kissojen ja koirien kanssa, joten se betonilaatta tuli täysin yllästyksenä ja se on niin kuin hidastanut toimintaa. Sitten noin heinäkuun rankkasateet siinä yhtenä viikonloppuna niin valutti tätä maa-ainesta sekä Suurmäkeen että tähän pienempään K64-mäkeen toisella puolella, minkä johdosta nyt niitä ruvetaan korjaamaan tuossa K90 ennallistamisprojektin yhteydessä. Ja tämän johdostahan nämä kesän SM-kisat jouduttiin perumaan tuolla Pujolla.
1: Niin, kyllä. Syyskuussa olisi sitten ne tämmöiset kesä-SM-kisat hypätty, mutta nyt kun ne muovit ovat piloilla, niin kisat siirrettiin Lahteen.
2: Kyllä.
1: Tosiaan tässä on tullut vähän kahdenlaista tietoa esimerkiksi niistä betonilaatoista, että seurat sanovat, että kyllä se tiedossa oli ja kaupunki sitten, että ei ole tiedossa. Että ainakin seuroissa on siitä puhuttu kuuleman mukaan.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja tätä nyt selvitellään siinä, että missäköhän nuo piirustus on mahtanut olla, mitä kaupunki ei ole löytänyt. Tosiaan niiden kissojen eikä koirien kanssa.
1: Valentin Vänskä, muutakin projektia siellä on sitten Pujon mäkihyppyrinteisiin ja liittyen esimerkiksi tällaista lumetusvesiputkiprojektia on tuloillaan.
2: Joo, kyllä. Tähän on niin kuin yhdistetty kaksi eri hanketta, eli lumetusvesiputkiprojekti, jolle on budjetoitu eri summa, ja sitten tämä ennallistamisprojekti, jolle on budjetoitu eri summa, ja nämä budjetit on yhdistetty. Ne meni meilläkin aluksi vähän sekaisin, että saatiin ne kondikseen, mutta nyt on selvää, että toi lumetusvesiprojekti jatkuu samalla lailla, mutta aluksi oli huhuja, tai harkittiin sitä, että louhintaa tehtäisiin, ja ehkä mahdollisia räjäytyksiäkin, että saataisiin putki vedettyä niin kuin maan alle, niin nyt tuorein tieto on, että putki vedetään suurilta osin maan alle, mutta jyrkimmässä kohdassa se tehdään silleen, että se putki kulkee siinä pinnalla. Eli näitä räjäytyksiä tai louhintoja ei tarvita.
1: Kyllä siellä varmasti nyt tänne tarkkaan kaupungillakin mietitään, miten tämän projektin kanssa edetään, ettei sitten tule yllätyksiä. Mutta tietysti kun puhutaan, että siellä maastossa työskennellään ja tehdään, niin ainahan sieltä voi jotakin yllättävääkin paljastua.
2: Niin, juuri näin, kun niitä piirustuksia ei tosiaan ole.
1: Kyllä, kyllä. Miten pitkään tässä vielä sitten menee? Varmasti nämä kaikki käänteet, mitä tässä on tapahtunut, betonilaatat, sitten luonnonvoimien iskeminen, niin on vaikuttanut siihen, että milloinka sitten Pujolla on valmista.
2: Kyllä, kyllä. Tuossa juuri valitettavasti, kun nämä peruttiin nämä kesäkisat, niin tuoreen tieto kaupungilta on, että he tekevät kaikkensa, jotta ainakin talvikausi Pujolla päästäisiin aloittamaan tuolla marraskuun kohdalla, kun pitäisi saada rinteet ja muut kuntoon siinä kohtaa, niin kaiken pitäisi olla valmista silloin. Eli sopii ainakin toivoa, että mäkihyppy pääsee jatkumaan jo tuossa viimeistään joulukuussa.
1: Kiitoksia tästä Valentin Vänskä ja aiheesta löytyy lisää laajasti tuolta Savon Sanomista.
0: Hyvää huomenta, Savo!

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Ajokeli on Fintrafikin mukaan normaali Pohjois-Savossa ja liikenne sujuvaa mittauspisteellä Fintrafikin pohjois-savolaisilla sellaisilla. Tie 5950 viedämällä välillä Amerikka-Salahmi. Siltatyön vuoksi tie on suljettu liikenteeltä kello 9 ja 17 välisenä aikana. Muina kellon aikoina tie on auki normaalisti, kertotie Amerikan tien eli

0: 595 kautta. Ja tämän tilanteen kesto on aina tuonne 26. kuluvaa kuuta. Eli tie 5950 välillä Amerikka-Salahmi-Vieremä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siltä työn vuoksi tie on suljettu liikenteeltä kello 9.17. Muina kellon aikoina tie on auki normaalisti. Kiertotie Amerikan tien eli tien 595 kautta. Ja tiellä 88 myöskin on päällystys- tai paikkaustyö, jyrsintä- ja stabilointityö välillä Raahe-Iisalmi, tarkempi paikka Salahmilta 7,7 kilometriä, vaikutusalue reilu 18 kilometriä suuntaan Partala. Ja siellä sitten on ajoneuvon maksimileveys 3,8 metriä, arvioitu viivytys 10 minuuttia, arvioitu viivytys ruuhka-aikaan 20 minuuttia. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi- ja liikennevalot käytössä. Nopeusrajoitus 50 kilometriä tunnissa. Tämä siis tiellä 88 välillä Raahe-Iisalmi, tarkemmin paikasta Salahmi 7,7 kilometriä, vaikutusalue 18 kilometriä suuntaan Partala.
1: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä auto mies, näit suojaties. Jarrutit kasvot hies, sankarini kenties. Sinä auto mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

Bonnie Tyler holding out for hero. Tuossa aamun uutisissahan kuultiin, että tuonne Kuopion luolalle suunnitellaan uutta tällaista yhteyttä. Ja tuohon olisi sitten luolan edustalle tulossa sellainen hissi, jolla sitten pääsisi siihen tapahtumakeskus luolalle. Sekä myöskin tällainen kulkusilta olisi sinne tulossa, kertoo Savon Sanomat. Kalliotasanteen ja Laakson yhdistävät hissi ja kulkusilta ovat sisältyneet Savilahden alueen suunnitelmiin jo pitkään, mutta nyt rakentamisaikeet ovat pikkuhiljaa konkretisoitumassa, näin siis Savon Sanomat uutisoi. Tähän aiheeseen liittyen tuli myöskin kuuntelijalta kommenttia, että Kuopiolla riittää rajattomasti rahaa yhteen asiaan. Juuri kun oli julkaistu moottoriteen ylitys erikseen pyörille Inkilänmäellä, niin jo suunnitellaan miljoonia maksavaa pyörätietä luolaan. Molempiin pääsee pyörillä jo nytkin. Mutta ilmeisesti tosiaan tämä hissi ja kulkusilta on ollut siinä alkuperäisessä suunnitelmassakin, tai alueen suunnitelmiin jo pitkään, että sinänsä ihan uusi asia tämä ei liene. Aiheesta löytää lisää tietoa tuolta Savon Sanomista. Tässä on puolestaan CMX ja tämä on Kivinen kirja.

0: CMX ja Kivinen kirja. Vielä ennätän muistutella meidän päivän kysymyksestä ennen uutisia. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että mikä pieni asia voi pilata muuten hyvän päivän. Pistäs kommenttia tulemaan WhatsAppiin 0408328001 ja samalla osallistut myöskin arvontaan, nimittäin kaksi kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön on luvassa. Ja arvonta suoritetaan jo tänään hieman ennen 11. Mikä pieni asia voi pilata muuten hyvän päivän?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja tosiaan, kohtapa on uutisia luvassa ja palataan tulleisiin viesteihin päivän kysymykseen liittyen tuossa ensi tunninkin mittaan. Avamaxin Weapons johdattelee meidät tässä Savon Sanomien uutisiin, jotka toimittaa meille Inka Jurkka.
1: Savon aamu.

0: Kansanradio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntöessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Törö! Oottakos tiedän, että Mölymää apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aittoon Savolaiseen Mölymään apteekki Huoponimen Sittarilla.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hyvää huomenta uutisista. Toimittajana Inka Jurkka. Vuonna 2030 voimaan astuva varhaiskasvatuslain uudistus uhkaa Kuopiossa jopa 200 työpaikkaa, kun entistä useammalla päiväkodin työntekijällä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että lastenhoitajien työpaikat vähentyvät. Varhaiskasvatusjohtaja Marika Savukoski on huolissaan siitä, saadaanko paikkoihin tekijöitä lakimuutokseen mennessä. Kunnat ja oppilaitokset ovat yhdessä etsineet sopivia koulutusväyliä, jotta halukkaat lastenhoitajat saisivat opiskeltua riittävän pätevyyden. Etenkin monimuotokoulutukseen on hakeutunut paljon työssä olevia lastenhoitajia. Aiheesta lisää Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Kuopion Savilahdessa sijaitsevan liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan edustalle suunnitellaan hissiä ja kulkusiltaa. Kalliotasanteen ja Laakson yhdistävät hissi ja kulkusilta ovat sisältyneet Savilahden alueen suunnitelmiin jo pitkään, mutta nyt rakentamisaikeet ovat konkretisoitumassa. Kuopion kaupunki tilaa Varikon alueen hissin ja kulkusillan rakentamiseen asiantuntijapalveluita HTJ-rakennuttajatoimistolta. Kaupungin rakennuttajapäällikön Jari Eskelinen kertoo, että toimeksiantoon kuuluu valmistella kohteen toteutus kokonaisvastuun rakentamisen urakkana. Hissin ja kulkusillan investointipäätös tehdään erillisenä hankintana ja se vaatii aikanaan kaupungin valtuuston hyväksynnän. Tämän hetken karkean arvion mukaan hissin ja kulkusillan rakennuskustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 2 miljoonaa euroa. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi. Asia käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Karhun metsästys alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin, ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on Suomen Riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja.
7: Savon aaltojen sää.
8: Kiitos Inka Jurkalle, kello 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on luvassa paikoin sadetta. Päivän ydin lämpötila on tänään 14-19 astetta, heikkoa länsituulta. Sadevaroituskin on annettu Pohjois-Savoon, nimittäin täällä voi sadella runsaasti yli 50 milliä vuorokaudessa.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Voimaa ja valoa. Oikein hyvää huomenta. Savon aamussa sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Hyvää torstaita. Se on hyvän uutisen aika ja paikka. Savon Sanomat kertoo, että kansainvälinen ruoka- ja matkailumedia Staffa Nordic nosti 2 kuopiolaista ravintolaa Suomen katuruokasuositusten listalleen. Ja täytyy sanoa, että ehkä toinen näistä on vähän yllättäväkin. Nimittäin kalakukkoleipomo Hanna Partanen ja Greasy Spoon ovat tällä listalla mukana. Tämä lista kokoaa tosiaan Suomen parhaimmat katuruokaravintolat yhteen ja pisteyttää ne. Kuopiolaiset ravintolat saavat Falstaff Street Food Guide Nordics 2026 listauksessa saman verran pisteitä 90/100. Myös tarkempi pisteytys jakautui identiteettisesti. Ruoka sai pisteet 56/60, palvelu 17/20 ja tyyli 17/20. Savon Sanomat kertoo, että yli 100-vuotiaalle Pohjois-Savossa laajasti tunnetulle kalakukkoleipomo Hanna Partaselle listautuminen on mielekäs yllätys. Leipomo sijaitsee Kasarman kadulla, mutta se tarjoilee leipomuksia myös Kuopion torilla Torin vaunussa. Toimitusjohtaja Sami Kemiläinen on kommentoinut, että olen tyytyväinen siihen, että tällainen perinteinen tuote saa tuollaisessa rankingissa noinkin hyvät pisteet. Sami Kemiläiseltä on myös tiedusteltu, että onko kalakukko katuruokaa. Sami kommentoi, että siinä mielessä yllätyinkin, että pääsimme listalle katuruokakulttuuriin. Tuotteistamme sopivat lihapiirakat, munkit ja riisipiirakat, mutta en huonona katuruokana kalakukkoakaan pitäisi. Mehän valmistetaan myös minikukkoja, jotka voi ottaa mukaan ja käytännössä syödä vaikka samoin tein. Näin Kemiläinen asiaa kommentoi. No sitten Kuopiossa kauppakadulla 3 vuotta sitten ovensa avannut Greasy Spoon on listauksista myöskin mielellään. Greasy Spoonilla on 2 ravintolaa Kuopion keskustassa kauppakadulla ja viihdekeskus Minnalla. Kauppakadun ravintola keskittyy voileipiin, kun Minnassa sijaitsevaa ravintolaa tarjoilee burgereita. Pääbaarimestari Antti Honkanen kommentoi, että tuntuu ihan mahtavalta, että oma työn jälki tunnistetaan ja jengi on selkeästi viihtynyt. Honkanen uskoo listautumisen johtuvan palvelusta ja ravintolan yleisestä tunnelmasta. Mutta hienoa, että pohjoissavolaiset ja kuopiolaiset yritykset ovat myös tällaisella listalla menestyneet. Se on hyvä uutinen se. Miley Cyrus ja Easy Lover ja Knipin Korttitalo seuraavaksi.
1: Savon aamu.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?
1: Se on aika jälleen laitella ehdotusta aamun herätysääneksi, eli biisiähän täällä kaivataan. Pistä biisi ehdotusta pienten perustelujen kerran, miksi juuri sinun ehdottamalla kappaleella pitäisi sitten tähän aamuun ikään kuin herätä tuossa 8.50, eli 10 minuuttia vailla aamu 9. On se sitten hevimpää tai vähän hellempää tai hitikkäämpää materiaalia tai kaikkien näiden yhdistelmää. Kaikki käy, kunhan perustelut on, voisiko sanoa, että kohdillaan. Viisi ehdotuksia otetaan vastaan. 0408328001. Ja se voi olla juuri sinun ehdottama biisi, joka kuullaan aamun herätysäänenä tuossa 8:50. Pistäs WhatsAppilla viisi ehdotusta tulemaan.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisi?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Junan viemiin näin Grönruusinne veljet. Viisi ehdotuksia otetaan vastaan WhatsAppiin 0408328001. Herätäänkö tänään hevillä hitillä vai jollain helemmällä biisillä? Laitas viisi ehdotusta pienten perustelujen kerran tuonne WhatsAppiin tulemaan 0408328001. Mutta otetaan tähän väliin myöskin noita päivänne kysymysviestejä. Tänään päivän kysymyksessä kysytään, että mikä pieni asia voi pilata muuten hyvänä päivän? Ja Reitsi tuossa laittoi WhatsApp-viesti, että minua harmittaa sairaanhoito. Heinäkuun viimeinen viikko alkoi huikein hienosti, kunnes 5 kuukautta kyssille jonottaneille tuli soitto, että huominen aika peruttu lääkärin sairauden vuoksi. Uusi aika olisi torstaina. No, ei siinä kun yhdellä päivällä siirtyi, luulin. Reitsi jatkaa, että torstai-aamuna soittivat taas, että lääkäri edelleen sairas ja uusi aika syyskuun 1. päivä. Siis eikö siellä ole minulle 5.5 vuotta lääkäriä odottaneille yhtä tervettä henkilöä, joka tutkisi vammani? Kyllä ei vaan yksi pilattu päivä, vaan pitempi aika, näin pohtii Reitsi. No tuo on kyllä ihan oikea harmituksen paikka ja vähän, no onko siinä sitten no, kun heinäkuu on se suosittu lomakuukausi, niin sitten on ollut sellainen tilanne, että niin vähällä henkilökunnalla on menty, että ei sitten tuuraavaa lääkäriä ole sairastuneen lääkärin tilalle tullut, vaan sitten on siirretty ihan reippaasti noita aikoja eteenpäin. No pidetään Ritsi peukkuja, että sitten tuossa syyskuun 1. päivänä tuo asia onnistuu. JTR puolestaan kommentoi aamulla, että päivä on pilalla, jos Savon Sanomat ei tule. Siis jos aamulla kahvilla ei ole lehteä, niin JTR:n aamu pilalla, näin JTR pohtii. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänne on tullut. Ja onhan tänne tullut myöskin tällainen viesti, että päivän kysymyksen vastaus, liiankin usein avaimet kadoksissa, pitäisi varmaan joku hälytin laittaa avaimiin. Kyllähän siinä vaiheessa varmasti päivä on pilalla, kun aamulla koittaa niitä avaimia etsiä. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne voit laittaa 5 ehdotusta tämän aamun herätysääneksi. Tulemaan tämä herätysbiisi soitellaan tuossa noin 9:50. Ja samaiseen numeroon myöskin kommentit päivän kysymykseen, mikä pieni asia voi pilata muuten hyvän päivän. Ja päivän kysymykseen viestin lähettäneiden kesken luvassa arvontaa tänäänkin, kun arvotaan 1-2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön viikon lopulle.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
5: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
6: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
5: Ai niin, nekin vielä.

0: Where is the love? Näin tiedusteli siinä The Black Eyed Peas. Tänään käynnistyy vesilinnustuspuolilta päivin ja Luonnonvarakeskus julkaisi tuossa alkuviikosta sitten vähän tuollaisia laskutuloksia siitä, että minkälainen pesintä vesilinnuilla oikein oli. Ja poikastuotto, ja mukana tietysti myös on tärkeimpien riistavesilintujen kannat, eli sinisorsa, tavi, haapana ja telkkä. No, minkälaisia tuloksia saatiin, ja miten tuloksista pitäisi ottaa vaari niin sanotusti metsästäjien nyt alkavassa metsästyskaudessa? Tästäpä keskustellaan hetkisen kuluttua Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Piirosen kanssa tarkemmin. Sitä ennen Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta, Nuori ja kaunis.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi Anssi Saarelainen.
1: Vesilinnustus starttaa tänään ja myöskin Luonnonvarakeskuksen koordinoimat vesilintujen poikastottolaskennat ovat nyt valmistuneet. Millaisessa tilanteessa Suomen vesilintukannat ovat juuri näin metsästyskauden alussa, Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Piironen?
2: No, pitkällä aikavälillähän valtaosa meidän vesilinnusta on taantunut osa aika voimakkaastikin. Mutta jos nyt ajatellaan ihan tätä yksittäistä vuotta ja vaikka eroa viime vuoteen, niin ehkä semmoinen maininnan arvoisin asia on se, että pesinnän menestys näytti pikkusen heikommalta tänä vuonna kuin mitä se viime vuonna sitten oli. Ja sanotaan, että 3/4 meidän tärkeimmästä riistasorsasta, eli sinisorsalla, tavilla ja telkällä, pesimän menestys oli ja poikastuotanto, kokonaispoikastuotanto oli jonkin verran matalampi mitä viime vuonna.
1: Tuossa maiskin, että vähän se pesintä sitten oli heikompaa tänä vuonna kuin edellisenä vuonna. Osaatko arvioida, että mistä syystä näin pääsi käymään?
2: No, se on kyllä nyt vaikea sanoa, koska periaatteessa näyttäisi siltä, että pesinnän edellytykset pitäisi oli niin kuin ihan ok, että ilmatieteen laitoksen mukaan alkukesän sää oli suhteellisen lämmin, eikä tällaisia kylmiä jaksoa, mikä voisi poikasta ravintoa vähentää tai jopa tappaa poikasta, niin sellaista ei ollut. Myöskin myyräkantojen pitäisi olla pikemminkin kasvussa laajoilla alueilla kuin sitten taas romahdusvaiheessa. Et en osaa sanoa ihan tarkalleen kyllä, että mistä on kysymys.
1: Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Piironen tuossa mainitsikin myös, että suurimman osan tärkeimpien riistavesilintujen kannossakin se kehitys on ollut pienenemään päin. Niin mistä tämä johtuu, että vesilintukannat ovat laskusuunnassa?
2: No, kyllä kyse on muutoksista vesiluonnossa, haitallisista muutoksista vesiluonnossa ylipäätänsä. Eli vesistöt rehevöityy, ne umpeen kasvaa. Meillä noiden kosteikkojen määrä vähenee ja vieraspedot on runsastuneet, minkki ja supikoira, joka kasvattaa saalistuspainetta, ja sen lisäksi vesien laatu myös muuttuu, sen särkikalat on runsastunut ja särkikalat kilpailee poikasravinnosta eli vesiselkärangattomista sorsan poikasten kanssa, niin se on hyvin todennäköisesti näiden asioiden summa, minkä takia vesilinnut on niin voimakkaasti taantunut. Ja hyvä kysymys on sitten tietysti, mikä vaikutus metsästykselle on. Sitä ei ihan tarkalleen tiedetä, mutta huomioarvosta on se, että myös rauhoitetut kosteikkolajit taantuu, joka tietysti viittaisi siihen, että metsästyksen rooli ei ainakaan keskeinen ole.
1: Tämä vesilintuaineisto koostuu tosiaan vapaaehtoisten metsästäjien ja lintuharrastajien tekemistä paria poikkojen laskennoista, ja Luonnonvarakeskus sitten laskentoja koordinoi Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen kanssa. Ja tosiaan valtakunnallisella tasolla näiden vesilintujen kannat ovat pienenemään päin, niin varmaan tämä samanlainen kehitys oletettavasti on myös täällä Pohjois-Savossa, vaikka maakuntakohtaisia tilastoja teillä ei olekaan, Antti Piironen.
2: Kyllä se siltä näyttäisi, eli on tuotettu näitä tietoja lähinnä parimääristä, poikasmääristä näillä tärkeimmille riistasorsille 3 alueella, eli Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Suomessa, ja näyttäisi siltä, että kyllä ison mittakaavan muutokset on aika lailla samanlaisia valtaosalla lajeista näillä kaikilla alueilla ja näin ollen tietysti myös Pohjois-Savossa.
1: Jos mietitään sitten ihan nyt alkavaa metsästys,

0: tietysti nämä ihan perusasioista, joista metsästysjärjestöt, riistaviranomaiset, BirdLife-viestiä, lajitunnistuksen tärkeys, harkitut laukaukset, noita vakoirakäyttöä niin päin voisi, niin komppaan niitä ihan täysin.
1: Tuossa Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Piironen jo mainitsikin niitä syitä, mahdollisia syitä vesilintukantojen taantumiseen, järvien rehevöityminen ja vesiluonnon muuttuminen ylipäätään, niin onko mitään niin sanotusti yksittäisen ihmisen, mökkiläisen, luonnossa liikkujan tehtävissä vesilintujen hyväksi?
0: Yksi selkeä jossain määrin helppo toimenpide on pienpetojen pyynti, vieraspetojen pyynti, johon pystyy nykyisellä osallistumaan jopa ilman metsästyskorttia. Se on selkeä toimenpide, ja millä tavoin ikinä pystytään kosteikkoluontoa auttamaan, suojelemalla kosteikkoja, kunnostamalla kosteikkoja, ennallistamalla niitä, niin nämä on ehdottomasti sellaisia toimia, joita yksittäiset ihmisetkin pystyy tekemään. Osallistumalla talkoisiin, tekemällä itse omistamallaan maalla tai miten ikinä. Tukemalla rahallisesti sellaisia järjestöjä ja säätiöitä, jotka näitä toimenpiteitä tekevät.
1: Tutkija Antti Piironen tähän loppuun. Onko niin sanotusti toivoa kuitenkin vesilintujen suhteen vai joko peli on menetetty?
0: Toivoa ei saa ikinä heittää. Toivoa aina on. Pitää muistaa, että luonto kyllä muuttuu. Ja toivo on tässäkin asiassa, mutta vesilintukantojen elvyttäminen vaatii laaja-alaisia yhteisponnistuksia, mutta niillä voidaan kyllä päästä hyvin lopputuloksiinkin, jos jotta asia vaan otetaan riittävän vakavasti ja toivottavasti.

0: Ja hyvää huomenta, Savon aamussa sulle tavoittelee saarelaisen Anssi, Milky Chancen Stolen Dance. Sillä mennään seuraavaksi eteenpäin ja kohti tämän aamun herätysääntä. Vielä ennätät laittaa oman biisiehdotuksesi tämän aamun herätysääniksi numeroon 0408328001. WhatsApp-viestiä siihen numeroon siis. Biisiehdotusta kaipaillaan.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Q-auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

0: Stolen Dance, Milky Chance, ja se on aika soittaa. Seuraavaksi tämän aamun herätysääni. Tänne ehdoteltiin muun muassa heviä Rammsteinin Ich Willia, että lähtisi päivä paremmin käyntiin ja vähän vauhdikkaammin. Tässä nyt ollaan useampana aamuna jo herätty heviin, niin tänne tuli myös muunlaisia biisiehdotuksia. Tuossa hetkinen, Merja laitteli, että kylmä aamu sopisi hempeä biisi Randy Crawfordin Almaas. Sitten JTR Ulla ja Rokikoira laittelivat viestiä, että Sadetta mä kuuntelen biisi, elikkäpäs Markku Suomisen Sadekappaletta. No näiden kahden kappaleen välillä sitten tein tämmöisen entententententeelikkamenten hissun kissun vaapula vissun elinkeelin klokko, sinä tipuit pelistä pois. Ja tällä kertaa sitten kuullaan Markku Suomisen Sadeaamun avausbiisiksi Iisalmessa kuulema. Ripeksi edelleenkin vettä.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?

0: Markku Suominen ja Sadeit tämän aamun herätys ääni. Tuossa sitten vielä Merja laitteli viestiä perään. Hän ehdotteli Randy Crawfordin Almaasia, joka nyt ei tällä kertaa sitten valikoitunut herätys ääneksi. Että hyvä biisi tämänkin, Markku Suomisen Sade. Hyvä, että myöskin sinne sitten biisi kelpasi. Huomenna jälleen jotain muuta herätysääntä. Rolling Stonesin I Wanna Be Your Man vielä ennen kello 9 Savon Sanomien uutisia.
1: Savon aamu.

0: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Hyvää huomenta uutisista. Toimittajana Inka Jurkka. Vuonna 2030 voimaan astuva varhaiskasvatuslain uudistus uhkaa Kuopiossa jopa 200 työpaikkaa, kun entistä useammalla päiväkodin työntekijällä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että lastenhoitajien työpaikat vähentyvät. Varhaiskasvatusjohtaja Marika Savukoski on huolissaan siitä, saadaanko paikkoihin tekijöitä lakimuutokseen mennessä. Kunnat ja oppilaitokset ovat yhdessä etsineet sopivia koulutusväyliä, jotta halukkaat lastenhoitajat saisivat opiskeltua riittävän pätevyyden. Etenkin monimuotokoulutukseen on hakeutunut paljon työssä olevia lastenhoitajia. Aiheesta lisää Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Kuopion Savilahdessa sijaitsevan liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan edustalle suunnitellaan hissiä ja kulkusiltaa. Kalliotasanteen ja Laakson yhdistävät hissi ja kulkusilta ovat sisältyneet Savilahden alueen suunnitelmiin jo pitkään, mutta nyt rakentamisaikeet ovat konkretisoitumassa. Kuopion kaupunki tilaa Varikon alueen hissin ja kulkusillan rakentamiseen asiantuntijapalveluita HTJ-rakennuttajatoimistolta. Kaupungin rakennuttajapäällikön Jari Eskelinen kertoo, että toimeksiantoon kuuluu valmistella kohteen toteutus kokonaisvastuu rakentamisen urakkana. Hissin ja kulkusillan investointipäätös tehdään erillisenä hankintana ja se vaatii aikanaan kaupungin valtuuston hyväksynnän. Tämän hetken karkean arvion mukaan hissin ja kulkusillan rakennuskustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 2 miljoonaa euroa. Enemmistö suomalaisista toivottaisi Kanadan tervetulleeksi EU:n jäseneksi. Asia käy ilmi Sitran ja elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAn kyselytutkimuksesta. Mieluiten suomalaiset näkisivät EU:n uusina jäseninä Norjan, Islannin ja Sveitsin kaltaisia maita, jotka ovat jo EU:n läheisiä kumppaneita ja jakavat sen perusarvot. Mainitut maat toivottaisi EU:hun tervetulleeksi noin 90% suomalaisista. Karhun metsästys alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Poronhoitoalueen eteläpuolelle on myönnetty poikkeusluvat 182 karhun pyyntiin, ja ne on kohdennettu karhukannan itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on Suomen riistakeskuksen mukaan vähentää ennalta karhujen aiheuttamia turvallisuusuhkia ja omaisuusvahinkoja.
4: Savon aaltojen sää.
5: Kiitokset kello 10 uutisista Inka Jurkalle. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa edelleenkin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta. Heikkoa länsituulta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Hyvää huomenta, Savo.
5: Hyvää huomenta, Savon aamussa. Sulle tavoittelee saarelaisen Nassin. Mukava, kun siellä kuulolla olet. No, ovat kutsunnat käynnissä Pohjois-Savossakin, ja siellä kutsunnoissa on ollut Suonenjoella paikan päällä, ja tänään Lapinlahdella ja ensi viikolla Kuopiossa Kunnossa kasvulle -hanke, joka on sitten laajentunut koko valtakuntaan, kaikkiin maakuntiin. Ja meilläpä hetken kuluttua onkin aamun kahvivieraana Pohjois-Savon liikunnasta Kunnossa kasvulle -hankkeen projektipäällikkö Tanja Tukiainen. Puhutaan tästä hankkeesta ja vähän siitä, että milläs mielin siellä ovat sitten nuoret ottaneet tällaisen liikunta-asian kutsunnoissa, ja mikä se Kunnossa kasvulle -hanke oikein on. Sitä ennen vielä Charlie Puth ja Loser.

0: aamukahvivieras.
1: Ne ovat kutsunnat käynnissä myöskin Pohjois-Savossa ja syksyllä viime vuonna käynnistettiin liikunnan aluejärjestöjen kunnossa kasvulle hanke ja se on nyt laajentunut kaikkiin maakuntiin osana hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelmaa. Ja tänään meillä onkin aamun kahvivieraana Pohjois-Savon liikunnasta hankekoordinaattori Tanja Tukiainen. Morjesta, Tanja.
2: No, huomenta kaikille.
1: Ennen kuin mennään tarkemmin tuohon kunnossa kasvulla -hankkeeseen, niin tosiaan olette mukana Pohjois-Savossa noissa kutsunnoissa ja Suonenjoella 18. päivä, eli pari päivää sitten myöskin oli ja kutsunnoissa, niin minkälainen fiilis noista kutsunnoista jäi?
2: Sieltä jäi oikein hyvä mieli. Siellä oli 34 oikein vähän jännittynyttäkin kutsuntaikäistä nuorta paikalla ja heille pidettiin sellainen puolustusvoimien aluetoimistojen kautta perinteinen kutsuntainfo siellä ja siellä oli seurakunnan puheenvuoroa ja kaupungin tervehdystä, oli etsivän nuorisotyön tervehdystä ja myöskin me kunnossa kasvulle -hankkeessa oltiin paikalla pitämässä siellä liikuntapuheenvuoroa ja kehon koostumusmittauksia ja oikein mukavia nuoria oli paikalla.
1: Tosiaan nyt tämä kunnossa kasvulle -hanke on laajentunut kaikkiin maakuntiin ja Pohjois-Savossa hanke jalkautuu Suonenjoen, Lapinlahden ja Kuopion kutsuntapäiviin. Mikä tämmöinen kunnossa kasvulle -hanke oikein Tanja on?
2: Se on semmoinen puolustusministeriön Suomi liikkeelle -ohjelman kautta tullut erityisavustus. Suomen liikunnan alueet ry on saanut rahoituksen ja kaikissa maakunnissa ympäri Suomen nyt toteutuu kunnossa kasvulle -hanketta. Meillä Pohjois-Savossa ja kuten muuallakin maakunnissa siihen oikeastaan liittyy näissä kutsunnoissa mukana oleminen. Eli me ollaan tässä nyt syksyn aikana 7 kutsuntapäivässä mukana ja keväällä oltiinkin Pohjois-Savon liikunnan osalta jo tuossa vapaaehtoisesti asepalvelukseen hakeutuvien naisten päivässä. Siellä oli lähes 50 naista tuolla Kuopiossa paikalla. Kohdataan nuoria kutsuntapäivissä, pidetään liikuntapuheenvuoroa, pidetään liikuntapistettä ja rekrytoidaan nuoria sitten meille tuosta semmoisen kunnossa kasvulle -marskuntoon valmennukseen.
1: Mikä sitten tämä valmennus oikein on? Miten se toimii?
2: Se toimii sillä tavalla, että oikeastaan tässä liikunnallisen elämäntavan edistämisen toimenpiteenä on liikuntaneuvonta ja erityisesti yksilöllinen liikuntaneuvonta. Ja me tarjotaan hankkeen puitteissa nuorille ihan maksutta semmoista yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Eli kun me siinä liikuntapuheenvuorossa hieman tavalla avataan sitä, miten minkälaista fyysistä toimintakykyä varusmiespalvelus vaatii ja minkälaista fyysistä kuntoa olisi hyvä olla niin kuin se tavoitetaso jo ennen palvelukseen astumista. Ja ne nuoret, joilla vähän on huolta siitä omasta kunnosta ja omasta jaksamisesta ja selviytymisestä siellä varusmiespalveluksessa, niin heidän on mahdollista hakeutua meidän valmennukseen. Me tarjotaan 12 viikkoa yksilöllistä valmennusta, että vähän oikeastaan yksilöllisistä lähtötasoista riippuen käydään yhdessä kuntosalilla ja tehdään kuntosaliohjelmaa, käydään yhdessä lenkkeilemässä. Erityisesti panostetaan myöskin siihen niin kuin maastossa lenkkeilyyn, että vähän niin kuin valmistetaan sitä kehoa ja toimintakykyä ja myöskin sitä mieltä sitä varusmiespalvelusta varten.
1: Tanja Tukiainen, Pohjois-Savon liikunnasta kunnossa kasvulle -hankekoordinaattori, tuossa jo mainitsikin, että tämmöinen ihan, voisiko sanoa, että valmennusohjelma tätä kautta tulee, niin pystyykö sitten tässä ihan myöskin itsenäisesti sitten tämän ohjelman mukaan liikkumaan?
2: Kyllä pystyy liikkumaan. Et meillähän oikeastaan meidän ja sitten samoinkin puolustusvoimien kautta nuorille monenlaista tukea tarjolla. Eli on tätä kunnossa kasvulle -valmennusta ja siinä oikeastaan vähän just tosiaan yksilöllisten lähtötasojen mukaan niin tavataan jonkun kanssa, nuoren kanssa useammin ja jonkun kanssa sitten vähän harvemmin, että toinen nuori saattaa pärjätä jo vähän kevyemmällä avustuksella. Puolustusvoimilla on myöskin sit se omatoimisen liikkumiseen semmoinen Mars-sovellus, että sitä me kovasti kannustetaan nuoria, että he lataisi ihan tämmöisen, minusta se on yksi Suomen parhaimmista kuntosovelluksista tällainen Mars-sovellus, että siinä pystyy ihan omatoimisestikin niin kuin liikkumaan ja ottamaan jo niin kuin koppia sitä omasta kunnostaan. Ja MPK:lla on sitten kunnossa Intin kursseja ja kuntien liikuntaneuvonnat, että kyllä nuorille on tukea tarjolla.
1: Pidetään se nyt yhden kappaleen pituinen tauko. Piirrotan mun kyynelet Halo Helsingiltä ja jatketaan sitten keskustelua Tanja Tukiaisen kanssa.

0: rakastan soikuisesti.
1: Paikallisten puolella.
2: Meillä aamun kahvivieraana tänään Pohjois-Savon liikunnasta kunnossa kasvulle-hankkeen hankekoordinaattori Tanja Tukiainen. Tuossa jo puhuitkin ja käytit sanaa kunto, eli kun puhutaan tällaisessa kunnossa kasvulle-hankkeesta, niin eli tällaisen, voisiko sanoa, että ihan tällaisen peruskuntoon ja tällaisiin asioihin kiinnitetään huomiota, että ei sinänsä haitakaan mitään tällaista huippukuntoa tai muuta, että olisi ne terveelliset elämäntavat ja liikunta siinä tasapainossa mukana, kun mennään siihen varusmiespalvelukseen.
3: Kyllä, nimenomaan. Me oikeastaan eilisessä tai siinä toissapäivänä siellä Suonenjoenkin kutsuntapäivässä puhuttiin, että meidän tavoitteena ei ole, että nuoret on mitenkään niin kuin huippu-urheilijan tasolla sinne varusmiespalvelukseen mennessään, eikä se vaade olekaan. Toki erityisesti tietysti, jos joku hakee ihan erikoisjoukkoihin, niin tarvii olla semmoinen niin kuin erityistaistelijan tavallaan fyysinen kunto, mutta semmoinen perustaistelijan fyysinen kunto, niin sitten, että onkohan niin kuin semmoisella perustasolla on kestävyyskunnon suhteen ja lihaskunnon suhteen, niin silloin pystyy niin kuin tavallaan melko kevyestikin sen varusmiespalveluksen suorittamaan. Et sit jos tosiaan on aika heikolla tolalla se fyysinen kunto tällä hetkellä, niin silloin oikeastaan niin kuin se fyysisen kunnon vaade ei riitä sitten kuin siellä niin kuin asepalveluksen kevyempiin tehtäviin ja semmoiseen tukitehtäviin. Että oikeastaan tie on auki sellaisiin tehtäviin, kun nuori itse haluaa, kun sitten myöskin kunto riittää siihen sen varusmiespalveluksen suorittamiseen.
2: Tosiaan Suonenjoella olitte nyt 18. päivä elokuuta mukana kutsunnoissa, niin miten sitten varusmiespalvelukseen lähtevät kokivat kunnossa Kassula-hankkeen läsnäolon kutsuntatilaisuudessa?
3: No kyllä ne oikeastaan aika hyvin sen otti vastaan ja mä olin ihan positiivisesti yllättynyt Suonenjoen nuorista, että siellä on selkeästi ollut liikunnallinen kulttuuri ja että siellä oli suurin osa nuorista oli kyllä itse asiassa melko hyväkuntoisia jo valmiiksi, että ketkä kävi siinä meidän pisteellä ja kävi kehon koostumusmittauksessa ja jutuilla, kun me nuoria kohdattiin, niin oli niin kuin ilahduttavaa huomata, että semmoinen niin kuin positiivinen vire oli jo valmiiksi nuorilla. Että toki muutamia nuoria siellä sitten valmennukseen ilmoittautui ja heillä varmaan niin kuin on tarve sitten pikkusen petrata sitä kuntoa, mutta että hyvä vastaanotto siellä oli kaiken kaikkiaan.
2: Eli ainakin tämän kokemuksen mukaan sitten tosiaan nuoret myös helposti lähtevät tähän niin sanotusti tähän valmennukseen mukaan, eli ovat avoimin mielin, että ei sillä tavalla ajatella, että no en mennä nyt tuonne liikuntapisteelle voi oikein mennä asioista puhumaan, kun kunto on huono.
3: Joo, olin ihan siitäkin jo positiivisesti yllättynyt. Ilmeisesti se liikuntapuheenvuoro oli varsin onnistunut, että sitten me saatiin siihen pisteelle myöskin ihan nuoria tulemaan, jotka pikkusen kävi kyselemässä vähän vinkkejä ja yhdessä ladattiin myöskin tätä puolustusvoimien Mars-sovellusta ja osa jo lähtee niin kuin omatoimisesti sen sovelluksen videoiden ja kunto-ohjelmien mukaisesti liikkumaan ja osa kyseli vähän tarkemmin tästä meidän valmennuksesta ja siitä, että jos hän lähtee mukaan ja käydään pari kertaa yhdessä kuntosalilla, niin riittääkö se, että pitääkö sitoutua 18 viikoksi ja muuta. Et se oli oikeastaan kiva, kun me oltiin siellä paikan päällä, niin nuoret näki minut, joka sitä valmennusta toteuttaa ja pystyi vähän lisää kyselemään. Et kyllähän se tämän ikäisille nuorille niin 12 viikon valmennus ja siihen sitoutuminen niin voi aluksi kuulla vähän kovalta palalta, mutta aika hyvällä mielellä oltiin liikkeellä.
2: Kuulostaa oikein hyvältä, että nuoret sitten avoimin mielin ovat tämän vastaan ottaneet. Ja nyt tosiaan vielä Lapinlahdella ja sitten ensi viikolla Kuopion kutsuntatilaisuuksissa olette mukana, niin odotatko, että samanlainen avoimuus ja into tätä hanketta kohtaan nuorilla riittää näilläkin paikkakunnilla?
3: Kyllä mä uskon ja Lapinlahdella on myöskin sit kansalaisopisto mukana, että kansalaisopistolla on oma kurssi myöskin tarjolla kutsuntaikäisille nuorille, että sillä tavalla hyvä tilanne senkin kunnan nuorten osalla, että sitä tukea ja apua on tarjolla ja Kuopio on tosiaan sitten paikkakunnista se, että siellä on lähes kuitenkin se 600 nuorta kohdataan siinä viiden päivän aikana, niin kyllä mä luulen, että siellä myöskin sitä meidän kohderyhmää on Ja onhan se meillä tiedossa, että se kohderyhmä, mitä me meidän valmennukseen halutaan, niin he ei välttämättä ihan helposti sitten meitä lähesty, mutta toivotaan, että saadaan järjestettyä semmoisia kohtaamisia, että saadaan juuri niitä nuoria mukaan, jotka sitä meidän tukea ja neuvoja sitten kaipaa.
2: Eli matalalla kynnyksellä voi tulla niitä vinkkejä ja neuvoja kysymään ja ihan keskustelemaankin.
3: Kyllä, nimenomaan on ajatus, että ihan matalalla kynnyksellä ja just sen nuoren tarpeista lähdetään, että me ei sitten tuputeta semmoista kunto-ohjelmaa nuorille, joka ei ole valmis siihen lähtemään. Ja niin kuin tuossa jo mainitsinkin, niin osallehan riittää semmoinen pieni tuuppaus eteenpäin ja ehkä se kuntosaliohjelma ja sitten hän pärjää omanaan ja toiset tarvii sitten vähän enemmän tukea ja sitä, tavallaan sitä liikkujaa siihen rinnalle ja vähän niin kuin neuvoja ja vinkkejä. Että uskoisin ja toivon ja odotan, että Kuopionkin päivistä saadaan nuoria meidän valmennukseen sitten mukaan.
2: Kiitoksia tästä Pohjois-Savon liikunnasta kunnossa kasvulle hankekoordinaattori Tanja Tukijäni ja mä toivotan oikein mukavia kutsuntapäiviä sinulle ja kaikille, jotka kutsuntoihin tänä vuonna osallistuvat. Oikein hyvää alkusyksyä.
3: Kiitos. Kiitos sitä samaa kaikille kuulijoille.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkavaa Ilves-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
0: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Stella ja viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta. Tuossa hetki sitten puhuttiin kunnossa kassulle hankkeesta ja JTR tuossa laitteli vähän armeija-aiheeseen liittyen viestiä, että vieläkö armeijassa mennään aamutoimiin heittomerkeissä kusiluistimilla. JTR 70V ja Tikka Koski 7576. Ja kyllä, ainakin vielä vuonna 99 moisilla varusteilla, eli läpäreillä, eli kusiluistimilla niihin ohjattuihin aamutoimiin mentiin Kajaanissa. Ja silloinhan myöskin, kun nämä ohjatut aamutoimet alokas aikaan muutaman viikon oli, niin se varustus oli tosiaan ne kusiluistimet. Sitten ne harmaat palveluhousut ja ylävartalo paljaana. Oliko sitten vasempaan käteen piti laittaa tuo se tämmöinen kasvopyyhe roikkumaan? Ja oliko samassa kädessä se saippua kotelo ja oikeassa kädessä sitten hammasmuki, jossa hammasharja ja hammastahna? Muistelen jotenkin näin sen aamutoimien ja varustuksen menneen. Ainakin vuonna 99. Kutsunnat siis tosiaan ovat käynnissä Pohjois-Savossa, tänään Lapinlahdella sitten ja ensi viikolla Kuopiossa sitten näitä ahkerasti kutsuntoja järjestetään, että ei muuta kuin tsemppiä kaikille kutsuntoihin osallistuville nuorille miehille ja nuorille naisille. Kyllä se armeija-aika sitten menee, vaikka silloin voi tuntua, kun siellä on, että onpas tämä nyt hidasta ja ei tuntuu, että pitkä aika on, että tämä puoli vuotta tai vuosi siellä olla, mutta kyllä se jälkikäteen sitten tuntui, että se menikin muuten yllättävän nopeasti. Ja niinhän sitä tietysti kyllä sanotaan, että aika kultaa ne muistot. Ja JTR tuossa vahvisti myöskin, että oli pyyhe ja saippua ok, eli taidan muistaa oikein. Ja taitaa se olla niin, että aika hitaasti tuolla armeijassa ne tietyt asiat sitten muuttuvat. JTR vielä muistelee, että olin kertomassa 2002 Tikka Koski ja silloin kassulla herättiin kyllä 7, mutta toisessa kerroksessa alas varusmiesten jälkeen jalkineissa. Käytävällä ei saanut kävellä avojaloin. Näin se taisi mennä. Se ehkä tuossa kertaamisessa niin on vähän ne säännöt toisenlaisia kuin varusmiespalveluksen aikaan. Kyllä ainakin kun itse olen varusmiespalvelussa, niin kyllä sitä 6 pongattiin ylös. Olen kertaalleen ollut kertaamassa minäkin, ja en nyt muista, oliko 6 vai 7 se herätys siellä metikössä. En ole ihan varma. Knauks, Barclayta, ZeeLo Greenin ja Danger Mousen kerää kuullaan seuraavaksi, ja kappale Pictures.
1: Savon aamu.

0: Pictures ja Knalk Sparkly, Silo Green ja Danger Mouse siellä myöskin mukana. Charles Nassi, sinun seurassasi Savon aamussa, morjensta vaan, oikein hyvää huomentapa toivottelen. Toivottavasti se huomen on ollut hyvää tänään ja päivä lähtenyt hyvin käyntiin. Itselläni vähän sitten kahvipurutu levisi sinne tänne tuolla kahvihuoneessa, kun laittelin kahvipannut valmiiksi ja lataa sinne valmiiksi muita aamulaisia varten, kun itse tulee enemmän tuota teetä juotua. Ja siitäpä sitten lähtikin liikkeelle tämän päivän kysymys, että mikä pieni asia voi pilata muuten hyvän päivän? Kadonneet avaimet, tyhjä kahvipaketti, hidas netti vai jokin ihan muu pieni, mutta ärsyttävä juttu. Kommenttia tuonne WhatsAppiin on tullut 0408328001. Anneli laittoi viestiä järveltä, että aurinko paistaa ja sotkanuoriso uinti matkalla. Ja tässä kuvassa tosiaan runsaasti noita lintuja näyttäisi olevan. No, Anneli kommentoi päivän kysymystä, että pieni asia, joka voi todella pilata päivän, on se pieni asia, joka puuttuu heti aamusta. Hyvä mieli. Hyvin nukutun yön jälkeen. Kaikki muu saa puuttua aamusta, mutta jos heräät mutrusuuna, jatkuu se lähes koko päivän. Näin Anneli kommentoi. Ja se on kyllä totta, että jos sattuu semmoinen aamu, että sillä väärällä jalalla nousee, niin kyllä se koko päivä on sitten pilalla, eikä oikein mistään sitten sellaista niin kuin hyvää ja positiivista puolta löydä. Ja Eija R. puolestaan kommentoi, että kyllä se pienikin juttu voi harmittaa, vaikka pöydälle kaatunut mauste, kun yrität täyttää maustepulloa. No, se on kyllä totta. Ja sitten jos koittaa esimerkiksi sitä suolaa laittaa suolasirauttimeen, niin se on ainakin itselläni myös sellaista suhteellisen sotkuista puuhaa, kun en koskaan jotenkin sitä suolapakettia osaa aukasta niin, että sitä netisti saisi sen nokan esille, vaan se vähän repeytyy tai jotain ja sitten sitä rupluaa sitä suolaa, mistä sattuu. No, onneksi muillakin saattaa olla aina välillä niiden kahvinkeittohetkien kanssa vähän niin ja näin. Kuten tuossa aamusta Mari laittoi viestiä, että päivä menee päin puuta, kun unen pöppärössä huomaat keittäneesi aamukahvit ilman puruja. Pannusta kaadat pelkkää vettä mukiin, etkä kerkeä keittää uutta kahvia. Ei käynnisty päivä. 0408328001. Sinne voit laittaa kommenttia päivänne kysymykseen, että mikä pieni asia voi olla sellainen, että se sitten pistää koko päivän pilalle. Ja viestiä, kun päivän kysymykseen laitat, niin olet mukana myöskin arvonnassa. Tänään arvotaan yhdelle 2 kappaletta rannekkeita Suomen Tivolin sataman yöhön Kuopioon nyt viikon lopulle.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: näinhän täällä käy, Eppu normaali, siinä vaimo lähti, talo paloi ja autokin räjähti. Joskus se vaan tunnustaa siltä, että kaikki tämmöiset niin kuin epäonniset tapahtumat tulevat kerta rytinällä, että ne ei tule sellaisesti tasaisesti. Että saattaa olla tovi, että kaikki menee hyvin, mutta sitten kun alkaa sattua ja tapahtua, niin sitten tapahtuu. Ja niin sitä taidetaan sanoa, että ei kahta ilman kolmatta. No ei kahta ilman kolmatta itse asiassa tuollakaan liigan harjoituspeleissä. Kalpahan jatkaa liigakauteen valmistumista ja valmistautumista tänään, kun Tampereen Ilves on vierasottelussa, harjoitusottelussa vastaan Hakametsässä. No tuo ottelu kuullaan suorana selostuksena tänään Savon aalloilla. It's Hockey Time starttaa kello 17.30 ja itse ottelu sitten 6:00. Ja ottelun selostaa tietenkin Puomion Joonas.
1: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AALO Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Alvaro Soler, Sofia ja U2:n Pride in the Name of Love. Niillä mennään kohti kello 10 Savon Sanomien uutisia. Hyvää aamupäivää. Savon aamusta sulle tavoittelee Saarella Sinas. Ensi tunnilla muun muassa kysyn lääkäriltä ja paikallista putkea.

0: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Nyt vuoroon Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaipäivää. Kuopion Savilahdessa sijaitsevan liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan edustalle suunnitellaan hissiä ja kulkusiltaa. Kalliotasanteen ja Laakson yhdistävät hissi ja kulkusilta ovat sisältyneet Savilahden alueen suunnitelmiin jo pitkään, mutta nyt rakentamisaikeet ovat konkretisoitumassa. Hissin ja kulkusillan investointipäätös tehdään erillisenä hankintana ja se vaatii aikanaan kaupunginvaltuuston hyväksynnän. Tämän hetken karkean arvion mukaan hissin ja kulkusillan rakennuskustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 2 miljoonaa euroa. Kuopion keskustassa sijaitsevat kalakukkoleipomo Hanna Partanen ja Greasy Spoon menestyivät kansainvälisen ruoka- ja matkailumedia Falstaff Nordicin listauksessa. Lista kokoaa Suomen parhaimmat katuruokaravintolat yhteen ja pisteyttää ne. Kumpainenkin kuopiolaistoimija sai pisteytyksessä 90 pistettä 100. Yli 100-vuotiaalle Pohjois-Savossa laajasti tunnetulle kalakukkoleipomo Hanna Partaselle listautuminen on mielekäs yllätys. Toimitusjohtaja Sami Kemiläinen tosin pohtii, onko kalakukko katuruokaa. Myös Greasy Spoonin työntekijät ovat listauksesta mielissään. Pääbaarimestari Arttu Honkanen uskoo listautumisen johtuvan palvelusta ja ravintolan yleisestä tunnelmasta. Alkon myymälöiden sunnuntaiaukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen Alkon myymälään. Mukana ovat myös Kuopion keskustassa Sokoksella sijaitseva myymälä sekä Iisalmen ja Varkauden Alkot. Alkon tiedotteen mukaan sen myymälöiden aukioloajat uudistuvat vaiheittain syksyn aikana. Muutoksen jälkeen sunnuntaisin 12.6. asti avoinna olevia Alkon myymälöitä on yhteensä 55. Lisäksi Alkon myymälät voivat olla avoinna myös juhlapyhinä, mikä ei ole ollut aiemmin mahdollista. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa, herttuatar Meghan, ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään 6 vuotta sitten ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat, että pariskunnan 2 lasta ovat jo ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle.
4: Savon aaltojen sää.
5: Siinä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutisia ja uutisia kuullaan tänään kello 17 saakka, kun kello 17.30 starttaillaan sitten Ilves Kalpa liigaharjoitusottelua pienellä ennakolla ja itse otteluhan käynnistyy sitten kello 18 ja Pomio Joonas ottelun selostaa tänään. Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen perjantaisen iltaan asti aluksi paikoin sadetta. Illalla ja yöllä sää on selkeä. Huomenna aamulla yksittäiset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Perjantaina päivällä sää on selkeä. Päivän ydin lämpötila tänään 14-19 astetta. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila 7-12 astetta. Heikko lounaan puoleista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Saaralais Nassi täällä, eli minä sinun seurassasi Savon aamussa aina tuonne kello 11 saakka. Tuossa sanoin sääennusteessa, joka on siis ilmatieteen laitoksen, että paikoin vielä sadetta Pohjois-Savossa. Ja tuossa J.T. Ärkin laitteli vielä Iisalmen suunnasta viestiä, että siellä on käyty nyt vihdoin ja viimein sitten myöskin aamulenkillä. Ja edelleenkin Savi Pelolla Iisalmessa 112 astetta lämmintä. Ja täältä kun Kuopiossa Vestikadulla katsastelen ikkunasta ulos, niin on poutaa ja pilvien lomasta aurinko välillä paistaa, että kyllä sen verran laaja on tämä Pohjois-Savon maakuntakin, että säät vaihtelevat hyvinkin runsaasti maakuntamme sisällä. Katri Landerin Mosaikki kuullaan tähän tunnin kärkeen, sitten on vuorossa paikallinen putki, toretta live-musiikkia tarjoillaan tai live-taltiointia paikallisessa putkessa muun muassa. Ja tuossa 10:30 jatketaan Kysy lääkäriltä -ohjelmasarjaa. Ja seuraavan kahden viikon ajan kuuntelijakysymyksiin on vastaamassa Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen. Ja tänään puhutaan ja kysymykset liippaavat muun muassa vaihdevuosia. Ja puhutaan myöskin hormonikierrokasta. Mutta kysyn lääkäriltä -ohjelmaa sitten tuossa 10:30 tietämiin. Mennään kohti paikallista putkea Katri Landerin tahtiin. Hyvää aamupäivää.

0: toisiaan.
1: Mosaikki, näin Katri Ylander. Pienistä palasista mosaikissakin koostuu sitten suurempi kokonaisuus. Ja aika monessa asioissa näin se voi olla, että ne pienet murusit sitten tekevät sellaisen isomman kokonaisuuden. No, meillä on nyt käsiteltävä sen niminen kokonaisuus kuin paikallinen putki, jota aina arkiaamuisin Savon aamussa käydään 10 jälkeen, ja kyseessähän on osuus, jossa soitetaan 2 pohjoissavolaista musiikkiesitystä. Oli sitten esittäjä savolaislähtöinen tai Savossa vaikuttava, tai sitten sieltä biisin taustalta löytyy tyyppejä, jotka ovat vaikuttaneet Savossa. Aloitellaan tuoreella radiosinglellä nimeltään One Thing I Want to Change, ja Erja Lyytinen ja Sami Jaffa, tämän esittäjä. Lyytisen Erjahan on täältä Kuopiosta lähtöisin. Erja Lyytinen hän julkaisee 50-vuotiskonsertissaan äänitetyn live-levyn Erja Lyytinen 50th Birthday Live lokakuussa 9. päivä. Ja tämä kyseinen levy äänitettiin Helsingin Kulttuuritalolla maaliskuussa tänä vuonna, ja siellä tuhantpäinen yleisö sitten oli keikkaa katsomassa ja fiilistelemässä hienoa musisointia. Sami Jaffa vierailee myöskin tuossa Erjan konsertissa, mihin tunnelmiin nyt päästään seuraavaksi tuon albumin ensimmäisellä single-julkaisulla One Thing I Won't Change. Ja Sami Jaffa on mukana tässä kappaleessa basson varressa ja taustalauluissa. Ja tämä sinkku julkaistiin tuossa eilen. Ja nyt se kuullaan paikallisessa putkessa. Erja Lyytinen, Sami Jaffa, One Thing I Won't Change. Ja tosiaan sinkkulohkaisu lokakuussa tulevalta Erja Lyytisen live-albumilta. Ja sitten Erjan perään kuunnellaan myöskin kuopiolaislähtöistä bändiä nimeltään Halo Shade, joka on lapsuuden ystäväporukan perustama bändi. Puhutaan Halo Shadeista sitten tarkemmin, kun ollaan kuunneltu, niin Erja Lyytinen, One Thing I Won't Change, ja Halo Shadeiltä kuullaan puolestaan sitä ennen No Honor in Fair. Mutta ensiksi siis Lyytisen Erja. One Thing I Won't Change.

0: professori Offa!
1: Aamun paikallinen putki.

0: Hello Shade, No Honor in Fear, me kuultiin paikallisen putken päätteeksi. Ja Hello Shade, hän on tosiaan kuopiolainen bändi, joka muodostuu sitten ystäväporukasta. Ja oman bändi, omien sanojen mukaan bändin musiikki vaihtelee kevyemmästä rockista aina tukan pyöritysmeininkiin prokevivahteilla sekä piinavan kauniilla harmonioilla höystettynä. 2019 bändi on perustettu ja alkuun sitten vähän sitä suuntaa etsittiin, joka varmasti on tuttua aika monillekin bändeille, ja muutamia bilekeikkoja tehtiin ja soitettiin kovereita, ja sitten bändi on tehnyt omaa musiikkia ja heillä on ollut selkeä suunta sitten myöskin. Ensimmäinen single Mayday julkaistiin sitten tuossa kesällä 2023 Hello Shadeltä, ja tuossa kuultiin heiltä siis kappale No Honor in Fear. Sitä ennen puolestaan live-taltiointia Erja Lyytisen 50-vuotisjuhlilta, näin voisi sanoa, One Thing I Won't Change, ja siinä mukana oli myöskin sitten Sami Jaffa. Huomenna jälleen pyöritetään paikallista musiikkia, mutta mitä sitten on luvassa? No, se selviää huomenna 10 jälkeen Savon aamussa. Take That ja Out of Our Heads ja Aerosmith. Niillä mennään seuraavaksi eteenpäin.
1: Savon aamu.

0: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

Ragdoll ja Aerosmith. Ville Leinosta valumoineen kuunnellaan seuraavaksi Tähtityttöjä. Sen jälkeen kysyn lääkäriltä ohjelmaa ja seuraavat 2 viikkoa meille kuuntelijakysymyksiin on vastaamassa Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen. Ja kysymyksiähän voitte laittaa täysin anonyymisti gynekologille tuolta meidän nettisivuilta savonaalot.fi. Sitten jos haluat osallistua arvontaan, niin sitten vähän tiedustellaan sitä nimeä ja muuta, mutta näitä tietoja sitten käytetään ainoastaan palkintojen toimittamiseen. Ja tässä tämän kuun lopussa arvotaan 100 € lahjakortti Terveystalon palveluihin sekä laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin ja fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite urheilukello, eli 4 eri. Arvontaa on luvassa. Ja kysymyksiä voi laittaa tuolta savonaalot.fi kautta kilpailut gynekologille ja kysymykset aina esitetään täysin anonyymisti. Mutta ennen kuin päästään tämän viikkoisen ohjelman pariin, kuunnellaan tosiaan Ville Leinonen, Valumo, Tähtityttö. Oikein hyvää aamupäivää!

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa.
1: Näin.
2: Selvä.
1: Näin on tämän viikkoisen Kysyn lääkäriltä -ohjelman aika, ja nyt pari viikkoa meille kuuntelijakysymykseen onkin vastaamassa Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen. Morjesta, Riikka.
2: Moi.
1: Ja kiitos jo kaikille näistä kysymyksistä, joita on tullut, ja lisää vielä nettisivuiltamme voi laittaa, mutta lähdetään tämänkertaisten kysymysten pariin. Kuuntelija laittoi tällaisen kysymyksen, Riikka, että kuinka pitkään vaihdevuodet voi kestää?
2: Vaihdevuodet alkaa muutama vuosi ennen menopaussia, eli kuukautisten loppumista, ja ne päättyy muutama vuosi menopaussin jälkeen. Menopaussi, joka tulee kreikan kielen sanoista kuukautiset ja loppuminen, tarkoittaa siis viimeisiä spontaanisia, eli omia kuukautisia. Menopaussi tulee suomalaisilla naisilla keskimäärin 51-vuotiaana. Vaihdevuosiin liittyvät oireet kestää keskimäärin 7 vuotta, mutta tässä yksilöllinen vaihtelu on tosi isoa. Oireet yleensä ovat voimakkaimmillaan juuri ennen menopaussia ja sitten pari vuotta sen jälkeen.
1: Aika useasti myöskin tuli tällainen samantapainen kysymys vastaan, että kuinka usein kannattaa käydä gynekologin tutkimuksissa seniori-ikäisenä, jos ei ole mitään oireita tai vaivoja?
2: Jos kysyjä tässä seniori-iällä tarkoittaa niin kuin vaihdevuodet ohittanutta naista, niin henkilö, jolla ei ole mitään gynekologisia sairauksia tai semmoista systeemistä vaihdevuosien oireiden hoitoon tarkoitettua hormonihoitoa käytössä, niin ei tarvitse käydä gynekologilla ihan silleen muuten vaan tarkistuttamassa. Eihän yleensä käydä vaikka korvalääkärilläkään terveenä tarkistuttamassa, että onko nyt korvat venäjä ja kurkku kunnossa. Sen sijaan on tosi järkevää hakeutua gynekologille, jos missä tahansa iässä, mutta erityisesti vaihdevuosien jälkeen näyttäytyy veristä emätinvuotoa, on alavatsakipuja, on emättimen limakalvo-oireita, poikkeavaa valkovuotoa siihen liittyen, tai esimerkiksi virtsaaminen ja ulostaminen äkillisesti muuttuvat. Samoin, jos tulee semmoista merkittävää tahatonta laihtumista, niin se on yleensä syytä tutkia, sitä harvoin tapahtuu ihan itsestään. Rintojen oireet voidaan myös tutkia gynekologilla, mutta rintojen oireita tutkii toki myös yleislääkärit. Ikäryhmäseulontoihin, eli kohdunkaulan syövän ja rintasyövän seulontoihin, kannattaa aina osallistua niin kauan kuin niihin vaan kutsutaan.
1: Ja varmaan vähän samanlainen vastaus käy tähän seuraaviinkin kysymykseen, kun aihetta läheltä liippaa. Ja kuuntelija laittoi viesti, että olen käynyt gynekologilla vain kerran parikymmentä vuotta sitten, kun aloitin ehkäisyn. Mitään ongelmia tai tarvetta ei ole ollut, eikä julkiselta ole koskaan asiaa ehdotettu. Papakokeissa kuulija on käynyt säännöllisesti, kun on kutsuttu. Onko tämä ok?
2: Joo, vielä toistan sen, että on tosi tärkeää osallistua niihin maksuttomiin ikäryhmäseulontoihin aina, kun niitä tarjotaan. Tässä kysyjä ei kerro, että käyttääkö vielä ehkäisyä ja mikä ehkäisy se on, mikä on käytössä. Hormonaalista ehkäisyä pitää seurata säännöllisin väliajoin. Tämä voi tapahtua joko gynekologin vastaanotolla tai yleislääkärillä tai esimerkiksi hyvinvointialueen seksuaaliterveysneuvolassa, koska on mahdollista, että esimerkiksi iän kasvamisen tai terveydentilan muuttumisen takia ehkäisymenetelmää pitäisi jossain välissä vaihtaa. Tämä hormonaalisia ehkäisymenetelmiä on ehkäisypillerit, ehkäisyrengas, ehkäisylaastari, ehkäisykapseli ja hormonikierukat. Ja kierukathan on joka tapauksessa tietyin väliajoin, 3-8 vuoden välein hormonikierukat vaihdettava uuteen. Ja jos käyttää hormonitonta ehkäisyä, eli kuparikierukkaa, niin sekin pitää vaihtaa 5-10 vuoden välein kierukasta riippuen. Eli siis jonkunlaisissa kontrolleissa ehkäisyä käyttävän on käytävä, missä se sitten tapahtuu ja minkälaisin väliajoin, niin se on sitten yksilöllistä.
1: Jatketaan Riikka Pentikäisen kanssa hetken kuluttua. Kuunnellaan Ilonia väliin Unissasi.

0: Kuuntelijakysymyksiin vastaamassa meillä kysy lääkäriltä ohjelmassa terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen ja mennään seuraavaan kysymykseen ja kuuntelija haluaa tietää, että onko naiselle mahdollista saada testosteroidia, jos arvot jäävät alle viitearvon alhaisella arvolla, kun on ikäviä oireita myös naisille, kuuntelija laittoi viestiä.
1: Joo, kysyjä tarkoittanee tässä nyt testosteronia. Sitä voidaan Suomessa käyttää vaihdevuosi-ikäisellä naisella hormonikorvaushoidon lisänä seksuaalisen haluttomuuden hoitoon, jos haluttomuus johtuu matalista testosteroniarvoista. Tässä on montakin huomattavaa asiaa. Suomessa ei ole markkinoilla naisille tarkoitettua testosteronivalmistetta, eli jos hoito aloitetaan, se toteutetaan miesten valmisteella niin sanottuna off-label-hoitona. Ja se off-label-hoito taas tarkoittaa lääkkeen määräämistä potilaalle muuhun tarkoitukseen tai eri tavalla kuin mitä virallinen myyntilupa sallii. Eli se on aina siinä hoidossa huomioitava, että se on tämmöistä poikkeushoitoa ainakin vielä tällä hetkellä. Hoitoon kuuluu aina testosteroniarvojen ja hoidon tehon seuranta. Muista käyttöaiheista tai käytöstä nuoremmilla kuin vaihdevuosi-ikäisillä naisilla ei toistaiseksi ole riittävästi tutkimusnäyttöä, että sitä hoitoa käytettäisiin muuhun kuin tuossa äsken sanomani tarkoitukseen. Ja testosteronihoidon aloittaa aina ja sitä seuraa asiaan perehtynyt gynekologi tai endokrinologi.
0: Ja otetaan tämänkertainen viimeinen kysymys. Kuuntelija haluaa teitä, että voiko hormonikierukka aiheuttaa jotain pysyviä solumuutoksia tai muuta sellaista, eli onko se turvallinen vaihtoehto kuukautisvuotien vähentämiseen?
1: No, tässä kysyjä ei nyt tarkenna, että mihin solumuutoksiin hän viittaa, mutta hormonikierukka ei aiheuta kohdun tai kohdun kaulan solumuutoksia. Päinvastoin se erittäin tehokkaasti suojaa kohdun limakalvon syövältä ja myös munasarjasyövältä. Hormonikierukka on yksi parhaista ja turvallisimmista vaihtoehdosta runsaiden vuotojen vähentämiseen. Se aiheuttaa kohdun limakalvolle hyvin voimakkaan keltarahoshormonipitoisuuden, mutta muualle elimistöön hormonia erittyy vain vähän. Ja tämän takia systeemiset, eli niin kuin koko kehossa tuntuvat haittavaikutukset kierukan käyttöön liittyen on harvinaisia. Kaikilla lääkevalmisteilla on toki myös mahdollisia haittoja, ja niistä kannattaa keskustella aina yksilöllisesti hoitavan lääkärin kanssa tarkemmin.
0: Kiitoksia tämänkertaisista vastauksista. Terveystalon gynekologi Riikka Pentikäinen, ja me jatketaan kuuntelijakysymysten parissa sitten jälleen ensi viikolla. Kiitos Riikka.
2: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Terveystalon kanssa.

0: Karjalainen ja Meri Pihkahuone. Peter Andreita kuullaan seuraavaksi Savon aamuun ja Mysterious Girl.
1: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
6: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
5: Ai niin, nekin vielä.
7: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä keskusteltiin vähän siitä, että mikä on sellainen pieni asia, joka saattaa sitten pilata sen koko päivän. Ja muutama viesti liittyy muun muassa tuohon aamukahviin. Ja yksikin viesti kuului näin, että ehdottomasti se, jos unohtaa ladata kahvin valmiiksi aamua varten. Pieni teko aamuun, mutta suuri merkitys. Anneli puolestaan Varkaudesta kommentoi sitä, että jos vähän tulee niin sanotusti väärällä jalalla noustua, niin sitten se päivä on pilalla. Nimittäin jos puuttuu se hyvä mieli, hyvän nukutun yön jälkeen, kaikki muu saa puuttua aamusta, mutta jos herät mutrusuuna, jatkuu se lähes koko päivän. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänäkin aamuna päivän kysymykseen tuli. Huomenna uutta kysymystä ja täältä on myöskin tämän päivän voittajalle viestiä lähtenyt noista sataman yö Tivoli rannekkeista. Ja huomenna vielä sitten arvotaan kaksi kappaletta yhdelle noita Tivoli rannekkeita. Minä Saarilaisen Anssi kiitän sinua tämän aamun seurasta. Uutisia kohta Timo Lievenmaa, sen jälkeen keskipäivän keitaassa, iltapäivässä Mari Pekkanen. Tavataan huomenna Savon aamussa. Moi!

0: Nyt vuoroon Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaipäivää. Kuopion Savilahdessa sijaitsevan liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan edustalle suunnitellaan hissiä ja kulkusiltaa. Kalliotasanteen ja Laakson yhdistävät hissi ja kulkusilta ovat sisältyneet Savilahden alueen suunnitelmiin jo pitkään, mutta nyt rakentamisaikeet ovat konkretisoitumassa. Hissin ja kulkusillan investointipäätös tehdään erillisenä hankintana ja se vaatii aikanaan kaupunginvaltuuston hyväksynnän. Tämän hetken karkean arvion mukaan hissin ja kulkusillan rakennuskustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 2 miljoonaa euroa. Kuopion keskustassa sijaitsevat Kalakukkoleipomo, Hanna Partanen ja Greasy Spoon menestyivät kansainvälisen ruoka- ja matkailumedia Falstaff Nordicin listauksessa. Lista kokoaa Suomen parhaimmat katuruokaravintolat yhteen ja pisteyttää ne. Kumpainenkin kuopiolaistoimija sai pisteytyksessä 90 pistettä 100. Yli 100-vuotiaalle Pohjois-Savossa laajasti tunnetulle Kalakukkoleipomo Hanna Partaselle listautuminen on mielekäs yllätys. Toimitusjohtaja Sami Kemiläinen tosin pohtii, onko Kalakukko katuruokaa. Myös Greasy Spoonin työntekijät ovat listauksesta mielissään. Pääbaarimestari Arttu Honkanen uskoo listautumisen johtuvan palvelusta ja ravintolan yleisestä tunnelmasta. Alkon myymälöiden sunnuntaiaukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen Alkon myymälään. Mukana ovat myös Kuopion keskustassa Sokoksella sijaitseva myymälä sekä Iisalmen ja Varkauden Alkot. Alkon tiedotteen mukaan sen myymälöiden aukioloajat uudistuvat vaiheittain syksyn aikana. Muutoksen jälkeen sunnuntaisin 12.6. asti avoinna olevia Alkon myymälöitä on yhteensä 55. Lisäksi Alkon myymälät voivat olla avoinna myös juhlapyhinä, mikä ei ole ollut aiemmin mahdollista. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa, herttuatar Meghan, ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään 6 vuotta sitten ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat, että pariskunnan 2 lasta ovat jo ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle.
1: Savon aaltojen sää.
2: Vettä sataa eniten tänään maan pohjoisosassa. Maan eteläosassa esiintyy paikoin sadekuuroja iltapäivästä alkaen ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan keskiosiin luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä juuri, keskipäivän keidas. Kello 11.07, torstai 20. päivä elokuuta. Täällä studiossa Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Ja keskipäivän keitalla totta kai hyvää musiikkia ja tuoreita uutisia vähän sieltä sun täältä ja toki myös täältä kuuluvuusalueelta. Mutta ensimmäinen uutinen, jonka kerron, niin se on vähän semmoinen yleispätevä, joka koskettaa itse asiassa aika monia. Nimittäin Alkon myymälöiden sunnuntaiaukiolot laajenevat tänä syksynä 20 uuteen Alkon myymälään. Niissä myymälöissä, joissa tällä hetkellä jo sunnuntaisin on ovet auki, niin nuo aukioloajat on 12-18. Ja myymälöiden aukioloajat uudistuvat vaiheittain sitten syksyn aikana. Tämän muutoksen jälkeen sunnuntaisin avoinna olevia Alkon myymälöitä on kaiken kaikkiaan 55. Toki tässä taustalla varmasti on se, että alkoholilainsäädäntö on tehty muutoksia ja Alkon monopolia on purettu. Ja tätä myötä sitten Alkon on pakko jollain tavalla reagoida asioihin. Liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo tiedotteessa, että olemme tyytyväisiä uusiin aukioloihin niin asiakaspalautteiden, asiakaskäyntien määrän kuin myynnin perusteella. Tälle on ollut tilausta. Hänen mukaansa on vielä liian varhaista arvioida, miten laajennetut aukioloajat vaikuttavat kokonaismyyntiin. No tämmöisiä muutoksia nyt siis syksyllä tulossa, eli yhä useampi alkoo nyt sitten myös sunnuntaisin auki ja tuo kelloaika oli siis 12 ilta kuuteen. Bill Withersia tähän seuraavaksi. Tämä on Use Me.

What Are You Made Of ja Lucy Silvas. Jääkiekkoasiaa sen verran, että kukas muistaa, kun maaliskuun alussa tuli semmoinen aika hätkähdyttäväkin päätös tuolta Jääkiekkoliiton suunnalta. Nimittäin Jääkiekkoliiton erotuomari kilpailutoiminnan, lääkinnän, urheilun ja valmennuksen asiantuntijoiden toimesta valmisteltiin esitys, jonka sitten Jääkiekkoliiton liittohallitus hyväksyi. Ja tämä koski naisten liigassa, eli naisten pääsarjassa Aurora-liigassa tapahtuvaa taklaamista. Eli taklaamiset palaavat 30 vuoden tauon jälkeen nyt sitten naiskiekkoon. Ja huippu-urheilujohtaja Olli Salo kertoo, että muutosehdotus tuli nimenomaan Aurora-liigan suunnasta. Tässähän on toiveena pelin nopeuttaminen, sääntöjen muuttaminen vastaavaan muun muassa PVHL:n eli tuon naisten NR:n ja sitten SDHL:n eli Ruotsin pääsarjan sääntöjä. Ja kyllähän se niin on, jos naiskiekkoa olet seurannut, niin varsinkin kun Kanada ja USA vastaan pelataan, niin se fyysisyys on se, missä Suomi ja monet muut maat ovat jääneet selkeästi jälkeen. Ja nyt tällä uudella säännöllä nyt haetaan sitä, että ikään kuin pysytään nyt sitten tässä kehityksessä mukana. No mikä tämä Aurora-liigan taklaussääntö sitten on? No siis sallittua on taklaukset, kun pelaajilla on samansuuntainen liike joko etuperin tai takaperin luistellen. Ja toinen vaihtoehto, taklaukset laidan lähellä, kun kiekosta kamppaillaan tilanteessa olevien pelaajien välillä. Ja sitten vielä yksi, avoin jää, samaan suuntaan liikkuvat, 90 asteen kulmassa tapahtuvat tai paikallaan olevat taklaukset. Ja mitkä on sitten kiellettyjä? Taklaukset laidan lähellä, kun tilanteeseen tullaan vauhdilla ulkopuolelta tai kolmantena pelaajana. Ja toinen, ei sallittu, on avoin jää, suoraan edestä tai poikkeavasta suunnasta tulevat taklaukset. Ja tämä on nyt selkeä tämä suuntaus. Jos nyt pitäisi olla ennustaja, kun mennään 10-20 vuotta ajassa eteenpäin, niin miesten taklaussäännöt ja naisten taklaussäännöt tulevat lähenemään toisiaan. Eli pikkuhiljaa, niin kuin nytkin Suomeen tulee tämä taklaussääntö, niin taklaukset tulevat tuohon naiskiekkoon ja moni sanoo sitten, että miesten puolella, kun pelaajat ovat fyysisesti niin vahvoja, niin nopeita, niin voimakkaita, niin on pakko jossain kohtaa tehdä jotain sääntöjen tarkistuksia myös sitten miesten lätkän puolelle. Esimerkiksi sitä, että avojään pommit jäisivät pois tai jotain vastaavaa. Katsotaan, mihin suuntaan menee, mutta melkein väittäisin, että jotain myös miesten säännöille tullaan lähitulevaisuudessa tekemään. Mutta siis kotimaisessa naisten Aurora-liigassa tulevalla kaudella äsken mainituin tavoin, niin taklaukset ovat sallittuja. Otetaan tähän vielä toinen urheilu-uutinen. Nimittäin tämä koskee Formula 1. Max Verstappen on solminut pitkän jatkosopimuksen Red Bullin kanssa aina vuoteen 2030 asti. No tämä kyllä tarkoittaa myös siis sitä, että Red Bull ei ole todellakaan lähtemässä Formula 1 pois, vaan jatkaa edelleen. Nelinkertainen maailmanmestari on ajanut Red Bullilla vuodesta 2016 lähtien. Verstappen on tällä kaudella MM-pisteessä kuudentena, on kerännyt 109 pistettä ja nyt siis varmistui se, että tulevina vuosina edelleen ajaa Red Bullin väreissä. Kaksi kovaa kotimaista naisartistia, Jannika B:n Älä rakasta mun rakasta ja sitä ennen vielä Maija Vilkkumaa ja Satumaa Tango.

0: rakastan.
1: Jannika B., älä rakasta mun rakasta. Tiedätkös muuten, että mistä päin Suomea löytyvät parhaat vaatteiden kierrättäjät? Yle tämän paljastaa nimittäin UFF:n tilastojen mukaan eteläsavolaiset ovat parhaita. Joo, Etelä-Savo nimittäin pitää valtakunnan kärkipaikkaa vaatekierrätyksessä. Maakunnan innokkaimmat kierrättäjät ovat UFF:n tilastojen mukaan Pieksämäellä, jossa vaatelahjoituksia tehtiin 4,3 kiloa asukasta kohti. No muutenkin siis Itä-Suomi erottuu tässä tilastossa varsin mainiosti, nimittäin neljän kärki koostuu Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta ja Kainuusta. UFF:n viestintäpäällikkö Riitta Nissi sanoi, että siellä suunnalla tuntuu olevan todella valveutuneita, ympäristötietoisia ihmisiä ja muu Suomi voisi kyllä ottaa Etelä-Savosta mallia. Suomalaiset lahjoittivat viime vuonna UFF:n vaatekeräyksiin yli 12 miljoonaa kiloa vaatteita. Melkein 4/5 eli 78% saatiin ohjattua uudelleen käyttöön. Se on todella hyvä luku, sillä uudelleen käyttö on aina ympäristön kannalta paras vaihtoehto, näin Nissi sanoo. Noin 15% kerätyistä vaatteista kierrätettiin uusien materiaalien raaka-aineeksi ja vain 7% oli kierrätykseen kelpaamatonta ja päätyi energiajakeena sitten jätteen polttoon. Hyviä lukuja, joten hyvä me, hyvä suomalaiset ja ennen kaikkea hyvä Etelä-Savo.

Tämä on keskipäivän keidas, 11.34 kello, torstai 20. elokuuta. Timo Lievmaa täällä studiossa kello 13 saakka sun kanssa. Suomen puhelinmarkkinat, nimenomaan älypuhelinmarkkinat, ne on ollut tässä viime aikoina myllerryksessä nimenomaan tuolla Android-puolella. Toki Applen tuotteet, ne elävät omaa elämäänsä, mutta sanotaanko nyt näin, että kun sieltä on OnePlus vetäytymässä Suomen markkinoilta, Sonya ei enää saa ostettua Suomesta, niin nyt on vähän semmoinen tilanne, että on vähän niin kuin markkinarakoa. No nyt 2010-luvulla Suomessa ollut semmoinen aika iso nimi puhelinmarkkinoilla on tulossa takaisin, nimittäin kiinalainen ZTE palaa Suomen puhelin- ja älylaitemarkkinoille. Yhtiön niin sanotut Nubia-älypuhelimet tulevat saataville DNAn, Telian, sitten verkkokauppa Comin ja Gigantin kautta. ZTE satsaa aluksi älypuhelinten keskisarjaan. Tulee kolme mallia, joiden hinnat vaihtelee 190 430. No nyt Suomessa saa jo lasten kellopuhelimia ja reitittimiä, ja käsittääkseni ovat aika myytyjä tuotteita. Juu, siis Suomen puhelinmarkkina on melkoisessa myllerryksessä. Tuo erittäin suosittu OnePlus vetäytyy markkinoilta ja mietitty pitkään, että mistä saadaan nyt sitten Android-puolelle semmoinen Samsungin oikea kilpailija. No tuon OnePlusan emokonserni Oppohan tarjoaa tilalle Realme-puhelimia, mutta myös moni muu valmistaja miettii, että nyt taitaa olla Suomessa semmoinen markkinarako, että jotain pitää keksiä. Ja nyt tämä ZTE on semmoinen ensimmäinen yritys tehdä sitten ryntäys Suomen markkinoille. Saa nähdä, miten käy. Paul Elias, Pimeän värit, se kuullaan tähän ja sen jälkeen Kauman Lampaada.

0: No lampaadan tahtiihan siinä mentiin. Kello 11.43 ihan näillä näppäimillä. Pikkuhiljaa kohti puolta päivää mennään. Tiesitkös muuten, että kivennäis- ja lähdevesien myynti, se on kasvanut hyvinkin reilusti menneen kevään ja alkukesän aikana. Tiedot selviää päivittäistavarakauppa PTY:n tilastoista. Tilastoissa suurimman kasvun tekivät hiilihapotetut kivennäisvedet sekä lähdevedet. Veden myynnin arvo oli nyt huhti-kesäkuussa edellisvuoteen verrattuna lähes neljänneksen enemmän. Makukivennäis- ja lähdevedet kuuluvat esimerkiksi energia- ja urheilujuomien kanssa samaan muut alkoholittomat juomat ryhmään. Näiden juomien saman ajan myynnin kasvuprosentti oli yli 10. PTY:n viestintäpäällikkö Mari Mattila kertoo tuossa Yle haastattelussa, että tulos ei tullut yllätyksenä. Alkoholittomien juomien suosio on ollut pitkään hyvässä vedossa. Kasvua tarkoittava luku kertoo tarkemmin myynnin arvosta, johon vaikuttaa sekä myyty määrä että sitten tuotteiden hinta. PTY tuottaa tilastoja päivittäistavarakaupoista ostetuista tuotteista neljännesvuosittain. Tammi-maaliskuun tilastoon verrattuna veden myynnin arvo oli lähes 70% enemmän. Ja se, mikä tässä on itse asiassa aika huomionarvoista, on se, että myynnin kasvuun ei ole vaikuttanut edes veden hinta, koska tuo veden hinta on noussut reilu 10% edellisvuodesta. Joten jonkunlainen terveystrendi tässä taustalla täytyy olla. Ja kyllähän se on ollut itse asiassa jo muutaman viime vuoden ajan semmoinen trendi, että esimerkiksi alkoholittomat oluet ja muut alkoholittomat juomat ovat nostaneet päätä. Alkoholin kulutus hivenen kääntynyt laskuun. Toki, kun tuossa aiemmin puhuttiin näistä uusista alkoholilainsäädännöistä ja siitä, että voi alkoholia tilata vaikkapa kotiovelle saakka, niin nyt tietenkin on vielä mahdotonta sanoa, että miten nämä muutokset tulee sitten vaikuttamaan suomalaisten kulutustottumuksiin.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No minäpä soitan heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Törö! Oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimme Sittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymään apteekki Huopanimen Sittarilla.
5: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
6: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyllä.

0: Syn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Film ja Mather, kello on 11.50. Hei, tähän tarkoittaa sitä, että meillä pikkuhiljaa alkaa uutiset lähestyä ja tuossa toisella tunnilla on luvassa jälleen uutisia niin urheilu, kulttuuri kuin viihdepuoleltakin, mutta otetaan tähän seuraavaksi Matti Johannes Koivua. Tämä kappale nimeltään Lupaa ettet lähde koskaan.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Matt-Johannes Koivu, lupaa, ettet lähde koskaan. Otetaan tähän päivitystä liigan harjoituspeleihin tämän päivän osalta. Ilves Kalpa, Jyp Kärpät, Jukurit KK, HPK, Ässät. Nämä on ne 4 ottelua, jotka tänään on luvassa. Muun muassa keskisuomalaisen digitilaajalle tuo Jyp Kärpät-ottelu näkyy ilmaiseksi verkossa, joten ei muuta kuin siitä vaan katselemaan. Nyt kohti uutisia.

0: Nyt vuoro on Savon Sanomien uutiset. Hyvää torstaipäivää. Kuopion Savilahdessa sijaitsevan liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan edustalle suunnitellaan hissiä ja kulkusiltaa. Kalliotasanteen ja Laakson yhdistävät hissi ja kulkusilta ovat sisältyneet Savilahden alueen suunnitelmiin jo pitkään, mutta nyt rakentamisaikeet ovat konkretisoitumassa. Hissin ja kulkusillan investointipäätös tehdään erillisenä hankintana ja se vaatii aikanaan kaupunginvaltuuston hyväksynnän. Tämän hetken karkean arvion mukaan hissin ja kulkusillan rakennuskustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 2 miljoonaa euroa. Kuopion keskustassa sijaitsevat kalakukkoleipomo Hanna Partanen ja Greasy Spoon menestyivät kansainvälisen ruoka- ja matkailumedia Falstaff Nordicin listauksessa. Lista kokoaa Suomen parhaimmat katuruokaravintolat yhteen ja pisteyttää ne. Kumpainenkin kuopiolaistoimija sai pisteytyksessä 90 pistettä 100. Yli 100-vuotiaalle Pohjois-Savossa laajasti tunnetulle kalakukkoleipomo Hanna Partaselle listautuminen on mielekäs yllätys. Toimitusjohtaja Sami Kemiläinen tosin pohtii, onko kalakukko katuruokaa. Myös Greasy Spoonin työntekijät ovat listauksesta mielissään. Pääbaarimestari Arttu Honkanen uskoo listautumisen johtuvan palvelusta ja ravintolan yleisestä tunnelmasta. Alkon myymälöiden sunnuntaiaukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen Alkon myymälään. Mukana ovat myös Kuopion keskustassa Sokoksella sijaitseva myymälä sekä Iisalmen ja Varkauden Alkot. Alkon tiedotteen mukaan sen myymälöiden aukioloajat uudistuvat vaiheittain syksyn aikana. Muutoksen jälkeen sunnuntaisin 12.6. asti avoinna olevia Alkon myymälöitä on yhteensä 55. Lisäksi Alkon myymälät voivat olla avoinna myös juhlapyhinä, mikä ei ole ollut aiemmin mahdollista. Brittimedioiden mukaan prinssi Harry ja hänen vaimonsa, herttuatar Meghan, ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikko luopui kuninkaallisista tehtävistään 6 vuotta sitten ja muutti Yhdysvaltoihin. Brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat, että pariskunnan 2 lasta ovat jo ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle.
1: Savon aaltojen sää.
2: Vettä sataa eniten tänään maan pohjoisosassa. Maan eteläosassa esiintyy paikoin sadekuuroja iltapäivästä alkaen ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan keskiosiin luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla runsastakin. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: 12.08. Ihan näillä näppäimillä kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Liemaa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi. Ehtoo puolelle käy elokuu. Tänään on jo 20. päivä ja torstaita kun elellään, niin se on myös kohta viikonloppu tulossa. Jos suomalaisia kiinnostaa aina sääasiat, niin tuntuu kiinnostavan myös sähkön hinta ja taas on juttua monessakin eri mediassa siitä, kuinka sähkön hinta on nousemassa. Muun muassa tuolla Maikkarin netissä tästä on juttua. Energiateollisuuden mukaan tukkusähkön hinta. Se on loppu- ja alkuvuoden aikana 80-90 euroa megawattitunnilta, eli noin 8-9 senttiä kilowattitunnilta. Ja kalleimmat kuukaudet ovat sitten tammi-helmikuussa. Ja energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan hinnat palaisivat ensi vuoden toisella neljänneksellä samalle edulliselle tasolle tai alle sen, mikä on lähiaikoina vallinnut. Tukkusähkön keskihinta on kuluvan vuoden aikana ollut 60,02 euroa megawattitunnilta eli 6 senttiä kilowattitunnilta. Kylmä ja tuuleton tammi ja helmikuu nostivat sähkön hintaa. No vertailun vuoksi vuonna 2025 tukkusähkön keskihinta oli noin 4 senttiä kilowattitunnilta. Mitä tuo tukkuhinta sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyvää hintaa, jolla tuottajat myyvät sähköä energiayhtiöille. Eli tässä nyt mennään hivenen kalliimmilla hinnoilla, mutta sitten ensi vuoden toinen neljänneksi sen pitäisi tuoda sitten vähän helpotusta tilanteeseen. Olemme kuin veljet, Don Huonot, sen jälkeen Tomi Saario ja 100 miljoonaa puutarhaa.

100 miljoonaa puutarhaaja Tomi Saario. Rajaliikenne Venäjältä Georgiaan on kasvanut tässä viime aikoina itse asiassa ennätyksellisen vilkkaaksi. En tiedä sitten, liittyykö tähän se, että tuolla Venäjällä on huhuttu, että syksyllä olisi mahdollisesti tulossa uusi liikekannallepano vai mikä, mutta joka tapauksessa tuo liikenne Georgian suuntaan on kasvanut poikkeukselliselle vilkkaaksi ja tulliviranomaisen mukaan Verni Larsin raja-asemalla on mitattu ennätyksellisiä matkustajamääriä. Esimerkiksi elokuun 15. ja 16. päivän aikana Venäjän ja Georgian rajan ylitti kumpanakin päivänä yli 19 000 ihmistä. Ja elokuun 18. päivä rajan ylitti jo yli 20 000 ihmistä. Tulliviranomaisen mukaan nykyiset matkustajamäärät ovat selvästi suurempia kuin vastaavina ajankohtina aiempina vuosina. Joo, tämä liikenteen kasvu siis osuu hetkeen, jolloin Venäjällä leviää huhuja uudesta liikekannalle panosta syyskuussa järjestettävien duuman vaalien jälkeen. Riippumaton venäläismedia Vjotska on lähteisinsä vedoten kertonut, että Venäjän johto saattaa vaalien jälkeen harkita sekä liikekannalle panoa että sotatilalain käyttöä. Juu, tämmöistä meininkiä nyt tuolla meidän itänaapurissamme. Otetaan sitten vielä toinen uutinen. Tämä liittyy enemmänkin sääasioihin ja liittyy tuonne Saksanmaalle. Nimittäin itse asiassa eri mediat ovat nyt tästä vähän uutisoineet, että kun tämä kesä on ollut poikkeuksellisen kuuma, Etelä- ja Keski-Euroopassa on ollut erittäin hankalia helleaaltoja, niin Saksassa tämä kuumuus on ollut mukana 14 000 kuoleman tapauksessa, näin kertoo Robert Koch-tutkimuslaitos. Helteeseen yhdistetyistä kuolemista 9600 tapahtui yhdellä kesäkuun lopun viikolla, jolloin lämpötilat olivat yli 40 asteen. Nyt helteet ovat väistyneet Saksasta. Eteläisessä Saksassa oli viime yönä myrsky, joka aiheutti tuhoja. Ainakin yksi nainen sai surmansa jäätyään kaatuvan puun alle. Tämmöistä Saksanmaalla. Zara Larsson ja seuraavaksi Lush Life. Sen jälkeen Greg Keane Band.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
6: No joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
7: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
8: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

puolta yhtä kello lähestyy kovaa kyytiä. Keskipäivän keiras jatkaa siis vielä rusat puoli tuntia ja kyllähän se nyt vähän pitää säästä tälläkin kertaa puhua. Ja syy on se, että ensi viikolle on luvassa hyviä uutisia. Ainakin Maikkarin meteorologi Pekka Poudan mukaan nimittäin, jos olet loppukesän lomailija, niin nyt saattaa onnistaa. Ensi viikolle on luvattu upeaa loppukesän säätä. Pekka Pouta kertoo tässä, että on puhuttu sateista ja sateista, mutta ensi viikolle on oikeastaan luvassa aivan loistavaa syyskesän lomasäätä. Matalapaine on väistymässä Suomen yltä viimeistä sunnuntaina. Alkuviikolla sää on vielä pohjoistuulen vuoksi melko viileää ja paikoin voi esiintyä kuurosateita. No, korkeapaine kuitenkin vahvistuu ensi viikon aikana Suomen ylle ja sateiden osalta luvassa on varsin kuiva viikko. Lämpötilat. Päivälämpötilat kohoavat 20 asteeseen tai jopa sen yläpuolelle. Öisin lämpötila laskee lähelle 10 astetta ja paikoin voidaan käydä senkin alapuolella. Tätä jatkuu ainakin loppuviikkoon saakka. Siis aamut voivat olla kirpeitä ja päivät aurinkoisia. Joten mukavia aurinkoisia uutisia, jos ensi viikolla lomalla olet niin avot. Egotrippiä, älä koskaan ikinä.

0: Tää on hyvä biisi. Ekotrippi, älä koskaan ikinä. Yle kertoo siitä, että ulkomaiset opiskelijat majoittavat kavereitaan luvasta Lappeenrannassa. Ja siis kysehän on siitä, että kaikilla opiskelijoilla ulkolaisilla ei ole varaa edes siihen 200 euron vuokraan. Joo, tämä on hankala tilanne. Siis Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö LOAS puuttuu yhä useammin luvattomaan asumiseen säätiön asunnoissa. Siis osa ulkomaisista opiskelijoista majoittaa tuttaviaan asuntoihinsa ilman vuokranantajan lupaa. No, taustalla on opiskelijamäärän kasvu ja toisaalta sitten asuntopula. Kaikilla opiskelijoilla ei ole varaa maksaa vuokraa yksin. Ja tämä nyt on ainakin tuolla Lappeenrannan suunnalla näköjään pienoinen ongelma. Tiedä sitten, mikä tilanne on muualla päin Suomea. Matt Simons tästä jatkaa Catch and Release.
1: Keskipäivän keidas.

Russ, Old Dirty Bastard, Ghetto Superstar. Suomen Palloliitto muuten tutkii IFK ja Atlantis FC välisen kakkosen ottelun tapahtumia manipulaatioepäilyjen takia. Joo, siis joukkueet kohtas lauantaina 15. elokuuta. IFK avausjaksolla meni 3-0 johtoon. No lopulta Atlantis voitti matsin 5-3 ja Palloliitto sai heti ottelun päätyttyä kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta varoituksia otteluun kohdistuneesta epäilyttävästä vedonlyöntitoiminnasta. Ja tämän hetken tietojen mukaan Palloliitto tutkii nimenomaan vierasjoukkue Atlantiksen toimia. Ja tämä tutkinta on nyt kesken. Palloliiton ottelu manipulaatiotutkinnasta ensimmäisenä uutisoi Hufvudstadsbladet. No nyt tehdään kuulkaas niin, että kun kello on ihan näillä näppäimillä 12.41, niin kaksi kovaa kotimaista päästetään irti. Erika Wikmanin syntisten pöytä kuullaan kohta, mutta sitä ennen ääneen pääsee, voisiko sanoa pitkästä aikaa, Tapani Kansa. Tämä on muuten hurmaava kappale, tämä on nimittäin nimeltään Äidin pikkupoika.

0: Törö! Oottakos tiedä, että Mölymään apteekki palvelu on Huoponimen Seittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymään apteekki Huoponimen Seittarilla.
1: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.

Erika Viikman, syntisten pöytä. Syntyykö Suomeen loppuvuodesta poikkeuksellisen paljon lapsia? Tätä nyt ihmetellään. Nimittäin semmoinen yllättävä luku on ennustamassa vauvabuumia Suomeen. 24 oli tuo kuoppa syntyvyydessä ja nyt ennustetaan, että nyt käännytään sitten vähän jälleen parempaan suuntaan. Äitiysavustuksia nimittäin haetaan nyt eniten vuosikymmeneen. Näin Väestöliiton blogissa kirjoittaa Tuure Pelkonen. Hieraisin ensin silmiäni, kun näin tämän grafiikan. Olin jopa Kelan asiantuntijan yhteydessä, eikä kyseessä voi olla puhdas tilastointivirhe, näin Pelkonen taustoittaa. Juu, seurataanpas, mutta siis äitiysavustuksia on nyt haettu todella paljon ja jostakinhan se kertoo. Todelliset luvut saadaan sitten ensi vuoden puolella, että miten tässä lopulta kävi. Teddy Swims ja tähän seuraavaksi kappale Funeral.

Teddy Swims ja Funeral. Keskipäivän keidas on kuulkaas viimeistä virttä vaille valmis. Timo Liemaa äänessä jälleen huomenna ihan sama aika 11:00. Otetaan yksi uutinen vielä ja se liittyy kuninkaallisiin tai ex-kuninkaallisiin ehkä tarkemmin sanottuna. Karjalaisesta muun muassa tämä uutinen löytyy. Nimittäin brittimediat kertovat, että prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ovat muuttamassa takaisin Britanniaan. Kaksikkohan luopui kaikista kuninkaallisista tehtävistään vuonna 2020 ja muuttivat Yhdysvaltoihin. No nyt brittilehti Telegraphin mukaan pariskunta aikoo palata lapsineen Britanniaan jo tässä kuussa. Ja perheen on määrä asua Lontoon ulkopuolella talossa, joka ei kuulu kuningasperheen kiinteistöihin. Monet brittimediat kertovat jo, että pariskunnan kaksi lasta ovat ilmoittautuneet kouluun Britanniassa syyskuussa alkavalle lukuvuodelle. Brittilehti Sunin mukaan Harry ja Meghan aikovat kuitenkin pitää kotinsa Kaliforniassa sekä Portugalissa, jossa heidän uskotaan lomailleen tänä kesänä. Britti-uutistoimisto PA-median mukaan kaksikon asemaa ei tulla kaikesta huolimatta muuttamaan, eivätkä he ole kuninkaallisissa tehtävissä muutonkaan jälkeen. Näin siis Harry ja Meghan palaamassa takaisin britteihin. Tämän lähetyksen loppuu vielä apulanta ja Jumala. Ihan kohta Puolen Suomen radiossa Mari ja Puolen Suomen iltapäivä. Mun puolesta moi moi!

0: On jälleen Savon Sanomien uutisten aika. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on ollut esillä vaihtoehto, jossa Kuopion kaupunkialueen 6 neuvolasta jäisi jäljelle 2. Savon Sanomien tietojen mukaan asiaa sivuttiin aluehallituksen maanantaisessa kokouksessa, kun hallitus sai tilannekatsauksen Kuopion uuden sote-keskuksen valmistelusta. Vaihtoehdossa neuvolat jäisivät pääterveysasemalle ja Pyörölle. Päätöksiä tai virkamiesesitystä asiasta ei ole. Hyvinvointialue tilasi aiemmin tänä vuonna Kuopion sote-keskuksen toiminnallisen suunnitelman ja rakennushankkeen tilaohjelman maakuntien tilakeskukselta. Tiedossa ei kuitenkaan ole, onko neuvoloiden vähentäminen ehdotuksena kyseisessä selvityksessä. Poliisi valvoo tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä Kuopion keskustassa ensi viikon loppuna. Viime vuosina koulun alkajaisiin liittyvä juhlinta on siirtynyt nuorilla elokuun lopulle samaan viikon loppuun, jolloin Kuopion matkustajasatamassa vietetään sataman yö tapahtumaa. Tivoli-alueen ympärille on viime vuosina kerääntynyt runsaasti nuoria, joista osa on ollut erittäin päihtyneitä. Yölliseen kokoontumiseen on liittynyt myös ilkivaltaa. Tänä vuonna poliisi järjestää Kuopion keskustaan viikonlopuksi valvontaa. Poliisi lupaa puuttua alaikäisten päihteiden käyttöön, häiriökäyttäytymiseen ja päihtyneenä skuuteilla ajamiseen. Myös ilotulitteiden käyttäminen Kuopion ruutukaavakeskustassa on kiellettyä. Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Ulosmarssi alkoi eilen iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Saksassa on rekisteröity noin 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa tänä kesänä. Tilastoista selviää, että luku on korkeampi kuin edellisen helleaallon aikana vuonna 2018. Valtaosa kuolemista, noin 9600, tapahtui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, kun lämpötila nousi Saksassa monin paikoin yli 40 asteen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Ja terve! Puolen Suomen iltapäivä starttailee torstaihin. Kello on 13.08. Pekkasen Mari on täällä studiossa tänäänkin ja myös huomenna tähän ajankohtaan. Mutta maanantaina sit tähän kellon aikaan pitäisi kuulua jo Jani Nivalan ääni. Mutta hei, torstai 20. päivä elokuuta on tänään ja nimpparisankareita on seuraava joukkio Sami, Samuli, Samu ja Samuel. Jos tunnet jonkun tuosta katraasta, niin laitahan onnittelut tai ota oikein puhelin käteen ja soita. Meillä on perinteinen onnittelupuhelu. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Ja siis tämä on ollut heti huima startti, ottaen huomioon, että me on minuutin ollut äänessä, niin on tullut useampi viesti jo WhatsAppiin, tuommoinen kymmenkunta viestiä. Mikä on mahtavaa, koska sitten tulee semmoinen olo, että ehkä minua on kaivattu, mutta sitten samaan aikaan tulee paineita, että saatteko varmasti sitä, mitä olette tulleet hakemaan. Mutta uskoisin näin, että kyllä toimitetaan se, mitä halutaan. Ja yksi kuuntelija tuossa laittoi, että tänään on Robert Plantin syntymäpäivä. Niin on, tai Plant, koska hänhän on yhdistyneistä kuningaskunnasta lähtöisin, niin lausuttaneena kyllä Plant, eikä jenkkiläisittäin Plant. Mutta Robert Plant, englantilainen laulaja ja lauluntekijä, ja oli vuosina 68-80 merkittävän rock-yhtyeen, kyllä te tiedätte, Led Zeppelinin laulusolisti. Ja sitten kun Led Zeppelin lopetti vuonna 80, niin Plant jatkoi soolouralla. Ja on hyvin arvostettu sekä omissa piireissä että kriitikoiden kesken, että myöskin yleisön kesken. Ja yksi meriitti on varmaan se, että Rolling Stone-lehti on sijoittunut Robert Plantin siellä 15 kaikkien aikojen suurimpien laulajien listauksella. Ja siis miehestä on kerrottu tarinoita ja kirjoitettu kirjoja ja on dokumenttielokuvia ja vaikka mitä ja ihan syystä. Ja on 78 vuoteen on mahtunut yhtä ja toista. Tuossa avasin tietenkin Wikipedia-artikkeli ja kyllä tälläkin on mittaa aika lailla paljon. Mutta ihanaa, että tämä kyseinen syntymäpäivä on bongattu, koska aina kun saa syyn soittaa Led Zeppeliniä, niin kyllähän me Led Zeppeliniä soitetaan. Ja nyt tämä viesti kokonaisuudessaan. Moi Mari, tänään kun on Robert Plantin syntymäpäivä, niin kuunneltaisiko sen kunniaksi Led Zeppelinin Whole Lotta Love? Muistuu mieleen nuoruusbiisistä. No mikä jottei. Tästä se tulee. Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

Ah, ah, ah.

Siinä Kuningasidea-kappaleella Pohjolan tuulet. Yksi tämän päivän ehdottomia uutisia, mikä on selvästi puhuttanut myöskin meidän kuuntelijoita, ainakin WhatsApp-viestien perusteella, on se, että lähes 100-vuotinen suklaantuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella Jyväskylässä päättyy ja valmistus siirtyy Viroon. Niin tänne on tullut jo useampia viestejä. Yhdessä lukee, että pitääkö se paikkansa, että Pandasta tulee virolainen, tai että onko totta, että Pandasta on tulossa virolainen, ja mitä se käytännössä tarkoittaa, niin keskisuomalainen kertoo, että tämä liki 100 vuotta kestänyt suklaan tuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan, kuten klassikoksi muodostuneiden juhlapöydän konvehtien, valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsa- ja rakeiden tuotantoon, ja tämän päätöksen kerrotaan olevan osa laajempaa Orkla-konsernin tehdasverkoston kehittämistä. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla tehdasorganisaatioon kuuluvaa 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut ensi kuun alussa. Ja suklaan tuotanto on tosiaan alkanut Vaajakoskella vuonna 1929, eli varsin pitkä perinne ja osaaminen tulee tämän päätöksen myötä katkeamaan. Yksi kuuntelija tuossa myöskin ehti soittaa ja häntä harmitteli eritoten nimenomaan tämä juhlapöydän konvehtien tilanne, että näinköhän niitä tulee jatkossa ostettua, jos ne eivätkään ole kotimaista tuotantoa. Mutta kaikenlaisia uutisia sitä tulee ja tietysti minkälaisia ajatuksia tämä seussa herättää, niin voit kommentoida WhatsAppiin 0406195939. Onko Pandan suklaat maistuneet? Mites juhlapöydän konvehdit? Minun tuttavapiiri kuuluu jos kaikenlaista ihmistä. Ja voin kertoa, että eräät kaverukset, jotka lukeutuvat tuttavapiiriin, niin päättivät testata, että voiko tuon juhlapöydän konvehtirasian syödä yhdeltä istumalta. Enkä siis tarkoita sitä pahvirasia, vaan sisältöä. Niin kyllä voi. Että jos kaipaat semmoista pientä makeaa haastetta, niin nyt ostamaan juhlapöydän konvehteja ja sitten yhdeltä istumalta kituusi. Helppo homma, sanoo toinen tähän haasteeseen osallistujista.

0: Ei me kuolla kuitenkaan. Kello on 13.27. Terve puolen Suomen iltapäivästä.
1: Suomen teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves Kalpa -peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: ABC, When Smokey Sings. Kyllä tämä selvästi koskettaa ihmisiä. Tänään on siis keskisuomalainen uutisoinut, että suklaan tuotanto makeisvalmistaja Pandan tehtaalla Vaajakoskella Jyväskylässä päättyy asteittain 2027-2030 välillä. Ja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että juhlapöydän konvehtien valmistus siirtyy Viroon. Ja kyllä tämä herättää tietysti järkytystä ja harmitusta ja ahdistustakin. Täällä esimerkiksi eräs työntekijä laittoi viesti, että kyllähän Pandan loppuminen koskettaa, kun tulee niin lähelle, mutta onneksi ikä on vielä puolella, niin uusia duuneja saattaa olla tarjolla. Mutta onhan se isku, kun tykkää työstää ja se viedään pois. Sitä se varmasti on. Tämmöiset isot tuotannon siirtouutiset, niin tietysti työntekijöille valtava shokki. Ja täällä yksi kuuntelija laittaa, että Pandan juhlapöytä on ollut koko ikäni se tai the. Ja sitten hän kertoo, että viime vuosina ei ole pystynyt syömään kaakaota tai suklaata. Ilmeisesti kiintiö on elimistölle tullut täyteen. Ja sitten on pohdittu myöskin tämmöistä, että Vaajakoskella on tehty gluteenitonta, että kuinkahan jatkossa, näin pohtii Anneli. Jotenkin veikkaisin, että ei kai siinä nyt mennä resepteihin puuttumaan samalla, kun tuotanto siirtyy, mutta mistä tiedän, tämä on ihan täysin Pekkas-Marin veikkaus tähän hetkeen. Miltei 100 vuotta on tosiaan valmistettu suklaata Vaajakoskella Jyväskylässä. 1920 Pandan tarina alkoi, kun SOK Marjanjalostuslaitos Marjalan yläkertaan sijoitettiin makeistehdas. Ja vuotta myöhemmin tuotanto lisääntyi, siirryttiin 2-vuorotyöhön. Makeistehtaan tuotteita olivat muun muassa paperipäällysteiset karamellit, purkkikarkit, yskenkaramellit ja marmelaadi. Ja 1929 uusi makeistehdas valmistui margariinitehtaan yhteyteen ja samalla alkoi suklaan valmistus. Ja 1934 alkoi puolestaan lakritsin valmistus lakritsimestari Väinö Hildénin johdolla. Ja 1938 vuonna makeistehtaan tiloja laajennettiin kaksinkertaisiksi ja sitten alkoi rakeiden valmistus. Ja 1952 olympiavuonna Pandan tuotemerkki otettiin käyttöön ja on ollut käännettä jos toista. Ja kyllähän esimerkiksi tämmöinenkin teos on tehty kuin Oy Panda AB 80 vuotta vuonna 2000. Ja kyllä tässä moni on nostanut myös esille sen, että eikö vastikään väitetty, että Pandalla menee ihan hyvin. Niin joo, 2025 maaliskuussa Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kumosi huhut konvehtituotannon lopettamisesta keskisuomalaisen haastattelussa ja hän sanoi, tässä on suora lainaus, Pandalla menee hyvin, olemme onnistuneet kasvattamaan hienosti liiketoimintaa ja näkyvissä on kasvua tulevaisuudessakin. Ehdottomasti tavoitteemme on pitää tehdas Vaajakoskella myös seuraavat 100 vuotta.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Lady Hawk-kappaleella My Delirium, siinä uusiseelantilainen naisartisti, 47 vuotta ikää hänellä. Nailun biittiä tulossa seuraavaksi, kappale on psykedeliaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: On jälleen Savon Sanomien uutisten aika. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on ollut esillä vaihtoehto, jossa Kuopion kaupunkialueen 6 neuvolasta jäisi jäljelle 2. Savon Sanomien tietojen mukaan asiaa sivuttiin aluehallituksen maanantaisessa kokouksessa, kun hallitus sai tilannekatsauksen Kuopion uuden sote-keskuksen valmistelusta. Vaihtoehdossa neuvolat jäisivät pääterveysasemalle ja Pyörölle. Päätöksiä tai virkamiesesitystä asiasta ei ole. Hyvinvointialue tilasi aiemmin tänä vuonna Kuopion sote-keskuksen toiminnallisen suunnitelman ja rakennushankkeen tilaohjelman maakuntien tilakeskukselta. Tiedossa ei kuitenkaan ole, onko neuvoloiden vähentäminen ehdotuksena kyseisessä selvityksessä. Poliisi valvoo tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä Kuopion keskustassa ensi viikon loppuna. Viime vuosina koulun alkajaisiin liittyvä juhlinta on siirtynyt nuorilla elokuun lopulle samaan viikon loppuun, jolloin Kuopion matkustajasatamassa vietetään sataman yö tapahtumaa. Tivoli-alueen ympärille on viime vuosina kerääntynyt runsaasti nuoria, joista osa on ollut erittäin päihtyneitä. Yölliseen kokoontumiseen on liittynyt myös ilkivaltaa. Tänä vuonna poliisi järjestää Kuopion keskustaan viikonlopuksi valvontaa. Poliisi lupaa puuttua alaikäisten päihteiden käyttöön, häiriökäyttäytymiseen ja päihtyneenä skuuteilla ajamiseen. Myös ilotulitteiden käyttäminen Kuopion ruutukaavakeskustassa on kiellettyä. Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Ulosmarssi alkoi eilen iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti- ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Saksassa on rekisteröity noin 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa tänä kesänä. Tilastoista selviää, että luku on korkeampi kuin edellisen helleaallon aikana vuonna 2018. Valtaosa kuolemista, noin 9600, tapahtui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, kun lämpötila nousi Saksassa monin paikoin yli 40 asteen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta, illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Puolen Suomen iltapäivässä Pekkasen Mari täällä. Terve! Se on 8 minuuttia yli 14 tuo studion kello. Ja kyselyitä on tullut myöskin radiokoiran omista. Kyllä se on täällä paikalla. Me käytiin tuossa just ennen lähetyksen alkua semmoinen puolisen tunnin ulkoilu, niin 15-vuotias ottaa nyt niin iisisti tuossa lattialla, että mietin, että pitäisikö mennä pötköttelemään siihen viereen, mutta ehkä kuitenkin pysyttelen tässä juontajan penkillä ja rupaattelen teille. Mutta tänään on ollut kyllä kovin hiljainen radiokoira Nomi. Katsotaan, muuttuuko tilanne 3 tunnin päästä, koska meille on kello 17 jälkeen tulossa studiovieraita Aku ja Kim Airaksinen, veljekset driftingissä. Ja ei ihan mitä tahansa veljeksiä, siellä nimittäin Pro 2 SM-luokassa Aku Airaksinen voitti viime vuonna Suomen mestaruuden vasta 15-vuotiaana. Nyt siis ikää 16 ja nyt hän ajaa jo Pro-luokassa ja kun viimeinen driftingkisa on ajamatta, niin hän on muistaakseni pisteissä sijalla 3. Pitää toki tsekkailla tuossa vielä pistetilanteet ennen kuin saadaan studiovieraat, mutta tämmöistä nuorta osaamista on tulossa paikalle 17.18. Ja paikallista asiaa tarjolla noin 3:30, 3:30 ja 4:30. Jos tulee asiaa studioon, tai vaikka ei olisi asiaa, mutta haluat laittaa viesti, niin sekin onnistuu. Ei näissä aina ole asiaa, ja me ollaan kyllä hyvin sinut sen kanssa. En minäkään täältä aina asiaa vastaa, mutta melko asiallisesti kuitenkin. 0406195939, sinne WhatsAppia, niin täältä vastaillaan sitten asiallisesti tai asiattomasti, mutta kohteliaasti kuitenkin. Pilvenpiirteet ja Annika Pudasvuoro on nyt kappaleen Paperiset päivät.

Alan Walker ja Meek Dancing in Love soi Puolen Suomen iltapäivässä, jossa Mari Pekkanen siis tänään ja huomenna ja ensi viikolla todennäköisesti Nivala Jani palaa lomalta ja takaisin iltapäivähommiin. Siihenhän on totuttu, että paperipostia ei ihan hirveästi tule kotosalle, mutta nyt on odotettavissa vielä pieniä viivästyksiäkin. Nimittäin Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijät järjestävät ulosmarssin, ja tämä voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on siis osallistunut tähän mielenilmaukseen. Alkoi eilen iltavuorossa, jatkui yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa, ja posti arvioi tilanteen normalisoituvan tämän päivän aikana. Ulosmarssin vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti paperipostiin. Postin mukaan kuluttaja- ja yrityspakettien, rahdin sekä varhaisen aamun sanomalehtijakelun palvelut toimivat normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Mutta posti ei puolestaan sitä kertonut, että kuinka paljon kirjeitä tai muita lähetyksiä on ulosmarssin vuoksi jäänyt käsittelemättä. Ja tämän ulosmarssin taustalla on Pasilan postikeskuksessa käynnistyneet muutosneuvottelut, jotka koskevat 637 vakituisessa työsuhteessa olevaa. Ja suunnitellut muutokset voivat johtaa enintään 50 työntekijän vähentämiseen. Posti- ja logistiikka-alan unionin Pasilan osaston puheenjohtaja Filip Djordjevic arvosteli STT:n haastattelussa uusia muutosneuvotteluja ylimitoitetuiksi. Hänen mukaansa työntekijöiden työtahti on kiristynyt ja edellisten muutosneuvottelujen jälkeen on jouduttu tekemään myös ylitöitä. Ja tuotantojohtaja Mikko Hoikkalakin vahvistaa, että ylitöitä on tehty, mutta kiistää tarpeen olleen poikkeuksellinen. Ylityötarve ei ole ollut normaalista poikkeava. On totta, että ylitöitä on tehty hetkellisesti esimerkiksi kesäaikana johtuen lomakaudesta. Ja Hoikkalan mukaan sesonkivaihtelut ovat toimialalle tyypillisiä ja joissain tilanteissa ylitöille on ollut tarvetta. Myös vuokratyövoimaa käytetään tarvittaessa esimerkiksi kausivaihtelujen vuoksi. Sen käyttöä on kuitenkin vähennetty edellisissä muutosneuvotteluissa sovitulla tavalla. Ja posti kertoo pyrkivänsä hoitamaan työt ensisijaisesti omalla henkilöstöllään. Posti perustelee näitä uusia sopeuttamistoimia muun muassa paperipostin määrän pitkäaikaisella vähenemisellä. Ja Hoikkalan mukaan paperipostin määrä on vähentynyt viimeisten 10 vuoden aikana jopa 75%. Sopeuttamistoimet kohdistuvat paperisen postin käsittelyyn liittyviin työtehtäviin, joissa työmäärä on vähentynyt. Mutta Hoikkala ei vastannut kuitenkaan suoraan STT:n kysymykseen siitä, että onko Pasilan postikeskuksessa tehtävä kirjepostin käsittely tällä hetkellä kannattamatonta vai perustuvatko suunnitellut vähennykset ennusteeseen postimäärän tulevasta laskusta. Yhtiön mukaan toimintaa sopeutetaan muuttuvassa toimintaympäristössä vastaamaan asiakastarvetta. Työntekijät ovat vaatineet muutosneuvottelujen peruuttamista. Posti ei ottanut suoraan kantaa siihen, että voisivatko neuvottelut päättyä ilman henkilöstövähennyksiä. Ja Hoikkalan mukaan neuvotteluissa selvitetään eri vaihtoehtoja henkilöstön edustajien kanssa. Posti pyrkii hänen mukaansa minimoimaan henkilöstövaikutukset, mutta saas nähdä. Katsotaan, että miten posti noita muutosneuvotteluja vie sitten eteenpäin. Mutta summa summarum, mielenilmaus on ollut käynnissä, alkanut eilisiltana, jatkunut työvuoroja, tänään aamuvuoroja. Voipi viivästyttää ihan eri puolilla Suomea paperipostin saapumista 1-2 jakelupäivää.

0: Bastille ja Good Grief tuli sieltä soittolistalta. Eli studion on-air-järjestelmästä. Pitäisikö ruvetakin puhumaan hetki radiotekniikkaa? No en todellakaan. Just tuli studion viesti, joka ilahduttaa minua valtavasti. Toki nämä kaikki muutkin viestit ilahduttaa, mutta tässä lukee, että hello, kiva jälleen kuulla sinua äänessä. Työt alkaa taas rullaamaan normaalisti, niin ehtii välillä kuulollekin. Hei, mahtavaa, että olet löytänyt takaisin kuulolle. Aika monella on varmasti ollut kesän aikana taukoa näistä kuunteluhommista, mutta arki palauttaa kuitenkin niiden tiettyjen asioiden ja askareiden pariin, ja hyvä niin. Tänne ovat kaikki tervetulleita. Ja siis tosiaan, niin en ole vaihtanut iltapäivälähetykseen sen enempää kuin, että olen nyt tuuraamassa Jani Nivalaa. Jani palaa ensi viikolla ääneen, koska hän on lomahommissa.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelu selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
4: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään Aallon rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
5: Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa?
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tuolla Pujon suunnalla on myllätty ja tehty purkutöitä, kun K90 hyppyrimäkeä siellä on purettu ja aluetta ennallistettu. No, kesällä sateet yllättivät, tuli sitten vähän soraongelmia, kun maa-ainekset veden mukana tulivat sitten tuon Suurmäen juurelle ja siellä vähän hommat meni mönkään. Ja saako tuntuu vaan jatkuvan, Savon Sanomien toimittaja Valentin Vänskä. Tässä on tosiaan purkutöiden yhteydessä tullut yllätyksiä, jos moisenlaisia.
2: Kyllä, kyllä. Tätä on ehkä syytä ehkä hieman taustuttaa silleen, että on mennyt pitkän kaavan mukaan, että tosiaan vuonna 2004 K90 on jo asetettu niin kuin käyttökieltoon vakavien rakenne- ja lujuuspikojen vuoksi. Sitten 2005 on tullut päätös siitä, että tämä koko mäki puretaan ja alue ennallistetaan. Ja niin tosiaan tuossa taisi olla kesäkuussa, kun toi vedettiin alas toi mäki sieltä ja siellä oli meillä toimittajia paikalla ja muuta, niin ilmeisesti se ei ollut kauhean helppo työ kuitenkaan, eli mäki ei ollut ihan täys rotisko kuitenkaan, että siinä vaadittiin vissiin aika paljon voimaa, että saatiin mäki kuitenkin alas. Sitten tässä on ollut erilaisia käänteitä tässä hommassa, kun aluetta on ryhdytty ennallistamaan, että sieltä on löytynyt tommonen betonilaatta, jota ei voinut kaupungin mukaan mitenkään ennakoitua. Seuroilta on toisaalta ollut tietoa, että kyllä siitä laatasta on puhuttu iät ja ajat, mutta silleen, että kaupunki on perustellut tätä, että vanhat piirustukset mäestä on hukassa, vaikka niitä on edetty kissojen ja koirien kanssa, joten se betonilaatta tuli täysin yllästyksenä ja se on niin kuin hidastanut toimintaa. Sitten noin heinäkuun rankkasateet siinä yhtenä viikon loppuna niin valutti tätä maa-ainesta sekä Suurmäkeen että tähän pienempään K64-mäkeen toisella puolella, minkä johdosta nyt niitä ruvetaan korjaamaan tuossa K90 ennallistamisprojektin yhteydessä. Ja tämän johdostahan nämä kesän SM-kisat jouduttiin perumaan tuolla Pujolla.
1: Niin, kyllä. Syyskuussa olisi sitten ne tämmöiset kesä-SM-kisat hypätty, mutta nyt kun ne muovit ovat piloilla, niin kisat siirrettiin Lahteen.
2: Kyllä.
1: Tosiaan tässä on tullut vähän kahdenlaista tietoa esimerkiksi niistä betonilaatoista, että seurat sanovat, että kyllä se tiedossa oli ja kaupunki sitten, että ei ole tiedossa. Että ainakin seuroissa on siitä puhuttu kuuleman mukaan.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja tätä nyt selvitellään siinä, että missäkään nuo piirustus on mahtanut olla, mitä kaupunki ei ole löytänyt. Tosiaan niiden kissojen eikä koirien kanssa.
1: Valentti Vänskä, muutakin projektia siellä on sitten Pujon mäkihyppyrinteisiin ja liittyen esimerkiksi tällaista lumetusvesiputkiprojektia on tuloillaan.
2: Joo, kyllä. Tähän on niin kuin yhdistetty kaksi eri hanketta, eli lumetusvesiputkiprojekti, jolle on budjetoitu eri summa, ja sitten tämä ennallistamisprojekti, jolle on budjetoitu eri summa, ja nämä budjetit on yhdistetty. Ne meni meilläkin aluksi vähän sekaisin, että saatiin ne kondikseen, mutta nyt on selvää, että tuo lumetusvesiprojekti jatkuu samalla lailla, mutta aluksi oli huhuja tai harkittiin sitä, että louhintaa tehtäisiin ja ehkä mahdollisia räjäytyksiäkin, että saataisiin putki vedettyä niin kuin maan alle, niin nyt tuoreen tieto on, että putki vedetään suurilta osin maan alle, mutta jyrkimmässä kohdassa se tehdään silleen, että se putki kulkee siinä pinnalla, eli näitä räjäytyksiä tai louhintoja ei tarvita.
1: Kyllä siellä varmasti nyt tarkkaan kaupungillakin mietitään, miten tämän projektin kanssa edetään, ettei sitten tule yllätyksiä. Mutta tietysti kun puhutaan, että siellä maastossa työskennellään ja tehdään, niin ainahan sieltä voi jotakin yllättävääkin paljastua.
2: Niin, juuri näin, kun niitä piirustuksia ei tosiaan ole.
1: Kyllä, kyllä. Miten pitkään tässä vielä sitten menee? Varmasti nämä kaikki käänteet, mitä tässä on tapahtunut, betonilaatat, sitten luonnonvoimien iskeminen, niin on vaikuttanut siihen, että milloinka sitten Pujolla on valmista.
2: Kyllä, kyllä. Tuossa juuri valitettavasti, kun nämä peruttiin nämä kesäkisat, niin tuoreen tieto kaupungilta on, että he tekevät kaikkensa, jotta ainakin talvikausi Pujolla päästäisiin aloittamaan tuolla marraskuun kohdalla, kun pitäisi saada rinteet ja muut kuntoon siinä kohtaa, niin kaiken pitäisi olla valmista silloin. Eli sopii ainakin toivoa, että mäkihyppy pääsee jatkumaan jo tuossa viimeistään joulukuussa.
1: Kiitoksia tästä Valentin Vänskä ja aiheesta löytyy lisää laajasti tuolta Savon Sanomista.
0: Savon Aaltojen Aasi tässä, moro! Kuuntelijatoiveet raikkaa lauantaisin kello 14.15. Jos sulla on biisitoive, terveiset tai onnittelut, niin laitapa viestiä tulemaan sähköpostitse osoitteeseen toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppilla numeroon 040 0401. Lauantaina toiveesi on meidän lakimme. Kuullaan lauantaina.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
5: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy jotain aidosti kuopiolaista? Punaisen maitolaiturin luota löydät Vahteramäen mumman ja papan käsityönä pohjoissavolaisesta puusta valmistamat käytännölliset käyttöesineet ja yksilölliset sisustustuotteet. Tervetuloa Vahteramäelle! Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

Happoradio ja Silta. Kuten on todettu, niin meille tulee kirjava määrä ja kirjavin perusteluin biisitoiveita. Ja seuraavaan voisi antaa semmoisen pienen sisältövaroituksen, että tämä ei ole ihan kevyimmästä päästä tämä biisi. Mutta viesti kuuluu näin. Haluan esittää biisitoiveen, sillä olen tässä kulkenut muistilinjaa. En siis Muistiliiton muistilinjaa, vaan ihan omaani. Linjaa kulkiessa muistui mieleeni eräs entinen powermetallia soittanut imatralainen bändi, joka oli vuosituhannen alussa aktiivinen. Yhtyeen soitto oli mielestäni vallan mainiota, mutta kilpailu oli tuolloin jo kovaa ja maailmanvalloitus jäi vaiheeseen. Se, että olisiko nykyajan suoratoistopalvelut tavanneet helpommin ovia, jäi nyt mysteeriksi, mutta musiikki säilyy. Kuitenkin pyytäisin soittoon yhtyeen ensimmäiseltä levyltä vuodelta 2003 kappaleen, joka ainakin itselläni on vielä pysynyt soittolistoilla. Eli toiveena on Twilightning Gone to the Wall.

0: Karjalasta kajahtaa, nimittäin Etelä-Karjalasta. Tuo oli Twilightning Guns at the Wall. Siinä biisi toive. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon tai vaikka biisitoiveen 0406195939, suosittelen hyviä perusteluita myös siihen toiveen mukaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Nyt mennään tunnelmasta toiseen, mutta eikö se ole elämää sekin? Ennen uutisia kuulemme Rick Astleyn Together Forever.

0: On jälleen Savon Sanomien uutisten aika. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on ollut esillä vaihtoehto, jossa Kuopion kaupunkialueen 6 neuvolasta jäisi jäljelle 2. Savon Sanomien tietojen mukaan asiaa sivuttiin aluehallituksen maanantaisessa kokouksessa, kun hallitus sai tilannekatsauksen Kuopion uuden sote-keskuksen valmistelusta. Vaihtoehdossa neuvolat jäisivät pääterveysasemalle ja Pyörölle. Päätöksiä tai virkamiesesitystä asiasta ei ole. Hyvinvointialue tilasi aiemmin tänä vuonna Kuopion sote-keskuksen toiminnallisen suunnitelman ja rakennushankkeen tilaohjelman maakuntien tilakeskukselta. Tiedossa ei kuitenkaan ole, onko neuvoloiden vähentäminen ehdotuksena kyseisessä selvityksessä. Poliisi valvoo tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä Kuopion keskustassa ensi viikon loppuna. Viime vuosina koulun alkajaisiin liittyvä juhlinta on siirtynyt nuorilla elokuun lopulle samaan viikon loppuun, jolloin Kuopion matkustajasatamassa vietetään sataman yö tapahtumaa. Tivoli-alueen ympärille on viime vuosina kerääntynyt runsaasti nuoria, joista osa on ollut erittäin päihtyneitä. Yölliseen kokoontumiseen on liittynyt myös ilkivaltaa. Tänä vuonna poliisi järjestää Kuopion keskustaan viikonlopuksi valvontaa. Poliisi lupaa puuttua alaikäisten päihteiden käyttöön, häiriökäyttäytymiseen ja päihtyneenä skuuteilla ajamiseen. Myös ilotulitteiden käyttäminen Kuopion ruutukaavakeskustassa on kiellettyä. Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Ulosmarssi alkoi eilen iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti- ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Saksassa on rekisteröity noin 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa tänä kesänä. Tilastoista selviää, että luku on korkeampi kuin edellisen helleaallon aikana vuonna 2018. Valtaosa kuolemista, noin 9600, tapahtui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, kun lämpötila nousi Saksassa monin paikoin yli 40 asteen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Anna Puulta kuultiin Melankolian riemut kello 15 uutisten ja sään perään. Ja kello on nyt 8 minuuttia yli 15. Riemukasta torstaita, 20. päivä elokuuta on tänään. Ja oliko tämä nyt sitten se virallinen viikonlopun tuulikaappipäivä? Et jos perjantai lasketaan jo ainakin eteiseksi. Joo. Mari Pekkanen täällä. Näinkin syvällisiä asioita pohtimassa suorassa radiolähetyksessä Puolen Suomen iltapäivässä. Mutta ei se mitään. Onneksi mulla on hyvää seuraa. Studiossa on kanssani koira, joka on viihtynyt täällä nyt jo yli viikon. Vahittavaa mallia. Olemme molemmat. Ja sen lisäksi meille on tulossa kyllä seuraa tuossa parin tunnin kuluttuakin. Nuori driftin kuljettaja Aku Airaksinen veljensä Kimin kanssa. He saapuvat tänne studiovieraaksi kello 17 uutisten jälkeen. Siellä on nimittäin toi driftin kausi, tai varsinkin SM-sarja, tulossa päätökseensä reilun viikon kuluttua. Ja Aku Airaksinen on tällä hetkellä SM-pisteissä kolmantena, mutta aika hyvältä näyttää toi pistetilanne, että käsitykseni mukaan on mahkut ihan vaikkapa mestaruuteen asti. Viime vuonna voitti Pro 2-luokan SM-kultaa 15-vuotiaana. Jotkut ovat taitavia heti siinä, mihin ryhtyvät. Junglein tahdissa jatketaan Puolen Suomen iltapäivää. Keep me satisfied. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

Rebekka Holi ja Huoleton. Hyvää bisnestä on varmasti se, että keksitään jokin asia, mikä pitää saattaa valmiiksi, ja sitten löydetään vielä tekijät, jotka ovat valmiita itse maksamaan siitä, että tekevät sen asian valmiiksi. Eikö? Nuuksion kansallispuiston lähellä sijaitsee tämmöinen Haltia Lake Lodge-hotelli, ja tuo hotelli suunnittelee aluetta, jolle turistit matkaisivat tekemään fyysistä luonnon ennallistamistyötä. Hesari on kirjoittanut tästä aiheesta juttua, ja toi ennallistamistyö tarkoittaa toimia, joilla nopeutetaan ympäristön palautumista takaisin luonnon tilaan. Ja Hesarin mukaan käytännössä turistit esimerkiksi torjuvat vieraslajeja, rehevöitymistä ja liian varjoisia niittyjä repimällä kasvustoa maasta. Mutta tämä ei suinkaan mene niin, että tulkaapa turistit tänne ja nauttikaa siitä ihan ilman mitään, vaan tämä ennallistamistyö on osa pakettia, jonka nämä turistit ostaa. Eli tavallaan heille myydään tämmöinen työleiri. Ihana ajatus. Haltia Lake Lodgen toimitusjohtaja kertoo Helsingin Sanomille, että samassa paketissa voi olla muun muassa aterioita tai opastettu patikkaretki. Huom, voi olla aterioita tai opastettu patikkaretki. Toimitusjohtajan mukaan tämä ennallistamistyö on rankkaa, likaista ja fyysistä työtä, joka ei sovi kaikille. Ja toimitusjohtaja kertoo tuossa Hesarin haastattelussa, että tämän takia ennallistamistyön mainostaminen houkuttelevana kokemuksena on vaikeaa. Metsähallitus on mukana tässä hankkeessa. Mutta siis käytännössä turistit sinne vaan Nuuksioon niin sanotusti repimään lupineja ja muita haitallisia vieraslajikasveja ja sitten samaan aikaan niin matkailijat maksamaan siitä. Tai no, eivät he suoraan maksaisi nimenomaan siitä työstä, jota tekevät, mutta se työnteko olisi osa pakettia ja tästä paketista he maksavat.

0: Freeman ja ajetaan tandemilla. Viime viikko vierähti aika tiiviisti monellakin sohvalla katsoen yleisurheilun EM-kisoja Birminghamissa. Ja eilenhän yleisurheilua oli jälleen tarjolla. Oli GP-kisa Espoossa. Siellä oli muuten aika huimaa tuloskimaraa suomalaisittain. Ja sitten koko ajan aletaan kääntää katseita kohti Suomi-Ruotsin maaottelua, Finnkampen. Ja kovasti on pohdituttanut, että tuleeko todennäköisesti yleisurheilumaailman yksi kirkkaimmista tähdistä, eli Ruotsin seiväshyppääjä Armand Duplantis Suomi-Ruotsin maaotteluun. Sitä on jännitetty ja sillä on varmasti toivottu myös, että tulee nyt ihmeessä, niin saadaan paremmin myytyä lippuja. Mutta nyt se on varmistunut, että Armand Duplantis ei tule elokuun lopulla käytävään Suomi-Ruotsi-maaotteluun. Ja Ruotsi julkaisi joukkueensa, ja eipä tuolla Duplantis ole mukana tuossa kokoonpanossa. Ja Duplantis vetosi viikonloppuna päättyneiden EM-kisojen yhteydessä siihen, ettei hän pääse paikalle kiireiden takia. Duplantis aikoo kisata loppukauden aikana vielä 5-6 kertaa ja seuraavan kerran hän on kisaamassa huomenna Lausannessa käytävässä Timanttiliigan kilpailussa. Mutta kyllähän tuosta varmaan mielenkiintoiset mittelyt tulee joka tapauksessa.
1: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion keskustassa torin alla. Tiesitkö, että Apajasta käsin toimii myös Antifestivaali, joka tarjoaa maksuttomia taideelämyksiä 15-20. Syyskuuta. Siis kansainvälistä Antia jo 25 vuotta Kuopiossa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
3: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
4: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
3: Ai niin, nekin vielä.
5: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.

0: Quabs ja Walk. Paikallista asiaa kuullaan heti, kun on kuunneltu ensin neljää ruusua öisellä rannalla.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Kalpa jatkaa valmistautumistaan liigakauteen harjoitusotteluiden merkeissä ja tänään Tampereella Hakan metsässä sitten harjoitusottelussa asettuu vastaan Ilves ja tuo ottelu kuullaan suorana selostuksena ja ennakoidaan jo tuosta 17:30 eteenpäin ja 6:00 peli starttaa. Kiekkoselostamme Joonas Puomio, kaksi edellistä harjoitusottelua päättyivät samoihin lukemiin 3-2. Toisen voitti Kalpa Jukureita vastaan ja Kärpät sitten toisen Kalpaa vastaan vieraissa ja molemmat ratkaisut meni aina sitten rankkareihin asti. Onko samanlainen ilta luvassa tänään Tampereella?
2: No nyt kun jääkiekkokausi on polkastu käyntiin, niin itseäni ei haittaa yhtään, vaikka menisi kuinka pitkälle rankkareita ammuttaisiin pitkällekin. Että on niin kiva päästä taas hallille ja radiolähetystä sieltä sitten suoraan sellaista tekemään, joten jos nyt yhtään historiaa näiden joukkueiden välillä, mitä tässä nyt tänäänkin vastakkain pelaa Ilves ja Kalpa, niin ehkä lähihistoriasta ne mehukkaimmat ottelut ollaan näiden joukkueiden välillä pelattu. Ja tasaisia vääntöjä, toki Kalpa hitusen verran niskan päällä niistä ollut, mutta toki jos viime kevättä muistellaan, niin silloinhan puolivälierä-sarjassa Ilves otti sen päänahan Kalpasta ja marsi näin ollen välieriin tuossa puolivälierä-sarjassa ja laittoi Kalpan kesälomille, joten kyllä jälleen kerran odotettavissa tiukkaa vääntöä. Molemmilla totta kai vähän porukka vaihtunut ja se nyt kuuluu tietenkin, kun uusi kausi alkaa, niin hieno lähteä katsomaan, että minkälaisia ja minkälaiset ne nykyiset asetelmat on tähän tulevaan kauteen. Ja tuttua väriä siellä, tai siis entistä väriä myöskin Ilveksen leirissä. Jaakko Lanta, Benjamin Korhonen, entisiä kalvapelaajia siellä Ilveksen väreissä, niin varmasti, ja totta kai Tuomas Kiiskinen ehdottomasti myöskin valmennuksen puolelta, niin kyllä siellä tuttuja entisiä kalpalaisiakin on, ja sitten tuttuja niitä verivihollisia Ilveksen riveistä.
1: Tässä vaiheessa tietysti puhutaan vielä harjoitusottelusta ja valmistaudutaan siihen alkavaan kauteen, niin miten Joonas näet, miten tosissaan sitten näitä kamppailuita pelataan ihan niin sanotusti loppuun asti, että otetaanko ne kaikki tehot irti?
2: Hyvä kysymys ja vähän sekä että aika paljon pelien sisällähän noi elää noi vaiheet, että voi olla erässä aika kovakin vaihe, jossa tuntuu, että paljon tapahtuu ja sitten tulee aikamoisia suvantovaiheita, että huomaa kyllä, että jotkut pelaat vähän himmaa ja ehkä ne kokeneimmat pelaajat tai sellaiset pelaajat, joilla on se niin sanottu ikinä nyt ei ole varmaa paikkaa rosterissa, mutta kuitenkin semmoinen tukeva paikka joukkueessa, niin huomaa, että ei nyt ihan ehkä laiteta sitä viimeistä kinttua väliin kaikkiin laukauksiin. Ja se on ihan ymmärrettävää, että kunhan porukka terveenä pysyy, että se on näiden harkkapeliä ehkä se päällimmäinen juttu, että pelaajat pysyy terveenä ja ei tule loukkaantumisia. Mutta kuitenkin sellaista, että tilanteisiin mennään täysillä ja tehdään ja kerätään sitä totta kai itseluottamusta kenioita muiden pelaajien kanssa, mutta kyllä siinä huomaa, että aika paljon pelin taso vaihtelee, totta kun jääharjoituksia ei ole hirveästi alla, että pari viikkoa reilu. Tässä ollaan vasta menty joukkueharjoituksia, niin kyllä se näkyy, että se peli ei ole valmista eikä pidäkään olla, mutta ehkä sitten niille pelaajille, jotka siinä taistelee paikasta tulevista peliminuuteista tulevalle liigakaudelle, niin heillä on sitten vähän eri tilanne, että varsinkin noita juniori pelaajia tai nuorempia pelaajia, haluaisi, että sieltä sitten tulisi semmoinen kunnon puristus ja semmoinen näytön halu, että hei, katsokaa minua, että haluan näyttää oma osaamisen, että on paikka joukkueessa. Että vähän vielä noilla nuoremmilla pelaajilla huomaa, että ei ole ehkä vielä sellaista liigakypsyyttä tietyissä kohdissa ja toivottavasti he saa onnistumisia ja saa varmasti näytön paikkoja tässä. Että sen takia noi kokoonpanotkin on tässä vaihdellut ja varmasti tullaan kierrättämäänkin, mutta niin kuin sanottua, niin se vaihtelee vähän ja toivotaan ainakin, että saadaan mahdollisimman hienoa peliä nähdä, vaikka aina puhutaan, että tuloksella ei niin väliä ole, mutta totta kai kyllähän kaikki haluaa voittaa ja toivottavasti Kalpa sitten tänään vaikka voiton pesi.
1: Ja tänään kello 18 Hakametsässä sitten kiekko putoaa jäähän ja otteluselostus starttaa ja ennakkotunnelmia ja tuosta 17:30 eteenpäin selostajana Joonas Puomio. Kiitos Joonas tästä ja jännittävää kiekkoiltaa.
2: Kiitos paljon.
3: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Noin. Muistinpa laittaa oikein mikrofonin päällekin. Hetken aikaa täällä jo rupattelin. Ai että. Sama pää, kesät, talvet. Se oli Gabrielle Applin ja Go Be Free. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Kello on 18 minuuttia vaille 16, pari tuntia. Jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä ja täällä Mari Pekkanen. Aina välillä rupattelee, ja siis rupattelee se, vaikka unohtaisi avata mikrofoninkin, mutta tämä on tämmöistä. Riittävän paljon, kun tekee lähetyksiä, niin kyllä se virheiden määräkin kasvaa. Vähän sama kuin Uuno Turhapurolla se hänen kirjoitushommeliinsa, että vauhdin kasvaessa niin virhelyöntien mahdollisuuskin kasvaa.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
3: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
4: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Siinä Aurora Runawayin nimisellä kappaleella. Kello on 8 minuuttia vaille 16 ja Kaakkois-Suomesta löytyy kuolleita villisikoja jatkuvasti. Kuolleita villisikoja afrikkalaisen sikaruton ydinalueelta eli Kaakkois-Suomesta löytyy jatkuvasti, näin tiedottaa Ruokavirasto, ja sen mukaan eilen etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisiaraadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170, ja tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ja Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleena löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myöskin negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Mutta kyllähän tämä Kaakkois-Suomessa vaikuttaa myöskin maanviljelijöiden elämään aika isostikin. Nyt me kuulemme latvialaista porukkaa. Tämä on The Ross ja City Lights.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

The Ross ja City Lights esoi puolen Suomen iltapäivässä. Ennen kello 16 uutisia kappaleen verran musiikkia ja sitä tarjoaa meille Boy Loco. Kappale on nimeltään My Soul.

0: On jälleen Savon Sanomien uutisten aika. Hyvää iltapäivää. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on ollut esillä vaihtoehto, jossa Kuopion kaupunkialueen 6 neuvolasta jäisi jäljelle 2. Savon Sanomien tietojen mukaan asiaa sivuttiin aluehallituksen maanantaisessa kokouksessa, kun hallitus sai tilannekatsauksen Kuopion uuden sote-keskuksen valmistelusta. Vaihtoehdossa neuvolat jäisivät pääterveysasemalle ja Pyörölle. Päätöksiä tai virkamiesesitystä asiasta ei ole. Hyvinvointialue tilasi aiemmin tänä vuonna Kuopion sote-keskuksen toiminnallisen suunnitelman ja rakennushankkeen tilaohjelman maakuntien tilakeskukselta. Tiedossa ei kuitenkaan ole, onko neuvoloiden vähentäminen ehdotuksena kyseisessä selvityksessä. Poliisi valvoo tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä Kuopion keskustassa ensi viikonloppuna. Viime vuosina koulun alkajaisiin liittyvä juhlinta on siirtynyt nuorilla elokuun lopulle samaan viikonloppuun, jolloin Kuopion matkustajasatamassa vietetään sataman yö tapahtumaa. Tivoli-alueen ympärille on viime vuosina kerääntynyt runsaasti nuoria, joista osa on ollut erittäin päihtyneitä. Yölliseen kokoontumiseen on liittynyt myös ilkivaltaa. Tänä vuonna poliisi järjestää Kuopion keskustaan viikonlopuksi valvontaa. Poliisi lupaa puuttua alaikäisten päihteiden käyttöön, häiriökäyttäytymiseen ja päihtyneenä skuuteilla ajamiseen. Myös ilotulitteiden käyttäminen Kuopion ruutukaavakeskustassa on kiellettyä. Helsingin Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssi voi viivästyttää paperipostia 1-2 jakelupäivää eri puolilla Suomea, arvioi postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala. Valtaosa postikeskuksen työntekijöistä on osallistunut mielenilmaukseen. Ulosmarssi alkoi eilen iltavuorossa ja jatkui yövuorossa sekä tänään aamuvuorossa. Posti arvioi toiminnan normalisoituvan torstain aikana. Kuluttaja- ja yrityspaketit, rahti- ja varhaisen aamun sanomalehtijakelu hoidetaan postin mukaan normaalisti. Myös turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lähetykset on pystytty käsittelemään normaalisti. Saksassa on rekisteröity noin 14 000 kuumuuteen liittyvää kuolemaa tänä kesänä. Tilastoista selviää, että luku on korkeampi kuin edellisen helleaallon aikana vuonna 2018. Valtaosa kuolemista, noin 9600, tapahtui yhden viikon aikana kesäkuun lopussa, kun lämpötila nousi Saksassa monin paikoin yli 40 asteen.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Siinä kuultiin One Republicia uutisten ja sään perään. Ja kellohan on nyt 8:08. Studiossa on Mari Pekkanen. Mukavaa torstaita. Tämä on ollut semmoinen aika kesäinen monin paikoin, ainakin meidän kuuluvuusalueella. On tullut aurinkoisia kuvia studion WhatsAppin numeroon 0406195939. Se, mikä jaksaa ihmetyttää edelleen tässä vaiheessa kesää, on se, että puuthan ovat edelleen aika vihreinä. Tosi vähän on ollut lehtien kellastumista. Voi olla, että kellastuvat sitten myöhemmin ja todennäköisesti näin tulee tapahtumaankin. Mutta et ollaan elokuun 20. päivässä ja se vihreys ja vehreys, mikä Suomen luonnossa vallitsee, on kyllä upeaa. Itse ainakin tykkään kovasti siitä, että saadaan nauttia vihreydestä tähän aikaan vuodessa. On nimittäin ollut sellaisiakin esimerkiksi tosi kuumia ja kuivia heinäkuita, että koivut ovat kellastaneet lehteensä jo heinäkuun puolivälissä, niin tämä on jotenkin poikkeuksellista, että näin pitkään säilyy vihreys. Kisun tahdissa me jatketaan tätä Puolen Suomen iltapäivää. Kappale on nimeltään Mun kulta. Ja tosiaan, jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939. Ja jos haluat esittää jonkun kysymyksen driftin kuljettaja Aku Airaksiselle, niin WhatsApp-numero toimii myös siihen oikein kätevästi. Aku Airaksinen ja veljensä Kime saapuvat tunnin kuluttua tänne vieraksi.

0: Joe Cocker ja Summer in the City. Kello on 17 minuuttia yli 16. Ja tänään yksi varmasti kaikkia suomalaisia tavalla tai toisella koskettava ja puhuttava uutinen on ollut suklaantuotannon kohtalo Pandan tehtaalla Vaajakoskella. Eli on kerrottu, että suklaantuotanto päättyy Vaajakoskella. Ja tehtaan pääluottamushenkilön Esa Väyrysen mukaan tämä uutinen oli valtaosalle pandalaisista yllätys. Ja hän sanoo keskisuomalaisen haastattelussa, että toisaalta Orklalla on nykyisin niin monta makeistehdasta ja kun kaikki tekevät osittain samaa, ei ole ihme, jos erikoistumista aletaan pohtia. Väyrysen mukaan suklaantuotannon siirtäminen pois Vaajakoskelta on niin suuri muutos, että se väkisinkin herättää huolta henkilöstövaikutuksista. Ne koskevat hänen mukaansa myös määräaikaisia, joita varsinkin suklaatuotannon sesonkin aikana on paljon. Huolta nostaa erityisesti se, että työttömyysturvan leikkurit tulevat nykyisin niin äkkiä vastaan. Toinen on tietysti se, että töitä ei tunnu olevan missään. Monien asioiden suhteen tehtaalla ollaan kuitenkin odottavalla kannalla, vaikka muutosneuvottelut alkavat vajaan 2 viikon kuluttua, niissä Väyrysen mukaan todennäköisesti vasta linjataan, miten muutosneuvotteluja jatkossa käydään. Aikaikkuna muutoksille on niin pitkä, että tuskin kukaan pystyy sanomaan, pitääkö edes se. Jos suklaantuotannon päättyminen jostain syystä venyisi, olisi se monelle työntekijälle hyvä uutinen. Meillä on sen verran paljon eläköitymisikää lähestyvää väkeä, että jos aikataulu venähtäisi vähän, moni selviäisi eläkkeelle, Väyrynen sanoi tuossa keskisuomalaisen haastattelussa. Ja Väyrysen mukaan Pandalla on pitkiä työsuhteita, osa jopa yli 40 vuoden mittaisia. Töissä on niin aviopareja kuin useampaa sukupolvea samasta perheestä. Ja kyllä tämä suklaatuotannon loppuminen on puhuttanut tänään myöskin meidän studion WhatsAppissa 0406195939. Aika monella ne muistot liittyvät tavalla tai toisella juhlapöydän konvehteihin.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.
0: Tässä on Ed Sheeran, Azizam.

0: Siinä Ed Sheeran kappaleella Azizam, kello on 16.22. Terve! Puolen Suomen iltapäivästä.
1: Autokansalainen. Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi. Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele torstaina 20. elokuuta kello 18 alkava Ilves-Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelun selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.
3: Tarö! Oletteko tiedä, että Mölymää apteekki palvelu on Huoponimen Seittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Eikun rynteet vaan seissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aettoon Savonlaiseen Mölymään apteekkiin Huoponimen Seittarilla.
4: Suomen Tiolin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.

0: Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri siinä yhdessä. Kappale Tässäkö tämä oli? Tuokin muuten julkaistiin just silloin koronavuonna 2020 huhtikuussa. Ja Tässäkö tämä oli nousi ekalla viikolla Suomen virallisen sinkkulistan kuudenneksi ja seuraavalla viikolla listan toiselle sijalle. Ja kyllähän tostakin on omanlaisensa hitti tullut. Arttu Viskarin kappaleet ovat saavuttaneet eräänlaisen kulttiaseman jo nykypäivänä. Paikallista asiaa on tarjolla heti Myman Home Soon Sober -kappaleen jälkeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään pannuhuone Gustav Raninilla on luvassa Ilta Iitun kanssa konsertti. Meillä aamun kahvivieraana eilen vierailikin Iitu Abel. Ja näin hän kuvailee tämän illan konserttia, kun hän rohkaistui viimein kaivamaan ne omat biisit esille ja esittämään sitä live-yleisön eteen.
2: Musiikkia, eli siellä kuullaan ensimmäistä kertaa mun pöytälaatikosta tongittuja biisejä. Eli minä uskaltauduin näyttämään näille ystävilleni, että hei, tämmöisiä mulla on ja katsottaisiko näitä yhdessä ja sovitettaisiko. Ja ne on nyt ihan tuota iltaa varten sovitettu. Niitä on kuulla ainakin muutama kappale. Ja sitten sen lisäksi siellä on mulle tärkeitä cover-kappaleita. Että kaikki nämä kappaleet kulkee semmoista tarinallista polkua sitten, yhdistyy toisiinsa. Ja mähän tykkään höpötellä ja kertoa tarinoita. Et kun podcastiakin on tullut tehtyä ja olen ääniviestien mestari, niin varoituksen sanana, että kyllä siellä välispiikit kestää ehkä vähän pidempään kuin 5 sekuntia.
1: Niin, olitko Iitu Abel sellainen, että kun laitat ääniviestiä, niin se on vähintään se 1-2 minuuttia.
2: Juu.
1: Jussi tuossa nyökyttelee.
2: Kyllä, mutta sitten kunnioitan myös esimerkiksi Petsalla on sellainen, että hän ei saa laittaa ääniviestiä, niin mä oon opetellut sanelemaan. Eli mä sanelen siihen puhelimeen ja sitten mä sanon Petsalolle, että siellä on muutama kirjoitusvirhe välissä. Mutta paljon oivalluksia ehkä tästä mun muutamasta vuodesta, mitä on musiikin ja elämän parissa tullut koettua.
1: Mm. Iitu Abel, tuossa mainitsit, että tosiaan rohkaistuit kaivelemaan sieltä omasta pöytälaatikosta niitä biisejä ja näytit niitä sitten ystäville ja lähditte sitten niitä sovittamaan. Ja nyt on sitten luvassa ensimmäistä kertaa sitten ihan livenä näitä biisejä, niin mikä oli se juttu, että sais sinut kaivamaan ne biisit esille ja näyttämään niitä muillekin?
2: No varmaan tosi, no itselle totta kai tarve, että ei vitsi, että mä haluaisin näyttää, että tämmönen on tämä mun sielun maailma. Ja sitten meillä oli semmoinen mökkireissu tammikuussa vai oliko se helmikuussa, missä mä uskaltauduin näyttää sen mun ihan ensimmäisen kappaleen, niin jotenkin kaikki oli vaan silleen, että ei vitsi. Oi, Iitu, sinun pitää laulaa tätä. Ja sitten sitä samaista kappaletta mä lauloin maaliskuussa Kyssillä kuntoutusjaksolla, kun mun selkärankaa kuntoutettiin. Ja mä olin 2 viikkoa ollut siellä. Siellä oli muitakin kuntoutujia. Siellä oli semmoinen musiikkihuone ja mä menin siihen pianon ääreen. Ja sinne kokoontui sitten ihmisiä kuuntelemaan sitä mun kappaletta ja yksi nainen alkoi itkeä, se ei ollut itkenyt 2 viikkoon, vaikka oli tosi rankkoja juttuja siellä kuntoutusjaksolla ja se sanoi, että mikä tämä biisi on, mistä tätä voi kuunnella, tämä kertoo musta. Ja mulle oli siinä hetkessä semmoinen, että ei vitsi, että jos tämä yhdellekin ihmiselle tuo samaistumispintaa, niin mä haluan esittää tätä jossain enemmänkin.
1: Iitu Abel, mistä ne lähtevät biisit syntymään?
2: Tunteesta. Mulla ne on lähtenyt tunteesta. Tulee joko, no yleensä se on kyllä surullinen, niin kuin me suomalaiset ollaan melankolisia ihmisiä. Mutta tunteesta on lähtenyt tosi moni ja sitten vaan täytynyt istahtaa pianon ääreen, vaikka mä en osaa pianoa soittaa, mutta sitten mä oon intuitiivisesti lähtenyt sieltä kokeilemaan, että mitä nyt täältä tulee. Ja sitten tekstejä syntynyt tosi paljonkin, mutta niistä ei ole vielä kaikista lauluja tullut.
1: Niin. Tuleeko se teksti vai sävel ensiksi? Mainitsit tuossa, että kun lähdit, niin pianon ääreen sitten menet säveltämään ainakin.
2: Monissa on tullut silleen, että tulee ne ensimmäiset lainit ja melodia yhtä aikaa, mutta sitten ne loput lainit täytyy kirjoitella myöhemmin. Tai sitten, että on joku teksti, mistä mä oon silleen, että ei vitsi, että mitenköhän tätä saisi edistettyä. Mutta kyllä varmaan kaikki, mitä nyt kuullaan, niin ne on syntynyt silleen vaan, että se teksti ja melodia on alkanut ensin tulee yhtä aikaa.
1: Koko Iitu Abelin haastattelun löydät verkkosivultamme savonaalot.fi/podcastit. Siellä on paljon muitakin Savon aaltojen äänisisältöjä.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni. Superpaikka.
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tubal ja Someone soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on ihan kohta 20 minuuttia vaille 5. Ja 5-6 meillä on sitten studiossa enemmänkin menoa ja meininkiä. Sen lisäksi, että täällä on koko viikon ja viime viikollakin pari päivää ollut radiokoira Nomi, niin uutisten jälkeen puhutaan driftingistä. Tänne saapuu Aku Airaksinen, hän on 16-vuotias driftin kuljettaja ja veljensä Kim, he ovat sitten haastattelussa. Niin tämmöistä tarjolla ihan piakkoin. Mutta kotimaisella musiikilla jatketaan Samuli Edelman ja Sani, Tuhat työtä.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Tittarilla.
1: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
2: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
1: Ai niin, nekin vielä.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Kuopion pysäköinti Oy, joka tarjoaa kattavia pysäköintipalveluja keskustassa ja lähialueilla. Pysäköi kadun varsilla ja pysäköintilaitoksissa kätevästi Muuvi-sovelluksella. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Sirkuslive aukeaa jälleen. Elokuun viimeisenä viikonloppuna nähdään AALO Rytmiorkesteri sekä Ismo Alanko. Tsekkaa kaikki artistit osoitteesta sirkuslive.fi.
6: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Fire soi siinä kappaleella Smile. Kello on 10 minuuttia vaille 17. Reilun tunnin verran niin jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Ja, tänään Yle on uutisoinut, että tämmöinen uusi pohjoismainen palkintokaala tulee elokuva- ja TV-alalle ja ensimmäiset palkinnot jaetaan Helsingissä. Tämä uusi palkintogaala on nimeltään The Freyjas ja se järjestetään ekaa kertaa Helsingissä nyt ensi kuussa, reilun kuukauden kuluttua Finlandia-talossa 22. päivä syyskuuta. Ja pääpalkinnoista kisaavat paras pohjoismainen elokuva- ja TV-sarja. Lisäksi gaalassa jaetaan kunniapalkintoja alan pohjoismaisille tekijöille. Näin kertoo tapahtumaa järjestävä suomalainen Kirpi Uimonen, joka on työskennellyt pitkään toimittajana Hollywoodissa. Nämä palkinnot ei kuulemma sisällä rahaa. Tähän saakkahan Pohjoismaissa on jaettu vain Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto. Yhteiselle uudelle pohjoismaiselle gaalalle on Uimosen mukaan kuitenkin tarvetta, sillä Pohjoismaat tunnetaan Hollywoodissa hyvin. Yhteinen gaala voi Uimosen mukaan lisätä pohjoismaisten elokuvien ja TV-sarjojen tunnettuutta kansainvälisesti. Ja Uimonen sanoi, että meillä on Pohjoismaiden kokoinen aukko gaalajärjestelmässä. Kun saamme gaalan avulla nostatusta elokuville ja TV-sarjoille Pohjoismaissa, niin samalla me nostamme niitä Hollywoodin suuntaan. Ensimmäisen gaalaan on Uimosen mukaan kutsuttu ainoastaan alan ihmisiä, eikä tämä tapahtuma ole avoin suurelle yleisölle. Pääpalkintojen ehdokkaiksi valitaan elokuvia ja TV-sarjoja, jotka ovat menestyneet kotimaissaan, ja menestys voi tarkoittaa esimerkiksi isoja katsojamääriä tai sitten taiteellisia ansioita. Voittajista päättää ammattilaisraati. The Freyjas ei ole vielä julkaissut lopullisia listoja palkintosarjoista tai edes ehdokkaista. Gaalan yhteistyökumppaneista löytyy elokuva-alan pitkän linjan toimijoita ja yhtenä yhteistyökumppanina on syyskuussa järjestettävä Finnish Film Affair, joka on Rakkautta ja anarkiaa -elokuvafestivaalin kansainvälinen ammattilaistapahtuma. Ja Pohjoismaiden lisäksi gaalassa on joitakin ehdokkaita myös Virosta. Tapahtuman on tarkoitus kiertää vuosittain eri Pohjoismaissa, mutta nyt siis tämmöinen The Freyjas. Ensimmäistä kertaa ja nimenomaan Suomessa Helsingissä Finlandia-talossa 22. päivä syyskuuta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Siinä Dani-versio Summer in the City-kappaleesta The Lovin' Spoonful tuon alun perin sai aikaiseksi. Ja tuosta suomalaisesta käännöksestä vastasi, tai oikeastaan kokonaan sanoituksesta, Juha Vatvainio. Mutta hei, ennen kello 17 uutisia me kuunnellaan Foo Fightersia, kappale on nimeltään All My Life. Ja sitten uutisten jälkeen puhutaan driftingistä. Aku Airaksinen studiovieraana.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on ollut esillä vaihtoehto, jossa Kuopion kaupunkialueen 6 neuvolasta jäisi jäljelle 2. Savon Sanomien tietojen mukaan asiaa sivuttiin aluehallituksen maanantaisessa kokouksessa, kun hallitus sai tilannekatsauksen Kuopion uuden sote-keskuksen valmistelusta. Vaihtoehdossa neuvolat jäisivät pääterveysasemalle ja Pyörölle. Päätöksiä tai virkamiesesitystä asiasta ei ole. Hyvinvointialue tilasi aiemmin tänä vuonna Kuopion sote-keskuksen toiminnallisen suunnitelman ja rakennushankkeen tilaohjelman maakuntien tilakeskukselta. Tiedossa ei kuitenkaan ole, onko neuvoloiden vähentäminen ehdotuksena kyseisessä selvityksessä. Suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy ja siirtyy Viroon. Asiasta kertoo Keskisuomalainen. Lähes 100 vuotta jatkunut suklaan tuotanto päättyy asteittain vuosien 2027 ja 30 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon. Orkla osti Pandan vuonna 2005. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Pandan Vaajakosken tehtaalla käynnistyvät syyskuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat 147 työntekijää. Poliisi on aloittanut esitutkinnan Tampereella siviilipoliisiauton oven avanneesta miehestä, jota poliisi osoitti aseella. Sisä-Suomen poliisista kerrotaan, että rikosilmoituksen on tehnyt asiaan liittymätön henkilö. Nimikkeenä on tällä hetkellä moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yritys. Poliisi korostaa, että tutkintaa ei olisi aloitettu ilman ulkopuolisen ilmoitusta. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän tunnuksettoman pakettiauton oven. Kun mies kurkistaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Pohjois-Savossa vietetään tänä viikonloppuna lukuisia kesätapahtumia. Kuopiossa pääsee nauttimaan niin Tivolista satamassa kuin Pride-kulkueesta keskustassa. Nilsiässä taas juhlistetaan taiteiden yötä ja Iisalmessa syyssatopäivää. Myös Pohjanmaalta Savoon rantautuneita venetsialaisia vietetään Vuorelassa. Elokuisessa viikonlopussa juhlistetaan myös Ylä-Savon maakuntajuhlaa, johon liittyviä tapahtumia järjestetään Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Lisää viikonlopun tapahtumatarjonnasta voit lukea Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa, lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta ja yön alin 8-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää ja paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on tänään 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta ja illasta alkaen heikkoa tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Knipin katkoviivoja käynnisti Puolen Suomen iltapäivälähetyksen viimeisen tunnin. Kello on 8:17. Ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti, mutta enpä ole yksin. Täällä on itse asiassa oikein tämmöinen yleisöpaljous. Aku Airaksinen, nuori driftin kuljettaja. Terve!
1: Terve!
0: Mitä kuuluu?
1: Hyvää, kuuluu. Koulusta päästiin ja tänne tultiin.
0: Mitä sä opiskelet?
1: Mä oon tällä hetkellä ammatillisessa logistiikka-alaa opiskelen ensimmäistä vuotta.
0: Okei. Okay. Kerkesit hyvin tälleen viieltä alkavaa studiovierailua.
1: Hyvin ehti.
0: Miltäs ne opinnot on nyt maistunut, kun on päässyt ekat päivät käymään koulussa?
1: No vähän tylsää, että ei ole ollut vielä käytännön juttuja ollenkaan, mutta eiköhän se siitä lähde.
0: Myös Kim Airaksinen on mukana, eli Akun isoveli, terve.
2: Terve.
0: Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että vähän meinaa väsytellä, niin se on se yrittäjän arki ilmeisesti. Vähän raskaampaa.
2: Kyllä, varsinkin kun pitkän ajan työttömyyden jälkeen hyppää yrittäjäksi, niin se on aika iso askel.
0: Minkälaista yrittämistä sinulla on?
2: Meillä on pystyssä tuommoinen DPF-pesula Jyväskylässä, niin mä pyörittelen siellä Akukin siellä välillä käypi mua auttelemassa ja pestään DPF-pönttöjä.
0: No niin. Te olette tulleet studiovierailulle puhumaan driftingistä. Aku, ikä on 16 vuotta ja viime vuonna siis Pro 2 SM-kultaa, eli Suomen mestaruus. Minkälainen toi viime kausi oli?
1: No viime kausi oli semmoinen, että tarkoitus oli lähteä vaan niinku testaa, että minkälaista se kilpanajo on. Ja se niinku ekassa kilpailussa niinku nähtiin, että se lähti luonnistumaan ja ei se aje, niinku se on ollut niinku tähän asti, että me ollaan vaan ajeltu. Ja sit on niinku kehittynyt siitä ja mennyt vaan niin hyvin.
0: Aika kivasta on mennyt, kun on vähän käyty vaan ajelemassa ja lähdetty kokeilemaan ja heti tuli Suomen mestaruus. Miltä se tuntui, kun tavallaan lähtökohta oli just se, että lähdetään kokeilemaan ja sitten tuleekin sen korkeimman pytyn kanssa kotiin kauden päätteeksi?
1: No eihän sitä alku osannut oikein uskokkaan, mutta kyllä sitä tässä on sitä niinku treenattu niinku vähän simussa ja on niinku tavoitteet on aina ollut korkealla, mutta se niinku ajatus on ollut vaan, että aina lähdetään ajelemaan. Mutta kyllä se on tuntunut niinku hienolta.
0: Miltä se on Kimistä tuntunut seurata vierestä, kun pikkuveli päästelee menemään?
2: Onhan se kyllä hienoa, että niin kuin mä silloin sanoin Suomen mestaruusfinaalissakin, että ei voi olla veljestään kuin ylpeä. Että ei sitä itsekään ei uskonut alkuun.
0: Mm. Joo, otetaan tähän väliin musiikkia ja jatketaan sitten enemmän turinointia teidän kanssa. Ja mä kysyin tuossa äsken Akulta, että olisiko mitään toivebiisiä, niin Halo Helsinki, sieltä tuli, olisiko tähän jotain perusteluja vai laitetaanko vaan soimaan?
1: No ei niin mitään perusteluja, laitetaan soimaan.
0: Laitetaan soimaan ja jatketaan Airaksisten veljesten kanssa kohta lisää.

0: Siinä Editha Gorniak, One and One, puolen Suomen iltapäivässä, ja meillä vedetään täällä nyt oikein kunnolla. Sladissa puhutaan driftingistä. Aku Airaksinen ja Kim Airaksinen ovat studiovieraina. Ja Aku, jos nyt oletetaan, että meillä on joku semmoinen kuuntelija, joka ei tiedä, mitä drifting on, niin ole hyvä ja kerro, mistä driftingissä on kyse?
1: No, kyse on saada niin kuin takarenkaat pyörimään tyhjää, eli niin kuin takarenkaat pyörii kovempaa, mitä se niin kuin auto liikkuu eteenpäin, ja sitä myöten saada auto sivuuttaen ja pidettyä se hallinnassa. Ja niin kuin driftingissä kilpailuna siinä on niin kuin tarkoitus saada, niin kuin siinä tuomaroidaan kolmea asiaa, eli niin kuin tyyliä ja kulmaa ja sitten linjaa. Ja silleen se on niin kuin simppelisti selitettynä, ja sitten niin kuin moni ajattelee myös silleen, että se on niin kuin kaikki pito pitää ottaa pois niin kuin renkaasta, mutta se on päinvastoin, että sinne laitetaan todella niin kuin pitävää rengasta ja silleen, että se auto ei meinaa lähteä luisuun millään, että niin kuin saadaan nopeutta siihen myös, että tehoakin niissä autoissa on todella paljon, se on siellä 800 ja 1000 välissä.
0: Mites paljon sinun Pemarissa on hevosvoimia?
1: No meillä on aika lailla se 800 tai 7,5. Aika pikkusen saisi olla enemmän, mutta sillä pärjätään.
0: Eikö aina saisi olla vähän lisää heppoja? On se auto melkein mikä tahansa. Mitä sanoo Kime?
2: Kyllä. Ihan käytiksi jossakin voisi olla niitä heppoja, niin ei tarvitse kiihdyskaistella miettiä aina, että pääseekö motorille aina.
0: Ehtiikö hyvin omalle kaistalle? Missäs roolissa sitten vauhti on driftingissä?
1: No, vauhit on, se riippuu hyvin paljon radasta, että välillä ne on jossain 80 luokasta ja 60, mutta sitten on näitä nopeampia, että mennään jo niinku 105-160. Ja no, ne on sitten semmoisia ratoja, missä pitää sitä ajaa täysin, se on jo vähän, no ei sitä kuskina ainakaan niinku omasta puolesta, niin ei sitä huomaa, että onko 80 vai 150 se vauhti, niin ei sitä silleen tajua sinne.
0: Aika moni on varmasti nähnyt semmoisia videoita, missä just ajetaan huippudriftingiä ja kaksi autoa lähestulkoon rintarinnan, ja sitten on niinku kaksi eri ajoa, että ensin toinen on siinä liidaamassa ja toinen on jahtaamassa ja sitten vaihdetaan puolia. Niin kuinka paljon osa sitä koko lajia on nimenomaan se, että siellä ajetaan kuski kuskia vastaan ja pyritään ajamaan niin kuin kahva kiinni toisen kahvassa?
1: Kyllä, se on iso osa, että vaikka ei kilpailua ajakaan, niin se on niin kuin, on se tylsä ajaa yksin, niin sitä hyvin paljon tehdään, ja niin kuin kilpa-ajossa sitten se on niin kuin, no, senkin voi selittää silleen, että sen liidin pitää ajaa se 100 pisteen niin kuin suoritus siinä radalla, ja sen chasein pitää sitten niin kuin kopioida mahdollisimman hyvin sitä liidiautoa. Silleen se on niin kuin simppelisti selitettynä, että iso osa lajia on myös se silleen vierekkään ajaminen.
0: Miten paljon tuommoisessa pääsee taktikoimaan esimerkiksi vaikka just sillä vauhdilla, että lähtee hurjaa vauhtia vetämään sitä liidiä?
1: No, siinäkin on, niin kuin liidissä pystyy silleen, tai jotkut tekee niin, että ne säätää vähän pitoa, että jos on nopeampi kuski tulossa vasta, niin säätää pitoa enemmän, ja sitä myöten tulee vähän vauhtia, tai päinvastoin, jos on hitaampi kuski tulossa, niin sit se on todella hankalaa, jos sulla on itsellä nopea auto, ja se edessä oleva auto on hidas, niin silloin se on niin kuin todella hankalaa ajaa siinä takana, että se auto välillä vähän säädetään se niin kuin vastaan tulevan mukaan, ja toki myös katsotaan sitten sitä niin kuin sen vastaan tulevan kuskin vetoja, ja niin kuin koetetaan ennakoida, mitä se tekee tietyssä kohi.
0: Eli tosi paljon on myös sitä, että pitää tuntea ne vastustajat ja pitää myöskin tavallaan adaptoida se oma ajaminen sen mukaan, että kuka sieltä tulee aina seuraavaksi vastaan.
1: Kyllä, sitä se on hyvin paljon tuolla varikolla.
0: Kim Airaksinen, se toimit Akun spotterina. Mitä tekee spotteri driftingissä?
2: No, spotteri on vähän niin kuin rallissa kartturi. Että minä en kuitenkaan niin kuin itse auton sisällä en ole, vaan mä istun radan kulmalla. Justiinsa mä toimin vähän niin kuin akun tuomarina, että mä katson sitä ajolinjaa, kulmaa ja tyyliä. Ja sitten mäkin otan just niin kuin mun tehtäviksi on ottaa huomioon se, että onko nopea auto, onko hidas auto. Ja tämä niin kuin, mä oon vähän niin kuin akun tuomari, että mun pitää tietää itse lajista ja radasta ja autoista paremmin kuin itse kuski. Tämä ohjeistan akua.
0: Onko sitten aina kun tulee akulle onnistuminen, niin tiedät se jo heti suorituksen päätyttyä, että nyt meni nappiin?
2: Kyllä, tällä kaudella mä oon aika lailla osannut sanoa niin kuin pari vetoja jälkeen, että kumpi menee jatkoon, niin kuin kumpi voittaa sen pari. Ja sitten taas kaikki virheet akulle, totta kai mun pitää osata sanoa, että mitä itse aku teki ja mitä itse vastustaja teki.
0: Mm. Miten paljon te keskustelette siinä? Ei ehkä ilmeisesti suorituksen aikana ihan hurjasti ainakaan vitsiä heitellä.
2: No suorituksen aikana ei ollenkaan. Et siinä pitää antaa täys keskittyminen aina kuskille. Mutta niin kuin ennen vetoa, niin siinä käy vaan aika hyvin asiat läpi, että mitenkä vastustaja ajaa, mikä on sen tyyli ollut aikaisemmin. Ja sitten, no, miten veljekset aina höpöttelee, niin ihan jotain muuta puuta heinää. Ja vedon loppuun sitten se vaan käy hyvin nopeasti läpi virheet, mitä teki aku ja mitä teki vastustaja.
0: Hmm. Eli semmoista tavallaan hyvin selkeää kommunikointia, varsinkin just niin kuin itse kilpailun aikana, että ei ruveta jaarittelemaan niitä näitä.
2: Kyllä.
0: Minkälaista aku on, kun spotterina on oma isoveli?
1: No onhan se niin kuin, silleen, vähän niin kuin etu on meille, että on se hankala, jos siinä olisi joku toinen, ketä ei tuntisi välttämättä niin hyvin, niin se on, niin kuin, se on hyvin selkeää se kommunikointi. Ja se kun pystyy juttelemaan kaikkea, vähän päästämään paineita pois, juttelemaan kaikkia asioita, niin sit se on, niin kuin, se on silleen hyvä. Ja, niin.
0: SM-sarja huipentuu viikon kuluttua ja jatketaan teidän kanssa kohta rupaattelua. Tämä on nyt todella huono aasinsilta, mutta SM-sarjassa on ajettu Oulu, Hyvinkää ja Pesämäki, eli Honkajoella on toi Pesämän moottorirata, niin kuningasidea on vetänyt sitten ihan erilaista omaa SM-sarjaansa. Siellä on ollut Turku ja Tampere.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
1: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Suomen Teollin hurjia laitteita, värien loistoa sekä upea tunnelma Kuopion sataman ravintoloissa. Tule sinäkin nauttimaan syksyn hauskimmasta tapahtumasta. Tänä viikonloppuna.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Savon Aallot selostaa Kalpan harjoitusotteluiden vieraspelit. Kuuntele perjantaina 21. elokuuta kello 17 alkava HIFK Kalpa-peli Savon Aalloilta. Ottelu selostaa Joonas Puomio. Otteluselostuksen tarjoavat Pohjois-Savon opisto, Mölymäen apteekki sekä Panchovilla Kuopio, Matkus ja Varkaus.

0: Kiekko, Pohjois-Savo ja Radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time.
1: Erinomaista torstai-iltaa legendaarisesta Hakametsästä Tampereelta ja pahoittelut pienestä myöhästymisestä, nimittäin tuossa jäin jutulle nykyisen Ilves-valmentaja Tuomas Kiiskisen kanssa. Meillä oli sovittu haastattelu, josta vähän venähti aikataulut, kun Tuomas Kiiskisellä aika paljon tuttuja hallilla tällä hetkellä on, joten nyt sitten saatiin tuossa nauhoituspurkkiin ja sitten pikapikaa ihan juosten tänne koppiin, että kerkeää lähetykseen, joten täällä ollaan. 17.33 näyttää kello jo 27 minuuttia tuohon Ilves-Kalpa-ottelun alkuun, joka kello 18 sitten starttaa tuo harjoitusottelu, joten kohta mennään jälleen kerran kiekkoa Savon aalloilla, nimittäin nämä vierasottelut, jotka Kalpa tällä kaudella ennen sitten ensimmäinen syyskuuta alkavaa liigakautta. Kuullaan siis kaikki Savon aalloilla, niitä on kaksi jäljellä. Tänään Tampereella Ilvestä vastaan Hakametsässä kiekkoillaan ja huomenna sitten Helsingissä IFK:ta vastaan back-to-back ottelut tähän viikkoon. Ja ensi viikolla sitten pelataan Jyppiä vastaan vielä tuo kenraaliharjoitus ennen sitten ensimmäinen syyskuuta alkavaa liigakautta, joten kyllä tässä vielä kiekkoa pelataan. Mutta ei siinä ole kuin puolitoista viikkoa, kun tuo sarja sitten starttaa Espoossa Kiekko Espoota vastaan, joten Erinomaista jääkiekkoiltaa vaan kaikille. Kaksi ottelua Kalpahan tässä on pelannut jo tähän harjoituskauteen. Nimittäin se kohtasi tuossa kaksi viikkoa sitten perjantaina 7. päivä Jukurit kotikaukalossaan. Voitti tuon ottelun maaliin 3-2. Se oli ehkä laskusuuntainen ottelu. Ensimmäinen erä oli ehkä parasta kiekkoa, mitä Kalpa on tällä harjoituskaudella pelannut. Vähän laskusuuntainen ottelu, Kalpa johti ottelua 2-0. Mutta Jukurit tei kiritasoihin ja vasta rankkareiden jälkeen Kalpa tuon ottelun voitti. Siitä ehkä mainittava Elias Villeenin huippuesiintyminen yhdessä Konsta Kapasen kanssa. Ja me sitten viime viikolla pelattiin torstaina tasaviikko sitten Oulussa Kärppiä vastaan. Ja se oli puolestaan nousu suhdanteinen ottelu. Kalpa aika heikon ensimmäisen erään pelasi, mutta siitä pystyi parantamaan. Toki hävisi tuon ottelun samoin lukemin kuin Jukureita vastaan 3-2 rankkareiden jälkeen. Mutta se oli nousu johteinen ja siinä ehkä Juuso Mäenpää oli paras pelaaja ehkä yhdessä uuden maalivahtiin Rasmus Korhosen kanssa. Siinä on Korhoseltakin hyvä peli Oulussa Kärppiä vastaan. Ja ehkä lämmitti mieltä tuo viime sekunnin tasoitus, jos nyt sinänsä voidaan sitä ottaa. Mutta eipäs nyt hirveästi Kalpakaan viime kausina ole viimeisillä minuutilla tasoihin tullut. Juuso Könönen silloin maalin tekijänä. Ja Juuso Mäenpää myöskin Kalpamaalin tekijänä tuossa kyseisessä kamppailussa. Mutta nyt sitten tänään pelataan Ilvestä vastaan. Päästään itse kokoonpanojen kimppuun tässä vähän myöhemmin lähetyksessä. Ja me nyt kuitenkin lähdetään, kun tässä vain tällaista puolituntista mennään 25 minuuttia ottelun alkuun, että kerätään myöskin haastattelu kuulla, kun tuossa tapasin entisen Kalpan mestarikapteenin, Savon Sanomien, Savon Aaltojen asiantuntijan ja nykyisen Ilves-valmentajan Tuomas Kiiskisen hetki sitten Hakametsän käytävillä. Ja Kisun kanssa juttu tuokiota hetken päästä sitten kuullaan, mitä Kisu sitten, miten on päätynyt mies Ilvekseen valmennushommiin. Ja muutenkin sitten kuvailee tuota Ilveksen joukkuetta ja on siinä sananen myöskin Kalpan joukkuesta. Joten otetaan tässä musiikkia Pinkiltä kappale Sober ja sitten tämän jälkeen Ilves-valmentaja Tuomas Kiiskinen ääneen. Erittäin hienoa jääkiekkoiltaa kaikille.
2: Savon aallot, it's hockey time. Etkot.

0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
1: Tampereelta Hakametsän käytäviltä on tavattu erittäin tuttuja henkilöitä. Keltamusta on vaihtunut keltavihreä, nimittäin Tuomas Kiiskinen Ilves-valmennuksesta. Jotenkin oudolta tapaa tuntuu näin sanoa, mutta ylipäätään onnittelut uudesta pestistä. Ja nyt on tässä pari kuukautta Tampereella ollut, niin mennään suoraan kysymään, että miltä se Tampereen ja Ilveksen valmennuspesti on maistunut.
2: No hyvältä on maistunut, että kyllä tämä hieno mahdollisuus itselle oli ja ei ole kaduttanut kyllä vielä hetkeäkään, että mukava ollut ja mukava porukka ympärillä ja hyvältä joukkuekin vaikuttaa, niin mikäs tässä? Tampere on mukava kesäkaupunki.
1: Pitkä talvi edessä, mutta kerro tuosta prosessista, missä välissä, miten Tuomas Kiiskinen ajautui tähän valmennustehtäviin?
2: No ei, se tuli yhteydenotto ihan puskista välierien aikaa, että se oli aika myöhään ja sitten se eteni tosi nopeasti siitä, että siinä oli, mitähän minä sanoisin, kahden viikon sisällä kaikki meni ensimmäisestä soitosta maaliin, että siinä tuli, sanotaan näin, että tuli semmoinen mahdollisuus, mitä ei oikein voinut sivuttaa tässä vaiheessa, että jos valmentaja halusi, niin ihan huippumahdollisuus itselle päästä heti tämmöiseen ammattiporukkaan mukaan ja liikaan niin kuin ammattisarjaan, niin kyllä heti kuulosti vähän liian hyvältä ollakseen totta, mutta täällä ollaan.
1: Niin mitä tuohon sinun tehtäviin Ilveksen valmennuksessa kuuluu?
2: No ne on jaettu aika ristiin, että kyllähän siinä paljon, jokaisella on niin kuin yksilöpelaajia, ketä on vastuulla ja palautteita ja totta kai enemmän hyökkäyspelipuolella sitten, kun pakeille ei ehkä niin paljon ole annettavaa puolustuspelaamisesta, mutta siinä on vähän kaiken näköistä ja kyllä siinä sanotaan näin, että video on saanut katella ja jäällä on saanut olla jo, että mukava ollut.
1: Niin onko siinä jotain uutta ihmeellistä ollut nyt tältä puolelta? Muistelen, kun olit meillä Savoaaltojen asiantuntijana, niin ei ehkä valmennushommat siinä kohtaa ollut ehkä päällimmäisenä mielessä, mutta mites nyt kun olet pari kuukautta saanut olla hommissa mukana, niin miltä se on vaikuttanut muuta?
2: No mukava ollut olla ja ei se siinä vaiheessa oikeastaan ollut vielä elämästä siinä mielessä tietoa, että mitä halusi tehdä. Että aina se valmentaminen oli vähän taka-alalla, että se on yksi mahdollisuus ja niin kuin sanoin, niin se vähän siellä takaraivossa oli ja nyt tämmöinen mahdollisuus tuli, niin mutta on siinä paljon uutta, todella paljon ollut uutta opittavaa ja semmoista, mitä ehkä osas vähän niin kuin odottaakin, mutta ei tiennyt ihan täysin, että paljon esimerkiksi videolla, mitä katsotaan ja tehdään ja valmistellaan pelaajille ja sitten totta kai jäällä pelaajana aika erilaista kuin valmentajana, että nyt ei tarvitse enää hikihatussa luistella, mutta se miettiminen tapahtuu siinä ennen jäätä jo, niin on siinä paljon uutta ja sitten totta kai kaikki nämä pelitilanteet ja muut, että on se tuolla aitiolla penkin takana vähän erilaista kuin siinä jäällä, että on tämä vielä ja nyt on vasta kolmas peli, niin mielenkiintoisia aikoja, että enemmän tässä jännittää tälleen penkin takana tällä hetkellä kuin siellä jäällä silloin aikana.
1: Niin mitä peli aikana? Hyökkäjiäkö tulee enemmän katsottua perään vai mitenkään?
2: No joo, siinä totta kai hyökkäjiä ja sitten erikoistilanteita katsotaan ilman muuta ja sitten mitä tuleekaan, että mikki on korvassa, että mitä neuvoja ylhäältä tulee, niin sitä koitetaan viedä eteenpäin sitten.
1: No hei, oot tuossa pelaajauran lopussa totta kai Ilvestä seurannut ja tietenkin viime vuonna asiantuntijan roolissa aika tarkastikin ja nyt oot päässyt sitten ihan koppiin sisään, niin miltä se tämän kauden Tampere Ilves näyttää?
2: No hyvä tasainen nippu, että on neljä kovaa kenttää on kasassa, että ihan tällä hetkellä vielä suhteellisen terveenäkin, niin ihan hyvältä näyttää, että treeneissä on hyvä vauhti ja pikkuhiljaa opitaan asioita, niin kyllä se tästä eteenpäin menee, mutta tämä on vasta meillekin kolmas peli, niin voi olla vieläkin aika paljon korjattavaa, mutta pari viikkoa sen aikaa, että hirveästi ei enää ole aikaa niin kuin liiga-alkuun.
1: Niin, ja kaksi tuttua hahmoa myöskin tuolla ihan kypärät päässä luistimet kireillä, Jaakko Lantta ja Benjamin Korhonen. Mitäs pojat on tuohon

0: Ei jotain keksinyt tälle kaudelle taas pikkusen mitä muokataan, mutta se varmasti taas tulee olemaan tosi liikkuva ja kiekollinen joukkue, että mielenkiinnolla odotan, että mitä tänään tapahtuu, että saadaan vähän ennakkoa.
1: No mitä sä kuvailit, minkälainen ottelu tänään tuolla treenipelissä nähdään?
0: Mä luulen, että paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Toivottavasti jokunen maalikin, että yleisö saa hurrata.
1: Legendaarisessa Hakametsässä kohta mennään.
2: Savon aallot ja It's Hockey Time. Keltamustan äänen koti.

0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
1: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Noin 10 minuuttia Ilves Kalpa -harjoitusottelun alkuun. Tampereen jäähallissa Hakametsässä siis ollaan. Ja nyt lähdetään sitten ennakoimaan tämän iltaista kamppailua ja lähdetään ennakoimaan sitä ihan kokoonpanojen parista. Aloitetaan ihan pelaavista kokoonpanoista. Totta kai harjoituskaudella tässä kokoonpanot elävät. Niin on elänyt Kalpankin kokoonpano tässä harjoitusotteluiden lomassa. Molempien joukkueiden kolmas harjoituskamppailu, mutta aloitetaan kotijoukkue Tampereen Ilveksestä. Ykkösketju seuraavan oloinen Ondrej Kosh, Lukas Jašek, Matic Török siinä Ilveksen ykkösketjuna. Ulkomaalaisketju tuttu Ilveksen väreistä myöskin viime kaudelta. Jarkko Parikka, nuori Roni Kuukasjärvi siinä kokeneen Parikan vierellä ykköspakki parissa. Kakkosketju, sieltäkin tuttua Ilves-laatua löytyy Luke Henman, Jan-Mikael Järvinen sekä Jens Lööke. Toni Sund, Otto Latvala puolustaja parina, joten kova kakkosketju Ilvekseltä löytyy. Kolmas ketju, siellä tuttua keltamustaa väriä. Benjamin Kor-

0: Hone numerolla 71 tuolla Ilveksen kolmosketjun vasemmassa laidassa. Erik Bori, Alex Haatanen hänen kanssaan siinä kolmosketjussa viilettää. Bori hyvin tunnollinen kahden suunnan sentteri. Ehkä jopa puolustavampi sentteri ja Alex Haatanen sitten aikamoinen täsmäase. Raitin puolinen hyökkäjä, jolta hyvä laukaus löytyy. Ja Korhonen sitten aika tasapainottava, molempiin suuntiin liikkuva laituri sitten tuossa ketjussa. Totta kai kuopiolaiset on erittäin mielenkiintoinen nimi Ilveksen kolmosketjusta. Jon Nyberg, Austin Strand, kolmas pakki parina ja Austin Strand. Mielenkiintoinen nimi, jota kannattaa kyllä pitää korvalla. 29-vuotias kanadalainen, tehnyt uraansa tuolla Pohjois-Amerikassa. NHL-otteluitakin muutama kappale löytyy, mutta pääosin AHL:ssä hänen uransa on mennyt. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa Eurooppaan ja Ilveksen riveihin. Austin Strand siis sen miehen nimi tuossa kolmospakki parissa Ilveksen riveistä, mutta ehkä ei tuo paikka kolmospakki pari kerro sitä, että kyllä ihan voidaan puhua, jos on niin sanotusti CV:nsä arvoinen, niin voi olla ihan niitä Ilveksen ykköspakkejakin tälle kaudelle. Nelosketju Ilveksen osalta Teemu Enberg, Timi Teuho Markkola laidoilla ja keskellä tuttu kalpanimi Jakolanta numerolla 19 tuossa Ilveksen nelosketjun keskellä, joten tuttu paikka myöskin kalpan riveistä nelosketjun sentterinä. Nyt sitten kalpaa vastaan tuolla viilettää, joten varmasti on merkattu numerot 19 ja 71 Benjamin Korhonen ja Jakolanta myöskin kalpan puolelta, vaikka nyt harjoitusottelua vasta niin sanotusti heittomerkeissä mennään. Leo Löftoni, Utunen nelosketjun pakki pari, mutta ehkä heitäkin voisivat olla Ilveksen ykköspakki parina. Sen verran kovaa nimeä sieltä kyllä löytyy, ja Leo Löf varsinkin paluumuuttaja. Ne tulee ehkä täyttämään niitä Simo Johanssonin saappaita tuohon Ilveksen kiekolliseksi puolustajaksi. Mantasar Maalis Ilves maalilla, Christopher Rifalk varamaalin vahtina. Ehkä poissaolijoista mainittamisen arvoisia Topias Hynninen, mutta oikeastaan muuten aika lailla täydellä kokoonpanolla Ilves tänään pelaa. Sitten vierasjoukkue Kalpa, Juuso Mäenpää, Elias Vileen, Jesper Piitulainen, Kalpan ykkösketju. Elias Vileen palaa takaisin kokoonpanoon. Muuten tuttu laituripari Mäenpää, Piitulainen viilettää tuossa ykkösketjussa. Jaakko Rissanen ei siis tänään pelaavassa kokoonpanossa ole. Hugo Gale, Joonas Lyytinen puolustaja parina tuossa ykkösketjun alla. Kakkosketju, se on tuttu myöskin tuosta. Niin, oliko jo viime harjoituspelissä, mutta ainakin Jukurikamppailusta Konsta Kapanen, Joona Saarlainen, Kate Borchard, Ville Ruotsalainen, Mitja Jokinen puolustaja parina tuossa kakkosketjun alla. Siinä kyllä nopeutta ja ovelluutta riittää tuossa Kalpanen kakkosketjussa, joten tuossa ainakin Kapanen, Saarlainen ja Borchard näyttäisi olevan se, jota nyt ajetaan vahvasti sisään. Ja voipi olla, että tuokin sitten ensimmäinen syyskuuta, kun kausi alkaa, niin on Kalpan yksi lenkki noista hyökkäysketjuista. Kolmosketju, sieltä löytyy Juuso Könönen, Rasmus Miilunpohja ja Aleksi Klemetti, joten Miilunpohjalle nyt isoa näytön paikkaa Könönen ja Klemetti vierellään, joten siinä ainakin on mahdollisuus hyviä näyttöjä antaa kokeneiden hyvien pelimiesten keskellä, kun Klemetti Könönen vierellä viilettää, kun Miilunpohja pelannut tuolle niin sanotusta junioriketjussa, niin nyt on sitten ihan kokenutta liigapelaajaa vierellä. Veikka Mononen, Lassi Lappalainen, jolla tänään C-kirjain rinnassa, palaa myöskin Kalpan kokoonpanoon Monosen kanssa tuossa kolmospakki parissa. Nelosketju, sieltä löytyy David Timofejev, Samuel Jung ja keskellä Juuso Ketola, joka kyllä ihan näppärästi tuossa kärppäottelussa viikko takaperin kyllä pelasi nelosketjun sentterin paikalla. Niin nyt sitten puolustaja tuossa on ihan hyvää työtä tehnyt Kalpan keskikaistalla ja näin ollen siinä nyt myöskin pelaa Jesper Kotajärvi, Lukas Kanjak nyt sitten tuossa nelosketjun pakki parina. Ja Kanjakki, Kotajärvi sieltä sitten löytyy. Ja Rasmus Korhonen, Kalpa debyytti tuossa viikko sitten Oulussa. Hyvä debyytti Korhoselta on tänäänkin Kalpamaalin sulla ja Magnus Loponen jälleen kerran varamaalivahtinin paikalla. Ja noita poissaoloja Kalpan osalta Teemu Hartikainen. Odotettavissa olisi, että tässä Hartikainen pelaisi esimerkiksi huomenna Helsingissä IFK:ta vastaan. Toivotaan, että tämä toteutuu. Christian Kombe palaa tuossa syyskuun tietämillä. Jaakko Rissanen tänään varmasti ihan kierrätyksenkin vuoksi poissa. On siellä ilmeisesti jonkinnäköistä flunssa-aaltoakin joukkuessa ollut, ja Otto Somppi. Hän sitten varmasti tuossa liigakauden startissa on mukana, mutta ei tänään. Anto Karlsson myöskin tänään poissa kokoon panosta. Ja Patrik Kerkola sekä Stefanos Lekkas poissa myöskin. Joten siinäpä tuo kokoonpano tämän iltaiseen kamppailuun. Nyt ihan pieni tauko kohtapuoliin mennään. 4 minuuttia Ilves Kalpa harjoitusottelun alkuun.
1: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time. Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: paras matka ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.
1: Savon aallot, It's Hockey Time. Ensimmäinen erä alkaa.
0: Savon aallot, It's Hockey Time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Näin Hakametsästä aivan hetken päästä aloitellaan Ilveksen ja Kalpan välistä harjoitusottelua. Erinomaista kiekkoiltaa kaikille. Kohta puoliin mennään ja Kalpan kolmas harjoituskamppailu. Ilvestä vastaa totta kai viime vuosilta se äärettömän tuttu vastus. Ehkä jopa viharakkaussuhde tietyllä tapaa, niin kovia vääntöjä Ilvestä vastaan ei ollut. Ja todella tuttu kokoonpano sinänsä vastassa aika lailla. Ilveksenkin runko on hyvin samana pysynyt. Totta kai sielläkin tiettyjä muutoksia on tullut. Nyt ehkä vähän tasapainoisempi, tietyllä tavalla työtelijämpi tuo Ilveksen ryhmä. Olisi nyt ainakin näin nopeasti ennakoituna, mitä meidän viime kauden joukkueemme. Jan-Mikael Järvinen tänään C-rinnassaan. Ja on siinä Ilveksen kakkosketjussa, joka nyt aloittaa Kalpan ykköstä vastaan. Juuso Mäenpää, Elias Vileen ja Jesper Piitulainen. Tämä Kalpan ykkösketju, kun kiekko pomppii kohti Kalpan maalivahti Rasmus Korhosta. Ja 23-vuotias Verejän vartija nappaa kiekon räpylänsä. Rasmus Korhonen syyskuun puoliväliin noin kuukauden verran tuota Korhosen pätkäsopimusta. On nyt ainakin toistaiseksi jäljellä. Tuli paikkaamaan siis Rasmus Kerkolan loukkaantumista. Rasmus Korhonen siis pelasi hyvin tuossa viime viikon torstaina Kärppiä vastaan Oulussa. Ja nyt ainakin ensimmäinen koppi tarttuu ja siinä Kalpa maalin edustalla mennään. Nyt Kalpa pääsee nappaamaan kiekkon ja Juuso Mäenpää viilettää jo kohti Ilves-aluetta, ylittää siniviivan, niin hänet sidotaan laitaan. Mäenpää ehkä se paras pelaaja tuosta viime viikkoisesta ottelusta. Kyllä jälleen Juuso Mäenpää on näyttänyt sitä, että miksi juuri hän. Niin tärkeä palanen Kalpa-ryhmä on, kun viime kauden loppu meni täysin plörinäksi loukkaantumisen vuoksi, niin kyllä jälleen on ollut ikävä tuota numeron 9 kiemuroita tuolla jäällä. Nyt tulee hyvännäköisesti Kalpanen kakkosketju. Joona Saarlainen sitä johtaa. Kaverin Borchard vierellä ja hyvä on toimitus Kapaselta maalin eteen. Borchard pääsee ohjaamaan ja näissä on yleensä jenki parhaimmillaan. Nyt menee ohjaus ohi. Kapanen, Saarlainen, hyvä paikka. Maali torjuu ja maali pois paikoiltaan. Peli katko. Hyvän paikan rakentaa kakkosketju. Konsta Kapanen ei viikko sitten tuolla pelannut Oulussa. Piti sen huilina. Mutta ensimmäisessä ottelussa Jukureita vastaan onnistui varsinaisella peliajalla maali teossa ja teki sen ratkaisevan rankkarin ja muutenkin hyvän ottelun pelasi ja nytkin aloittaa hyvin tuossa Kalpanen kakkosketjussa, mihin Kapanen totta kai viime kauden ehdottomaan hienoja läpimurtoja. Kapanenkin viime kaudella 37 tehopistettä runkosarjaa, mikä se katto tänä vuonna on, yli 40. Se olisi hienoa, onko mahdollisuutta jopa ihan vaikka jos erittäin hyvän roolin saisi vaikka Kalpanen, no, ykkös ylivoimasta. Ei se ainakaan ole vielä siinä, hän ollut siinä ollut, mutta joka tapauksessa kun Kalpa luomassa paikkaa. Mutta niin, voisiko vielä enemmänkin olla mahdollisuuksia, mutta ei turhaa paineita sinne suuntaan vielä luoda, kun Kalpanen kolmosketju tällä hetkellä myllää. Siellä on tekemässä Rasmus Miilunpohjaamme töitä yhdessä Juuso Könösen ja Aleksi Klemetin kanssa. Nuorelle Rasmus Miilunpohjalle kyllä hieno näytön paikka Kalpanen kolmosketjun sentterinä. 17 vuotta siis Miilunpohjalla ikää. Ilveksellä kiekko omalla alueella. Laitetaan vauhtiin Aleksi Haatasta, joka heittää kiekon ristikulmaan. Bori on täällä ja numero 71. Ilveksen kolmosketju vasen laita. Benjamin Korhonen viilettää jäällä. Ja näyttää niin oudolta kuin Benjamin Korhonen. Numero 71, eikä numero 17, mihin häntä oltiin totuttu Kalpassa jotenkin ihan kuin peilikuvana. Me Korhonen tällä hetkellä viilettää tuolla jäällä, niin jotenkin hämäävä tuo Korhosen pelinumero, kun siinä on vain ykkönen ja seiska vaihtaneet paikkaa. Kiekko nyt Ilves-alueella, nelosketju tullut jäälle, Timo Feijev painii Ilves-pelaajien kanssa. No siinä ketolla tulee jo vaihtoina, Vilen hyppää askiin, joten tästä Kalpa vaihtaa jo ykkösketjuaan jäälle. Kohta 3 minuuttia menty. 0-0 lukemat. Kalpa kakkosketju nyt puolittaisen paikan sai luotua, mutta muuten aika rauhallista alkua tässä ottelussa mennään. Kalpa pääsee kiekkoon, Joonas Lyytinen nousee hyvin tukemaan hyökkäystä. Lyytinen viivasta Piitulainen, Piitulainen veto, paikka hyvä onkin. Se tulee kilvi puolelle, mutta Armaalis torjuu lähelle laitaa. Galee kiekkoon, viivasta Lyytinen. Lyytinen toimittaa ja yli paukkuu Lyytisen kuti, mutta nyt on hyvää painetta Kalpan ykkösketjulta. Mäenpää, häneltä saadaan kiekko tökättyä pois ja Ilves pääsee kiekkoon. Haatanen, hyvin Mäenpää luistelee Haatasen kiinni, mutta ottaa samalla rangaistuksen kiinni pitämisestä. Juuso Mäenpää sen verran väkkäränä oli vieressä kaappimassa, että koukka kiinni pitää itsensä nyt jäähyaitioon. Ja näin Ilveksellä ensimmäistä ylivoimaa, kun 3-12 ensimmäistä erää on pelattu. Vähän turhan innokas Mäenpää. Kyllä siinä kahdella kädellä ottaa Haatasesta kiinni ja niin sanotusti nykypäivän säännöillä päivän selvä rangaistus. Ja Ilveksen ensimmäistä ylivoimaa seuraavaksi ja Kalpakin pääsee alivoimaa harjoittelemaan. Niin, molemmissa.
3: Tarö, oottakos tiedä, että Mölymää apteekki palvelu on Huoponimen seittärillä? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aittoon savolaiseen Mölymää apteekki Huoponimen seittärillä.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: No niin, pahoittelut tästä. Ilmeisesti jonkinnäköinen häiriö sille tuli, kun mainoksille suoraan pukattiin, mutta täältä jatketaan Hakametsästä. Tosiaan Ilves Kalpa harjoitusottelua pelattu 4.13. Minuutti myöskin tuota Ilveksen ylivoimaa. Eipä siinä oikein 45 sekuntia mitään tapahtunut. Sitten Ilves pääsi muutaman sekunnin pyöritykseen. Levitys laittaa Lukas Jasek laukoon ja Rasmus Korhosen hyvä torjunta päätyi verkkoon. Ja tämän jälkeen sitten jatkettiin ja Kalpa voitti aloituksen ja on lyönyt kiekon Ilves päätyyn. Joten sinänsä tässä ei mitään ihmeellistä ole tapahtunut. Juuso Mäenpään kiinni pitämisessä rangaistusta vielä 40 sekuntia jäljellä. Ilves tulee oikealta Kalpa-alueelle sisään, mutta nyt pääsee Kalpa ja Galee kiekkoon. Ilves iskee kahdella kiinni ja ryöstää kiekon ranskalaisen lavasta. Török löytää maalin takaa Jan-Mikael Järvisen. Lööke. Tämä neljä läpi syöttää tuleekin perille. Haatanen. Joten Ilveksellä nyt kaksi raittia molemmilla puolilla neljöä. Maalin takaa Järvinen. Lööke täällä vasemmalla puolella ja viivasta löytyy omia. Uudestaan Lööke. Levitys oikealle puolelle. Haatanen. Oikeastaan kolme raittia tuossa takakolmiossa, kun Austin Strand viivassa. Lööke vasemmalla. Lähtö kohti viivaa. Kalpa pääsee väliin ja hyvin katsoo Könönen tämän ja leittää rystylä päätyyn ja vaihtoon. Joten joukkue täysilukoiset. Näin Sami Hintsanen täällä kuuluttaa ja Juuso Mäenpää askiin ja Kalpa ottamassa ykkösketjua jälle. Ilves oman maalin takana, joten ensimmäisestä Ilves ylivoimasta Kalpa selviää. Toni Utunen oman maalin takaa liikkeelle ja siitä meidän viereen kohti Löfiä. Löf neppaa kiekon päätyyn, ruotsalainen paineen alla, Kanjak kääntää maalin taakse. Ville ruotsalainen nappaa kiekon, löytää Mäenpään ja Mäenpää laittamassa Vilenia vauhtiin. Vähän liian korkeaan lättyy, mutta Vilen kiipittää sitten ja kipittää Löfin perään. Ja nyt vetää Piitulainen kiekottoman pelaajan, vai kaatuiko siinä vaan Teemu Enberg omiin jalkoihin. Mutta joka tapauksessa peli jatkuu, ei rangaistuksia. Hyvin ottaa Kanjak Jaakko Lantan yritykset kiinni. Ja Ilves omalla alueella kiekossa kuitenkin. Ja sitten on lähellä, ettei Mäenpäältä toista rangaistusta. Mailla jää matkalle, mutta onneksi päästään mailasta irti, että ei vedä siinä Ilves pelaajaa mukanaan. Kiekko, se jää lopulta Ilvekselle. Ja on tulossa kohti Kalpa-aluetta. Punaviivan tuntumassa parikkaneppaa rystylä päätyyn. Kenttämestarin erikoinen tippuu siihen Monoselle, joka lyö pitkään päätyyn. 6-19 pelattu ensimmäistä erää. 0-0 lukemat. Ilveksellä yksi ylivoima. Mutta muuten ei oikeastaan sinänsä mainitsemisen arvoisia asioita. No, Kalpalla siinä toisessa vaihdossa kakkosketjulla ihan hyvännäköinen paikka. Kate Borchard ohjasi ohi maali. Mutta muuten Hakametsän illassa toistaiseksi ei sen kummempaa olla nähty. Ilvekseltä oikealta puolella hyökkäyspään aloitus. Lukas Jasek kyyristyy Joona Saarlaista vastaan. Kalpa pitkän jälkeen. Lappalainen tänään se rinnassa. Jaakko Rissanen siis sivussa, joten lappalaisella kapteenin siitä rinnassa. Ja totta kai Teemu Hartikainen, joka ei siis ole vielä harjoituskaudella otteluakaan pelannut, ei ole tänäänkään Kalpa kokoonpanossa mukana, mutta toivottavasti olisi vaikka huomenna sitten Helsingissä Askissa. Ilmeisesti sitä vähän plänäiltiin, että siinä olisi se, jolloin Hartikaistakin Kalpa kokoonpanossa ensimmäistä kertaa tällä kaudella nähtäisiin. Ilves tuo kiekon hyökkäys alueille. Mutta hyvin niin Joonas Lyytinen ja Kalpa vie kiekon. Sitten laittaa Kotajärvi kiekkoa eteenpäin, mutta tätä ei saa Miilun pohja kunnolla haltuun ja se valahtaa Ilves puolustukseen. Ei saa oikein Kalpa nyt pitkiä hyökkäyksiä aikaiseksi, kun Kalpa saa kiekon hyökkäysalueelle aika nopeasti kiekon menetys. Joten sinänsä sellaisia hyökkäyspään myllyjä ei olla vielä nähty. Kohta 8 minuuttia pelattu. No, 7.5 oikeastaan. Rauhallista alkua torstai-illan ottelussa. Kalpa tuossa punaviivan kohdalla on kiekko. Ilves sai sen hetkellisesti yli, kunnes Kalpa sai sen uudestaan tökettyä kohti Ilves-aluetta, mutta kyllä tässä enemmän kotijoukkue on kiekossa pysynyt. Nyt tulee kiekko Kalpa päätyyn, Kotajärvi jättää rystyllä, mutta jättää niin, että Ilves pääsee kiekkoon. Mutta ei tästä saa myöskään Ilves mitään aikaiseksi, kun Kalpa on uudestaan päässyt katkoon. Ja joutuu nyt vain tyytymään heittämään kiekkoa pois alueelta. Nyt mennään toimitsijat jo edustalla siinä punaviivan päällä. Peli pysähtynyt lähelle laitaa. Siellä molemmista joukkueista 3 pelaajaa kiekon lähellä. Nyt saa Kalpa ruuhkasta kiekon itselleen. Kotajärvi jättää hyvin selän taakse meidän ruotsalaisille. Uudestaan Kotajärvi. Hienosti kiekottelee Kotajärvin ruotsalainen kaksikko. Kotajärvi nostattaa, mutta heittää helpon kiekon armaalista päin. Ja armaalista nappaa kiekon räpylänsä ja Kalpalle hyökkäyspään aloitus. Nelosketju jäällä Kalpalta. David Timofejev, Juuso Ketola sekä Samuel Jung. Itja Jokinen, Ville Ruotsalainen puolustaja parina. Erittäin mielenkiintoinen tuo puolustajapari, ruotsalainen Jokinen. Aika saman tyylisiä puolustajia molemmat. Ja Jokinen, jos yhtään mallia pystyy tällä kaudella ruotsalaisesta ottaa ja pystyy sitten samaa tekemään, niin siinä voisi olla kaksi aika hyvinkin kiekollista pakkia tälle kaudelle. Oi, oi, oi, kova taklaus. Ja nyt jää Samuel Jungi jyrä alle. Ai, ai, sentään. Nyt menee valot sammuu kyllä Jungilta nyt. Ja menkää nyt auttamaan nuorta tsekki hyökkää. Ja onneksi raajat liikkuu ja heti näytti kyllä pahalta. Siinä ihan puhdas taklaus. Ei siinä mitään, mutta nyt sitten tulee hiljaista Hakametsään. Nyt en nähnyt, kuka siinä taklasi Samuel Jungia. Nyt se näytetään tuolta uusintana. Se on Leo Lööf, oi oi sentään. Lööf kyllä ihan puhtaan näköisesti taklaa. Nyt ei nuori Samuel Jung kääntyy, heittää kiekon päätyyn ja sitten tulee tuo taklaus. Osuuko siinä, kolahtaako tuo Lööfin taklaus siinä rintaan vai osuuko se sinne leukaperi, josta sitten yhtäkkiä valot sammuu. Kyllä Samuel Jungilta siellä kyllä raajat liikkuu, mutta nyt näytti, että oli aivan toisissa maailmoissa kyllä Samuel Jung. Kalpa hyökkää nelosketjusta. Tällä hetkellä hän on jäänpinnassa ja siellä on Lukas Kaniak, tsekkiveli myöskin katsomassa, että mikä on nuoren hyökkääjän tilanne. Rajat liikkuu. Varmasti aika puskan takaa tuli ja toivottavasti vain ilmat pihalle tuosta taklauksesta. Ja hän nousee ylös. Samuel Jung nousee omin avuin ylös. Jung nousee omin avuin ylös, ei oikein meinaa pysyä pystyssä, tasapaino menee, mutta onneksi nousi omin avuin ylös ja nyt ei ole kiire mihinkään sieltä tulla. Häntä nyt talutetaan ulos tästä ottelusta ja naama on vähän auki, kyllä sinne leukaperiin taisi osua vai osuiko sitten kun jäähän tippui, niin sitten, mutta onneksi Jung näyttäisi olevan kyllä kunnossa ja nyt laittaa hanskalla hiuksiakin kuntoon, joten hyviä merkkejä, vaikka siellä on naama nyt vähän auki Samuel Jungilla, niin hyviä merkkejä nyt kuitenkin. Nyt vähän tarahti Jungille ja näitä nuoreen hyökkääjän oppirahoja, kun Leo Lööf antaa kovan taklauksen. Puhdas taklaus se on, siitä ei jäähyä tule. Mutta nyt ei vain nuori hyökkääjä pysty vastaanottamaan oikealla tavalla tätä Lööfin taklausta ja joutuu siitä nyt maksamaan. Ja tällä hetkellä puhaltelee tuolla hetken päästä Kalpan kopissa. Onneksi nuori hyökkääjä on kunnossa, vaikka aika haparoiden meni tuonne Kalpan vaihtoaitioon, mutta eiköhän hän tuosta tokene. Mutta nyt Kalpalta yksi hyökkää ja sitten poissa heti ensimmäiseen melkein 10 minuuttiin, joten 11 hyökkääjällä joutuu nyt Kalpa menemään. Sitten tiedä, kun Kalpa 8 puolustajalla pelaa, että nostetaanko joku puolustaja sitten hyökkääjäksi ja mennään näin 7 pakilla, koska ei Samuel Jung tänään tule pelaamaan, se nyt on ihan päivänselvä asia. Ja nyt tulee Ilves sitä kahdella yhtä vastaan tilanteeseen, nyt on Ilveksen paikka hyvin, Lukas Kanjak saa mailaa väliin ja pääsee tuohon syötön katkoon. Viitulainen syöttö meidän Vilenille, Vilen ylittää siniviivaan, no hyvä pieni käyttö siitä Mäenpään kautta ja sitten lähtee Piitulaisen kutia. Osuuko armaalista olkapäähän vai ylärimaan, mutta joka tapauksessa lähellä on Kalpa maali, mutta se ei vielä maaliin mene. Mutta hyvin rakennettu tilanne Kalpan ykkösketjulla. 0-0 lukemat, 9 minuuttia pelattu ottelu ensimmäisestä erästä. Kalpa omalla alueella kiekossa. Kanjak viereen Galeen. Galeen paristi kulmaan. Sinne perään Kate Borchard. Ilves pakeista Toni Sundia kohden. Otto Latvala oman maalin takana. Sund vieressä. Entinen IFK-pakki löytää Lukas Jasekin, mutta Jasekin avaus tulee suoraan Kalpa-pelaajista ruotsalaisen lapaan. Mitja Jokinen. No ei nyt syöttö harha, mutta se pomppaa Törökin kautta uudestaan Jokisen lapaan onnekkaasti. Jokinen. No viivalla kuitenkin Ilves pelaajista Nyberg vastassa. Kuukasjärvi. Tää alaspäin. Anteeksi, Strand jättää alaspäin ja siitä laittaa kun Sherik sitten Ilves pelaajaa vauhtiin. Nyberg. Ei nyt suinkaan. Kuserik. Täällä vanhoja Ilves-pelureita vaan muistuu mieleen. Kiekko Kalpamaalin takana. Nyt pääsee Kalpa kiekkoon. Miilunpohja yrittää työntää rännistä eteenpäin. Török vastassa, mutta löytää Klementin lavan. Klementti katsoi, että tulisiko rangaistusta, mutta pääsee Miilunpohjaan. Ja Könönen tulemaan jopa kahdella yhtä vastaan. Vähän joutuu liikaa Könönen venyttämään tuota paitsiota, joten ei pääse siitä ihan suoralla. Luistelun linjalla maalia kohde ja tuo tilanne kuivuu kasaan ja kiekko tuolla Ilveseen kulmassa. 9,5 minuuttia ensimmäistä erää pelattavana. 0-0 lukemat. Nyt on viivasta Monosen paikkalaukaus lähtee ja maalis torjuu kiekko kulmaukseen. Kiekko kulmassa Ilves kiekkoon Jasek. Alan perran kautta Nyberg. Oman maallinen taakse. Könönen katselee lähteekö perään. Lähtee käy ainakin haistelmassa kun Strand nostaa. Isokokoinen raitinen puolustaja nostaa alueelle, mutta 3 Kalpa-pelaajaa on hänellekin liikaa. Nyt pääsee Ilves rauhoittamaan. Lööke. Vähän pyyhkii pölyä kiekosta, mutta saa toisella syötöllä löydettyä omia. Utunen. Ja 6 kenttä pelaajaa Ilveksellä jäällä. Kalpalle ylivoimaa luvassa. Näin on. Ja Kalpa hetken päästä ensimmäiselle ylivoimalle tähän kamppailuun. 9 minuuttia jäljellä ensimmäistä erää. Käydään toisella katkolla nyt ja jatketaan kohta Kalpa ylivoimaa.
3: Törö! Oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelee Haapaniemen seittärillä? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut. Kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savonlaiseen Mölymä apteekki Haapaniemen seittärillä.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: Tervetuloa seuraamaan Hakametsään Kalpan ylivoimaa, kun Könönen hakee jo neljän keskeltä laukaisua, mutta ei osu kiekkoon. Ville lähellä laitaa viivasta ruotsalainen. Kiekon menetys, mutta saa itse kiekon keskialueen puolella ensimmäisenä, mutta me joutuu Kalpa purkamaan paitsion. Ruotsalainen vähän yksin yrittämiseksi menee. Kalpa vaihtaa ylivoimaansa Ilves kiekossa alivoimaisena. 8 minuuttia ensimmäistä erää pelattavana. 50 sekuntia vielä Ilveksen joukkueen rangaistusta. Liikaa pelaajia jäällä jäljellä. Joonas Lyytinen oman maalin takana. Laittaa vauhtiin Kate Borchardia. Joten Kalpalla kakkosylivoima jäällä. Klemetti, hyvä pitkä avaus, tulee Saarlaisen lapaan ja Kapanen ei saa jatkettua kiekkoa eteenpäin. Ilves väliin ja purku lähtee, Rasmus Korhonen pysäyttämään oman maalin taakse. Kapanen, Saarelainen, Borchard, Klemetti ja Lyytinen. Tämä Kalpa ylivoima. Kapanen ylittää siniviivan. Maalin eteen, hyvä haku hakea Borchardia, mutta vähän menee eteen. Borchard laidan tuntumassa. Yrittää pienestä välistä pelata myös Saarlaiselle, ei onnistu. Ilves purkaa. Rasmus Korhonen ränniin, Klemetti. Ei onnistu Kalpa ylivoimalla ja onko kymmenkunta ylivoimaa Kalpalla tässä harjoituskaudella. Nyt reilussa kahdessa ottelussa ja kohta yksi erä päälle. Eikä maalia. Ylivoimalla ole vielä. Kalpa tällä harjoituskaudella tehnyt. Jospa se tulisi. Se on kuitenkin se, mistä viime kaudella jäi vajaaksi. Ja vaikka nyt kuinka puhutaan sitä, että vain vasta harjoituskautta mennään, niin edelleenkin sanon, se on asia ja osa-alue, joka Kalvan pitää kyllä ruuvata kuntoon ennen kuin kausi alkaa, tai sitten kun kausi etenee. Ehkä parempi silloin, eikä ennen kautta. Mutta itseluottamusta, sitä varmasti ylivoimapelaajatkin haluaisivat. Kalpa ottamassa ykkösketjua jäälle. No, katsotaan, kun tästä Samuel Jung on loukkaantunut, niin nyt sitten Vileen pelaamassa. Siellä, niin, no itse asiassa Jesper Kotajärvi, onko hän nyt hyökkäänyt, on Ilves paikkaa. Jacek laukoo ja Korhonen nappaa räpylällä upeasti. Hieno torjunta Rasmus Korhosella, nolla Lukas Jasekin. Yhden tämän liigan eliittipelaajista upealla tavalla ja Rasmus Korhonen. Ei häntä ole hirveästi tässä ensimmäisessä erässä koeteltu, mutta nyt ottaa upeasti Jacekin laukauksen. Mutta niin, tuossa taisi Jesper Kotajärvi nyt siirtyä sitten hyökkääjäksi, kun Samuel Jung loukkaantui. Siinä vähän sekaketjuakin ne oli. Villeen oli kerännyt tulla kentälle. Siinä oli Kotajärvi ja Timo Fejev, kun Ketola oli tullut vaihto, joten Samuel Jung siis otti kovan niitin iskun vastaan. Hetken aikaa oli aika tillin tallin, mutta onneksi nousi omin jaloin ja ylös, vaikka aika haparauden jältä tuli, mutta nousi omin avuin onneksi ja on varmasti tästä ottelusta me loppupelin poissa. Nyt ottaa sitten Veikka Mononen kovan taklauksen Alex Haataselta vastaan, joten kyllä tässä aika kovia taklauksia on nähty. Muuten tuntuu, että vähän puolivaloilla mennään tietyissä tilanteissa, mutta pari aika kovaa niittiä. Siellä Leo Löfin taklaus Jungiin ja tuossa Alex Haatanen taklaa Veikka Monosta. Mononenkin vähän pyörittelee päätään ja miettii, että jaa, se olisi jälleen jääkiekkopeli ja pitää olla kyllä hereillä. Näin on, 5,5 minuuttia ensimmäistä erää pelattavana. 0-0 lukema Ilveksen ja Kalpan harjoitusottelusta legendaarisessa Tampereen jäähallissa. Hakametsässä mennään. Kiekko Kalpa alueella kulman tuntumassa. Jan Mikael Järvinen Lyytistä vastaan. Sitten Saarelainen punaviivalla. Nyt luistellaan kiinni, Lööf nappaa kiekon. Lööf. Lööf oman maalin taakse Toni Utuselle. Utunen nostaa. Vaikea syöttö Hermania kohden, Kalpa pääsee väliin, Borchard alakertaan, Lyytinen, Kalpa omalla alueella, Gale. Lyytinen siitä Korhosen edestä katselee avauspaikkaa, löytää laidasta Galeen ja siitä eteenpäin. Kiekko Ilves kulmaan, Gale painaa Utusen perään, mutta ei nyt Kalpan paineistus ihan nyt tuota tulosta. Jotenkin tuntuu, että Kalpa saa kiekon syvään, mutta sellainen paineistus sinne ja karvaus pelaaminen tuolta päädystä, niin se on vähän lepsua tällä hetkellä. Ilves pääsee aika helposti paineen alta pois, mutta kyllä Kalpakin on tässä koko ajan paremmin päässyt paineen alta, mutta nyt huolimatonta Borchardin työskentelyä ja Ilves se nappaa kiekon. Ilves pelaajista Teuho Markkola. Ilves nelosesta Jaakko Lantta. Vanhaan seuraansa vastaan. Kiekko ränniin, Parikka nostaa viivasta. Ruotsalainen tökkää laitaa, mutta edelleen jää kiekko Kalpa kulmaukseen. Reipas 4 minuuttia jäljellä, ei vielä maaleja tässä illassa nähty. Kulman tuntumassa on kiekko. Edelleenkin siellä jossain pelaajien alla. Ruotsalainen yhdessä Enbergin kanssa. Nyt kiekon ottaa Gale. Gale katselee kummalle puolelle avaa. Ei vielä tee päätöstä, mutta ihan hyvin kiemurtelee. Mutta mistä löytyisi omia? Vaikea syöttö ja Ilves pääsee väliin. Toivon Markkola ja Lantan laukaus lähtee. Menee ohi maalin. Parikka. Parikka ränniin. Timi Teuho Markkola maalin takana, Ilves nelosesta. Viivasta laukaus, painuu ohi maali, on Nyyberg. pudotuspeli keväässä viime vuodelta, jos en ihan määrin muista, niin maalit jossakin onnistui. Mutta nyt ei peruspuolustaja osu. Kalpa yrittää purkaa, mutta jälleen pääsee Ilves pelaajia väliin. Nyt on puolestaan Kalpa pelaajista Kapanen, Borshad, Milnopohja pitkään vaihtoa ruotsalaisen ja Galen kanssa. Ja nyt pääsee ruotsalainen kiekko, kerkeää leipoakin, mutta vaikea syöttö. Ilves väliin, sun nostaa laukaus ohi, maali. Nyt on Kalpa pulassa ja vähän liikaa näitä pitkiä oman pään myllyjä tällä harjoituskaudella kyllä ollut, jossa huolimattomia ollaan sitten kiekon kanssa. On Rekosh. Ilves pyörittää, kuin ylivoimaa pelaisi. Väsynyttä Kalpa viisikkoa vastaan, vaikka Ville viitta vastaan mennään. Laukaus viivasta, Koronen torjuu. Siinä oli osumaa omilta pelaajiltakin ja ei tule vieläkään alueelta pois. On Rekosh pitää alueella taidokkaasti. Nyt pääsee Konsta Kapanen väliin ja punaviivalle vain. Ja sitten reilusti päätyy juuri näin Kapanen väliin ja Kalpa hengähtää. 2,5 minuuttia ensimmäistä erää pelattavana. Siinä jälleen reipas minuutin pätkä Ilveksen osalta Kalpa alueella, mutta keltamusta selviää. Juuso Ketola omalla alueella laittaa kiekon ränniin. Onko nyt näin, että Ketolasta on tullut puolustaja ja Kotajärvestä hyökkää? Ei, kyllä Ketola menee tuo sentterin paikalle, vaikka oli siellä olimpana. Kyllä lappalainen Jokinen tässä puolustaja parina. Sanotaan näin, että pakin paikalle on tunkua tällä hetkellä tuossa Kalpan joukkueessa, kun Kalpan nelosketjusta löytyy tällä hetkellä 2 puolustajaa. Samuel Jung valitettavasti loukkaantui tässä erässä, joten tuo Kalpa nelonen Timofejev, Ketola ja Kotajärvi. Joten ainakin nyt puolustajien paikalla on tunkua ja hyökkääjistä pieni pula. No, se kyllä ennen kautta onneksi helpottaa, mutta ei tuo liian laaja tuo Kalpan hyökkääjistökään ole. Kiekko laidan yli. Pikku hengitystauko ja tämä ehkä on Kalpan kannalta hyvä tauko. Ilves ottanut pelistä otetta pitää pidemmälle. Tämä ottelun ensimmäinen erä on edennyt. 99 sekuntia vielä ensimmäistä erää pelattavana. Sitten 18 minuutin tauko ja kohti toista erää. Nopeasti erätkin menevät, kun liigan mainoskatkojakaan ei ole. Hyvin Vileen punnertaa omalta alueelta. Mäenpää Piitulainen vierellä. Kyllä Kalpan ykkös-kakkosketju on saanut jotain aikaiseksi hyökkäysalueelle, mutta aika vähin jäänyt sellaiset Kalpa-tilanteet, kun nyt pääsee Ilves sitten tulemaan ylivoimahyökkäykseen. Vileen loistavasti pelaa tuo tilanteen. Siinä näytti jo, että Henman on aivan vastakkain Korhosen kanssa, mutta Elias Vileenin loistava mailapaine näin ollen estää tuon Ilves-paikan, joten kyllä Elias Vileen on upeasti Kalpa keskikaistalle tullut. Ilves laukaus maalin eteen pomppii. Mononen nyt pääsee kiekkoon, mutta
7: ensimmäinen erä, viimeinen peli.
2: Mutta on kyllä ollut välillä tuo Kalpan. Jotenkin tuntuu, että mikä oli se aina toiminut Kalpalla, kun se pääsee kiekon kanssa punaviivan yli tulemaan vauhdilla kohti vastustajan aluetta. Että siinä olisi Kalpa parhaimmillaan, mutta aikamoisia menetyksiä nyt tullut Kalpalle näissä tilanteissa. Nyt sitten Saarelainen jälleen vähän yksin joutuu tulemaan, ylittää siniviivan, haastaa jälleen yksin kahta Ilves-pelaajaa vastaan ja Ilves kiekkoon. Ei nyt löydä Kalpa lääkkeitä hyökkäysalueen hyökkäyspeliin. Utunen, hyvin nyt on Borshad iholla ja Lyytinen tulee vastaan ja potkaisee kiekko Borshadille. Konsta Kapanen vie viereen Lappalaisen laukoon, Armaalis torjuu eteen, siitä paikkaa Borshadille, mutta uudestaan Armaalis torjuu. Pitkän tauon jälkeen myöskin joutuu lietualaismaalivahti venymään kiekon tielle, Mantasar Maalis. Mutta ei onnistu Kalpa maalin teossa. Niin, näitä yksittäisiä paikkoja Kalpalle tässä nyt on tullut. Muuten oman siniviivan päällä aika paljon kiekon menetyksiä tullut. Huolimatonta peliä tuolla omalla alueella Kalpalla tässä pelissä ollut. Vähän sellaisia viime kauden perikuvia. 15 sekuntia vielä erää jäljellä. Nyt tulee Ilves vielä yhteen hyökkäykseen. Lappalainen löykeä vastaan. Nyt pääsee vielä paikkaan Ilvesen, mutta hyvin ne viime hetkellä Lyytinen mailla väliin. 5 sekuntia. Sitten lähtee Latvalan laukaus ohi, menee kulmaan kiekko. Ja nyt tulee kyllä erä tauko oikeaan paikkaan Kalpan kannalta. Ensimmäinen erä pelattu ja 0-0 lukemat ensimmäisen pelatun erän jälkeen, mutta kyllä tässä Ilves painosti ensimmäisessä erässä. Jaha, sitten päätuomarin pilli viheltää ja Andre Kossille, kun on tulossa jäähy vielä tähän. Ja ainakin sieltä tuomarit näyttää Koshin suuntaan. Kävi siis tuossa Summerin soitettua, kävi vielä tökkäisemässä Lasse Lappalaista. Ja siellä nyt vielä tuomaristoon meidän puhuttaa Andre Koshia. En nyt nähnyt, oliko siinä suoraan käsi ylhäällä, vihellys vain kuului, mutta seurataan, onko Koshille rangaistusta tulossa. Pitkä palaveri ainakin päätuomarin kanssa. Ilves hyökkääjällä tällä hetkellä, mutta seurataan, tuleeko siitä Ilvekselle vielä jäähy tähän, kun ensimmäinen erä päättyy. 0-0 lukemat, 7 torjuntaa Rasmus Korhosella, 4 torjuntaa Manttasar Maaliksella. Ilveksen erä kyllä täysin, Kalpalla yksi ylivoima, ei oikeastaan minkä näköistä paikkaa tuonut. Ilvekselläkin yksi ylivoima, yksi Lukas Jasekinen paikka, mutta Rasmus Korhonen torjuu ja sitten ehkä se tämän ottelun paras paikka tuli Ilvekselle. Lukas Jasek pääsi ihan vastatusten Rasmus Korhosta vastaan, mutta upeasti venytti Kalpa maalivahtiin räpylän väliin. Ja näin ollen nollasi Jasekin, joten jälleen kerran hyvä ensimmäinen erä tai muutenkin erä Kalpan maalivahti Rasmus Korhoselta. Mutta muuten parannettavaa kyllä joka osa-alueella oikeastaan riittää. Ykkös-kakkosketju pystyy jotain paikkaa luomaan, kolmos-nelosketju aika purjeissa, mutta tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Oli viikko sitten Oulussakin ensimmäinen erä hankala ja siitä se nousujohteinen ottelu sitten lähti, joten toivotaan samaa myöskin tänään. Mutta nyt pienelle tauolle ja palataan tänne 16 minuutin päästä ottelun toiseen erään Tampereelle Hakametsään. Ilves Kalpa harjoitusottelu lukemissa 0-0. Pieni tauko ja palataan reippaan vartin päästä.
0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
3: Tarö, oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Haapaniemen sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aettoon Savonlaiseen Mölymään apteekkiin Haapaniemen sittarilla.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku pskoo.fi.

0: paras matka ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time. Savon aallot. It's Hockey Time. Toinen erä alkaa. Savon aallot. It's Hockey Time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
1: Tampereen jäähallista Hakametsästä jatketaan ottelun toiseen erään.

Maali odottama 0,57, Kalpa maali odottama 0,36. Ilveksen erä tuo kyllä ensimmäinen oli. Näin voidaan todeta. Kalpalla muutama pisto hyökkäys, josta muutama maalipaikka ykkös-kakkosketju pystyivät luoda, mutta muuten ei mainitsemisen arvoisia paikkoja molemmilla joukkueilla. Yhdet ylivoimat, ei ylivoimalla onnistumisia, ja ei siitä Ondrej Koshin viime sekunnin tilanteesta tai oikeastaan Summerin soidessa tulleesta tilanteesta mitään jäähyä tullut. Ja totta kai Jobin Postia ainoa ikävä tilanne ensimmäisessä erässä oli totta kai kalpahyökkäjä Samuel Jungin loukkaantuminen. En usko, että mies tässä ottelussa enää pelaa. Näin on saatu ottelun toinen erä käyntiin, kohta puoli minuuttia sitä ollaan menty. Kalpan ykkösketju jäällä, Vileen Piitulainen sekä Mäenpää. Juuso Mäenpää ylittää siniviivan. Laidan tuntumassa löykeä vastaan, hyvin tekee itselleen tilaa. Mäenpää siniviivaa pitkin, katselemaan lenteen, siellä on porukka. Hyvä pieni harautuslaukaus, mutta vähän menettää kiekon sitten tämän jälkeen. Nyt pääsee Ilves vasta hyökkäykseen. Nyt tulee Lööke. Tulee yhdessä Henmanin kanssa, mutta Henman vähän aikailee ja Kalpa kääntää Mäenpää jopa puoliksi läpi. No kyllä parikka kerkeää alle, mutta Mäenpää tuo kiekon hyökkäysalueelle. Mäenpää ottaa mukaan miten Jokisen. Jokinen hyvällä vauhdilla tulee. Jokinen laukaa, maalin torjuu kiekko maalin edustalla, pomppii vielä kiekko pelissä. Uudestaan saa Jokinen kiekon, löytää Mäenpää viivan tuntumasta. Mäenpää vielä feikki laukaus sinne ja Saarlainen ottaa kiekon mukaansa. Siinä oli Kalpan paikkaa ja hyvä miten Jokisen nousu. Ja kyllä tuo numero 4. Entinen TPS-puolustaja, nykyinen onneksi kalpapakki Mitja Jokinen on pelannut myöskin hyvin tässä harjoitusotteluissa ja hienosti nousi loi paikkaa, mutta ei ole vielä mennyt maaliin. Muutama todella läheltä piti tilanne, joka olisi voinut johtaa maaliin. Jokiselta nähty, kun nyt tulee hyvä näköisesti Kalpa hyökkäisi Kate Borchardt. Borchardt ajatuu maalin taakse, parikka vie mieheltä kiekon ja parikka rännittää, mutta Borchardt uudestaan kiekon kimppuun, mutta ei saa nyt yhdysvaltalais hyökkääjä tätä mukaansa. Ja Borchardt hyppää vaihtoon. Ilves neppaa kiekonen Kalpa päätyyn. On Rekos. Maalin takaa Törökkiä hakien. Török. Hyvä Kalpamme pelaajista Monosen isku ja Kalpa nappaa kiekon Klemetti. Kolmen Ilves pelaajan puristuksessa menettää punaviivalla kiekko. Saarlainen tulee auttamaan, mutta ei hänelläkään kiekko pysy lavassa. Strand pitkä avaus. Ohjaus Törökiltä päätyyn. Korhonen pysäyttää oman maalin taakse. Lappalainen. Jako laitaan Klemetillä, pomppaa nyt vähän lavan yli kiekko, ei pääse Kalpa nyt tulemaan vauhdilla hyökkäysaloitta kohden. Ja nyt menettää Kalpa kiekon, mutta Mononen auttaa ja sitten Könönen saa pelattua Miilun pohjalle. Miilun pohjalle levittää Klemetille ja Kalpa tulee siniviivan yli kahdella kahta vastaan tilanne, mutta Strand pääsee mailoineen väliin ja Ilveksellä kiekko. Benjamin Korhonen ei pääse omaa siniviivaa pidemmälle, kiekko valahtanut Kalpa alakertaan. Kotajärvi nyt pakin paikalla. Katsotaan nyt, mikä tuo Kalpan nelonen sitten on. Onko Lukas Kaniakista? Katsotaan nyt sitten Kaniakista, kun tulee hyökkää ja sitten... No, Kaniak painaa ainakin päätyyn. Katsotaan, kun tästä lähtee Lyytisen laukaus. Vähän menee takaa ohi. Oli lähellä, ettei Joonas Lyytinen tee maalia, mutta ei mene. Joten onko nyt Kotajärvestä tullut sitten puolustaja ja Kaniakista hyökkääjä. Tässä nyt Kalpa siis pelaa 8 pakilla ja 11 hyökkääjällä, kun Jung loukkaantui. Ja muutenkin näissä harjoituspeleissä... Eiku niin, voipi olla, että se on muuten sääntö ihan tulevaankin kauteen, kun 64 ottelua pelataan, että niin sanotusti yhden ylimääräisen viime kausiin verrattuna saa muuten kokoonpanossa pitää, jos se nyt ihan väärässä ole. Tuon uuden säädön osalta, että tällä tavalla saisi sitten kokoonpanoissa 8 puolustajakin pitää. Ilveksellä nyt tilanne Kalpa-alueella, ei se toki maalipaikkaan johda. Timo Feeve nostattaa. Lukas Kaniak pelaa nyt tämän vaihdon hyökkääjänä ja nyt ottaa Kaniakikin kovan taklauksen vastaan ja nousee hetkeksi hitaasti ylös, mutta on valmiina menemään jo Ilves-pelaajien kimppuun. Joten onneksi ei käy pahemmin, nyt tulee Ilves kahdella yhtä vastaan. Löfe, mutta hyvin Lappalainen väliin ja Vileen tulee myöskin auttamaan, joten ei tästä Ilvekselle paikkaa synny. Timo Feeve pitkä avaus, hyvin Piitulainen sitten laittaa jopa Monosta vauhtiin. Mononen laukoo reippaasti yli maalin ja painaa itse perään. Henman ränniin, mutta täällä on Kalpa pelaajista Vileen viivaan. Pieni käyttö Mäenpää Vileen laidan tuntumassa. Vileen kaatuu. Kyllä aina pelottaa nyt, kun laitojen tuntumassa on rymistyy. Ei tässä nyt mikään äärettömän kova vauhti ole päinvastoin. Sellaisella 80% tässä mennään, mutta kovia tilanteita, avojaan taklauksiakin ollaan nähty. Kovia taklauksia myöskin, joten aina vähän jännittää, kun laidan tuntumassa mennään, ettei mitään kävisi. Ja kun muistetaan viime kaudelta niitä loukkaantumisia, joita ihan liikaa Kalvaleiriinkin tuli, niin ihan ei tähän heti elokuuhun niitä haluaisi. Nyt on Mäenpää paikkamaalle, nyt hakee meidän lopulta Galeen Lapaa, mutta Ilves välissä ja Saarlainen hyvin siniviivan päältä pääsee puikkelehtimaan, mutta

0: ei sitten löydä lopulta tilaa ja Ilves napannut kiekon itselleen. Kohta 5 minuuttia menty, ottelu toista erää. Ilves Kalpa harjoitusottelua kuuntelet Tampereen jäähallista Hakametsästä. 0-0 lukemat, kun kiekko menee päätyy verkkoon ja peli katko tähän kohtaan. Ihan hyvä alku tähän toiseen erään nyt Kalpalta. Tuossa tuo näytetään täältä Hakametsän mediakuutiolta tuota Jokisen luomaa paikkaa. Siinä oli Mäkipääkin myöskin kapelimestarina, mutta ei vielä mennyt Armaaliksen selän taakse. Ilveksellä oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Kiekko tulee viivaan, Parikka. Laidan tuntuma Andrei Kos, maalin eteen, vaarallinen kiekko Kalpa välissä. Hyvin sieltä nyt nostaa Kalpa pelaajista meidän Saarlainen. Saarlainen vähän menee eteen Kapaselle syöttö, mutta vielä Kalpa pääsee päädyssä kiekkoon. Kapanen Saarlainen vääntämässä Ilves pelaajaa vastaan. Parikka maalin takaa Koshi. Laidan tuntumassa omia ja sitten kiekko kimpoilee lopulta Ilves pelaajista Koshin lapaan oman maalin taakse. Ja Andrei Kos, kyllä on mennyt hurjasti tämä tsekki hyökkääkin tässä eteenpäin. Tänäänkin ne pelaa tuossa Ilveksen ykkösketjussa Jasekin Törökin kanssa. Viime kaudella väläytteli paljon Ilveksen alemmissa ketjussa, mutta olisiko sitten paikkaa löytymässä ihan tehoketjustakin Ilveksen osalta tälle kaudelle. Roni Kuukasjärvi viivassa, Jasek, Parikka, laukaus, se kilpistyy sinne maalin eteen kuuta paikkaa ja ohi menee läheltä. Korhonen torjuu ensimmäisen ja toinen menee sitten Koshin yrityksestä ohi. Joten siinä ensimmäistä Ilves-paikkaa, kun reipas 5 minuuttia pelattu, kohta 6 minuuttia takana toisesta erästä. Ei vielä kuitenkaan maaleja. Roni Kuukasjärvi, Ilves-pakki nyt. Kalpa pelaajat pääsevät väliin, siinä vähän huolimaton virhe nyt Kuukasjärveltä. Kalpa iskee kiinni, mutta ei saa maalia. Klementille paikka, mutta Armaalis torjui kiekon kulmaukseen. Ja nyt tulee Ilves kahdella yhtä vastaan. Bori tulee Benjamin Korhosen kanssa. Bori laukoo ja Korhonen torjuu. Puolestaan Rasmus Korhonen Kalpa maalin suulla. Korhosia viilettää molemmissa paidoissa. Tai no, Rasmus Korhonen toivottavasti nyt ei viiletä tuolla maalin suulla. Ei hänen tarvitse sieltä mihinkään poistua, jos kiekko tarttuu. Ja hyvä niin, nyt tarttuu tämäkin tilanne. Kyllä on Rasmus Korhonen hienosti tullut. 23-vuotias maalivahti Kalpa paitaan. Puolitoista ottelua pelannut ja kyllä hyvin mallikkaasti torjunut. Niin kuin tässäkin tilanteessa Erik Borin tilanteen. Kalpa voittaa oman alueen aloituksen. Ville Ruotsalainen oman maalin takana. Kolmosketju Kalpalta jäällä. Ilves iskee korkealta kiinni. Saa hetkellisesti riistan aikaiseksi, mutta kulmassa jälleen pyöritään. Haatanen. Ei pääse Könönen väliin. Viivasta Strand. Strand tanssii viivalle, etsii vetopaikkaa. Strand viivaa pitkin Haataselle. Uudestaan Strand. Strand laidan tuntumasta laukoo. Korhonen torjuu olkapäällä yli maalin. Kalpa purkaa ränniin, mutta viivan pitää Haatanen kiinni. Toimittaa maaletteen vaarallinen laukaus. Korhonen ei tätä näe, mutta ohi menee. Lööf painaa kiekon päätyyn. Nyt on Ilveksellä kunnon mylly päällä. Ja miten Kalpa tämän selvittää? Toinen purku, joka jäämme Ilves pelaajia, mutta nyt Strand vähän huolimaton ja Kalpa pääsee tulemaan. Punaviivan ylittää Klemetti, ylittää siniviivankin. Klemetti haastaa, katselee ja syöttää suoraan Ilves pelaajan lapaa. Ilves kääntää vastaan. Nyt tulee paikkaa Ilvekselle. Laukaus, Korhonen torjuu kiekko vielä pelissä. Jälleen kerran upea torjunta Rasmus Korhoselta. Kiekko jää peliin. Maalin takana on pikkumusta ja Kalpa pelaajat painavat sinne päälle. Klementiltä huolimaton peli ja melkein iski Ilves tämän ottelun avausmaali, mutta vieläkään sitä ei tule. Nyt pääsee Klementin vaan vaihtoon ja R-päät lentelee Klementiltä, kun tietää itsekin, että nyt oli vähän hölmö tilanne. Ja sitten on tulossa rangaistus Kalpa leiriin poikittaisesta mailasta. Käydään pienellä katkolla ja sitten Ilves ylivoima.
1: Tadö! Oottakos tietää, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Seittärillä? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymään apteekkiin Huopanimen Seittärillä.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
0: Näin jatketaan Tampereelta. Hakametsästä Ilves Kalpa-harjoitusottelua. Kohta puolet he pelattu. 8 minuuttia vähän reilut toisesta erästä. 0-0 lukemat. Lasse Lappalainen Kalpa pelaajista rangaistusaitiossa poikittaisesta mailasta. Ilves ylivoimaa tällä hetkellä mennään, mutta Kalpa pääsee alivoimalla jopa katkoon. Timofeev painaa ja kiekko menee laidan yli, peli katko. Joten ei tästä Kalpa alivoimalla onnistu pääsemään karkuun. Mutta Kalpa aloitti ensimmäiset 5-6 minuuttia hyvin toisesta erästä, mutta jälleen otti vähän lipsahtanut nyt Ilveksen haltuun. Vaarallista pitkää pyöritystä tuossa mentiin hetki sitten Ilveksen osalta. Ja Rasmus Korhoselta upeita torjuntoja Kalpamaalineen suulla. Ja nyt olisi alivoimaa tapettavana vielä minuutin verran. Kalpa voittaa keskialueen aloituksen ja hyvä purku Veikka Monoselta Ilves päätyyn Sund. Saarelainen Könönen hyökkääjinä tässä. Ruotsalainen Mononen pakki parina Kalpa nelikossa, kun Ilves tulee siniviivan yli. Bori. Ja katsotaan, mitä Tuomas Kiiskinen Ilves valmennuksesta on tähän ylivoimaan leiponut. Toistaiseksi ei mitään, kun Ilves ei ole ylivoimalla maalia onnistunut tekemään. Joten ainakaan vielä Ilves ja Tuomas Kiiskinen, joka ilmeisesti erikoistilanteesta ja hyökkäjien pelutuksista nappi korvassa Ilves penkillä vastaan, niin ei ole vielä saanut viestiä perille. Tai sitten se on vain Kalpan alivoiman hyvyyttä. Nyt pääsee Ilves pyörittämään. Viivasta Sund. Vielä 7 sekuntia Ilves ylivoimaa jäljellä. Henman ei vielä lähde laukomaan. Viivasta Sund. Levitys laitaan. Heikko syöttö, mutta Jasek saa sen itselleen. Sitten viivasta Sundin laukaus. Hyvä Ketola blokki. Sitten Henman. Henman etsii vetopaikkaa toiselta puolelta. Jasek vähän menee eteen syöttö. Kalpa iskee kiinni, mutta vielä pysyy Jasekilla kiekko. Nyt pääsee Lappalainen ja Kalpa väliin. Ja sitten Kalpa lähtee vasta hyökkäykseen. Timo Fee vielä Lappalaiselle. Ja Lasseko punnertaisi tästä vielä maalin. No ei. Sen pääsee Sund väliin ja sitten on kiire alaspäin, kun Ilves kääntää. Sitten tulee Jaakko Lantta ja Ilves. Lantta nyt pääsee hyvään paikkaan. Lantta etsii vetopaikkaa, ei vielä lauo. Ne lähtee kuljettamaan ja joutuu maalin taakse. Vielä Lantta pysyy kiekossa. Löf viivasta Latvala laukoo. Laukoo päin Juuso Mäenpäätä. Kiekko kimmahtaa kohti Kalpamaalin taustaa. Sieltä kiekko kulmaukseen. Mäenpää lähtee Latvalan perään. Latvala tulee kuitenkin voittajana ulos. Tulee maalin eteen. Rystylä yrittää ohi. Menee. Jälleen ollaan vähän askelle kaksi, jos toinenkin potku perässä. Kun Ilves pyörittää. Puolet pelattu. Ilves Kalpa harjoitusottelusta 0-0 lukemat ja nyt on vähän tempo noussut. Ja sitten on Kalpa hyökkäämässä vastaan Ilvilleen ja yritetään pelata läpi, mutta vähän menee Mäenpää lätty eteen. Ei osu kohdille, kyllä se oli David Timofeev lopulta, jotta Mäenpää haki pitkä vaihto Timofeevillä. Ja sitten Mäenpää hyvin iskee Lanttaa kiinni ja sitten Lantta kyllä repii Mäenpäätä sen verran, että olisi voinut jäähy viheltää. Mäenpää antaa entiselle joukkuetoverille pikku muistutuksen perään, mutta ei nouse tuomariston kädet, joten ei siitä rangaistusta tule. Oli Mäenpäältä hyvä riistoyritys ja jälleen kerran Mäenpää väkkäränä takiaisena Ilves pelaajien iholla kiinni ja Kalpa pääseekö tästä hyvännäköiseen paikkaan? Kyllä pääsee! Hyvä Saarelaisen laukaus, normaalisti torjuu eteensä Mäenpää jälleen kerran siellä vaan vääntää. Kyllä tuota taistelutahtoa on arvostettava, kun Piitulaisen syöttö ei tavoita omia. Jos Mäenpää puhuu tuomaristolle, että eikö nyt soi pilli mistään. Saarelainen on pelannut myöskin hyvää ottelua ja paitsi on päättyy Kalpa hyökkäys ja peli katko. Kyllä Juuso Mäenpää jälleen kerran näyttää sitä, että miksi hänkin on tämän liigan eliittiä ja tänäänkin ollut Kalpan paras pelaaja. Kyllä niin arvokkaan tärkeä Juuso Mäenpää on tuolle joukkueelle kuin ollaan ja voi. Kyllä sen huomasin viime kauden lopussa keväälläkin, että Mäenpäältä olisi kyllä tarvittu puoliväliä sarjassa Ilvestä vastaan. Mutta ne on menneitä, ei niitä muistella. Mutta ehkä sekin tekee Juuso Mäenpäälle hyvää, että mies saa nyt kuitenkin, vaikkei loukkaantumisia kellekään toivo, mutta pienen hengähdyksen hänkin pelannut niin järkyttävän paljon otteluita. Ei ole oikeastaan koskaan kärsinyt loukkaantumisista ennen viime kautta. Ja nyt tuollainen vajaan puolen kauden huili. Jos se nyt voi jollekin tehdä hyvää, niin olisi sitten Juuso Mäenpäälle. Mutta kyllä nyt näyttää heti harjoitusottelusta lähtien, että vaaran merkkejä vastustajan kannalta, jos Juuso Mäenpää tällä tavalla jatkaa ja muutaman niin sanotusti askelmerkit saa kohdilleen. Vähän vielä lankun takaa ja lankun edestä ponnistetaan. Mäenpääkin osalta, mutta jos tuota saadaan viilattua kohdille, niin voi terve. Juuso Mäenpää voi ihan hyvin pelata 50 pisteen kauden. Rissanen Hartikainen vierellä, jos he pysyvät kunnossa koko kolmikko, niin voi olla aika tuhoisaa jälkeä tehdä tulevalle liigakaudelle. Kalpan hyökkäjistä Borchard yrittää, ei pääse meidän keskeltä laukomaan, kun Ilves nappaa kiekon. Löke! Ja Ilves paitsi on päättyy tilanne 8-15, toista erää pelaamatta 2-2 lukemat, pieni tauko.
1: Tadö! Oottakos tietää, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa kato alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymä apteekki Huoponimen Sittarilla.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa!
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
0: Tampereella Ilves Kalpa lukemissa 0-0. Kolmatta harjoitusottelua siis tässä harjoituskaudella mennään ennen puolitoista viikon päästä alkavaa liigakautta. Ensimmäinen syyskuuta kiekko tipahtaa. Liiga superkaudessa käyntiin Espoossa kiekko Espoota vastaan ensimmäinen päivä syyskuuta. Ajatella puolitoista viikkoa siihen. Kyllä sitä vain tuota liigakauden starttia niin vesikielellä odottaa kuin olla ja voi. Mutta muutama harjoitusottelu sitten ennen viilauksia kohdilleen ennen tuota. Tämä ilta ei ole toistaiseksi siis maaleja tuottanut. Tuottaisiko tämä Kalpan hyökkäyskään jaakin? Nyt hyökkäjän paikalla pelaa Timo Feev kohti Galeta, mutta viime hetkellä Ilves pelaajaa väliin. Kosh nostaa itse. Török, niin saa kiekkoa haltuunsa. Se tulee Kalpa-pelaajista Ville Ruotsalaisen lapaan. Ruotsalainen hyvin käännähtää uudemman kerran Koshin edessä. Sitten Gale keskeltä omia. Ketola rystyllä. Ties minne. Ilves päätyy. Ei tule pitkää. Löf. Omalla alueella Jasek. Mäenpää yrittää karvata ja Vilén tulee auttamaan. Olisiko jopa tässä? No, nyt menee Viléniltä täysivalkoinen mailla katki. Hän hyppää vaihtoon, mutta totta kai Mäenpää, Rissanen, Hartikainen on varmasti se, jota piirrellään. Kaavio, kun seurataan nyt Ilves paikka, se tulee sitten uusemman kerran ja Korhonen torjuu. Jälleen kerran Rasmus Korhonen upea torjunta ja venyttää hienosti kiekko tielle. Näin ollen pelikatko. Hyvä torjunta jälleen Rasmus Korhoselta. Kalpa vähän kas siinä kiekon menetti ja Ilves se riisti ja hyvään paikkaan, mutta ei mene maaliin. Mutta niin, kyllä tuolta voisi miettiä tuota Juuso Mäenpää ja vaikka Elias Vileninkin yhteispeliä. Jotenkin tuntuu, että miehet ihan hyvin tukevat toisia. Vilén ja Mäenpää, vaikka veikkaisin kyllä, että Jaakko Rissanen siinä aika varmasti on ja onkin. Mutta kyllä kauden aikana varmasti suvantovaiheita tulee, niin ihan voisi rohkeasti kokeilla enemmänkin Vilén Mäenpää kaksikkoa. Varmasti sitten Vilén, joka löysi Kosta Kapasen kanssa hyvää kemiaa ensimmäisessä harjoitusottelussa, ei Vilénkään viime ottelussa siis pelannut, ei pelannut Kapanenkaan, niin on piirretty papereihin, että he olisivat se kaksikko, jotka pelaisivat, mutta aika lailla samaa profiiliahan Kapanen ja Mäenpääkin on. Ja Vilén hyvin taitava sentteri ja olen vähän yllättynyt positiivisesti siitä, miten tunnollisesti Elias Vilén myös omaan päähän hommia tekee ja kuinka hyvin sentterin paikalla nimenomaan puolustavana kiekottomana pelaajana töitä tekee ja miten sijoittuu tuolla kentällä. Se on hyvä merkki se. Veikka Mononen purkaa pitkänkö? Ei tule pitkään, se on parikymmentä senttiä ennen kuin päätyviiva ylittää, niin Strandin lavassa. Ilves kääntää vastaan, mutta katsotaan tämä tilanne. Strander laitaa tuntumassa laukoo. Isokokoinen mies kyllä liikkuu erittäin hyvin. 29-vuotias Kanukki, joka siis koko ura mennyt AHL:ssä. Muutama NHL-peli hänelläkin alla nyt ensimmäistä kertaa Euroopassa, mutta todella isokokoinen, yksi isokokoisimmista pelaajista kaukalossa, mutta varmaan yksi nopeampia, ainakin tuo liuku on kyllä sellainen, joka kyllä voi tehdä hänestä yhden tämän liigan parhaista puolustajista. Sellainen kahden suunnan pakkina. Nyt on sitten Kalpan paikkaan laukaus Ilves mailoista päätyy verkkoon. Siellä oli Vileen karvaamassa ja Bouchard pääsi yrittämään, mutta viime hetkellä Ilves mailat välissä. Oi kun meinaa päästä Bouchard ihan keskeltä yllättämään, mutta ei mene. Jon Nybergille pikku nukahdus. 5 minuuttia vielä toista erää pelaamatta. 0-0 edelleen lukemat, ei vielä maaliakaan olla tähän iltaan nähty. Kalpalla oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Ilves vie kiekkoon kuitenkin aloitusympärästä ja sekin oli niitä viime kauden niin sanottuja pieniä asioita, joissa Kalpa oli liigan heikoimpia. Nyt vedetään kyllä Lyytistä ainakin. Kahdella kädellä pidettiin kiinni, ei tule rangaistusta, mutta niin. Palatakseni tuohon, eli aloitusympyrä. Siinä oli Kalpa heikko viime kaudella ja tässäkin aika paljon hävinnyt aloituksia. Nyt seurataan Ilves paikka, Uutonen laukoo Lyytistä jalkoihin ja kiekko pysyy vielä kaukalon puolella. Laidan tuntumassa mennään Kalpa-alueella. Eli katko. Kyllä, Ilves voittanut aloitukset 17-6. Kertokoot se kaiken oleellisen tuosta. Katsotaan tuo viime kauden. Tässä keretään käydä ihan läpi. Kun tässä pääsee niin sanotusti vanhoja muistelemaan, niin kyllähän se voi myöskin ihan fakta tsekata. Kyllä. Kalpan aloitusprosentti runkosarjassa koko liigan neljänneksi heikoin. Jyp. Kiekko Espoo IFK vain heikompi. Heikompi tuo aloitusprosentti. Kalpan aloitusprosentti 43 ja risat. Kalpa avaus pitkänä päätyy. Klementtiä yritetään haukena hakea, mutta ei osu ihan syöttö kohdille. Vaikka harjoitusotteluita mennään ja Kalpa ei todellakaan täydellä rosterilla ole vielä pelannut. Vielä poissaoloja on paljon. Otto Sompi, Teemu Hartikainen, Christian Kombe ei vielä otteluakaan ole pelannut. Mutta silti ehkä vähän yllättävää se, kuinka paljon Kalpa on niin sanotusti joutunutkin vasta hyökkäämään. Kiekonhallintaprosentti aika lailla vastustajalle ollut. No, Jukuripelissä taisi olla hienoisesti Kalpalle, mutta siinäkin aika tasoin. Sekin meni, kun nyt Ilveksellä hyvännäköistä paikkaa laukaus ohi Lööfiltä ja Jasekin laidan tuntumassa. Siellä Korhonen yrittää jälleen vähän supermies torjunta, jolla onnistui torjunta myöskin Oulussa tekemään, mutta ei nyt. Nyt pääsee Klementti ja Kalpa katkoon, mutta oli vähän taas pulssi korkealla täällä, ettei Ilves maalia tee. Todella lähellä oli Leo Lööfinen laukaus, mutta ei mennyt maaliin. Klementti yrittää etsiä vetopaikkaa, mutta joutuu Rystylä laukomaan ohi maaliin. Jälleen Kalpa nyt joutuu vähän pistohyökkäyksiä tekemään ja Timofei vastaanottaa kovan taklauksen ja sitten jälleen Kalpa pelaaja loukkaa itseään. Nyt tällä hetkellä kertaa Timofei nousee hitaasti, mutta nousee ylös ja lähtee sitten omiin ja näyttää tuomarille, että tänne tuli iskua. Kovia taklauksia Ilves leiristä kyllä tullut ja Timofei on valmis lähtemään hyökkäämään. Onneksi siinä ei loukkaa pahemmin, kun Kalpa tulee sitten siniviivan yli. Mononen kiekko ränniin. Kanjak hyökkäjän tontilla nyt pelaa. Timofeev ketolla laukoo pienestä kulmasta ja verkönen tontti, mutta jälleen vähän tuollainen puolittainen ja sitten pleksit paukkuu takaa ohi ja sitten on kiire omiin ja Timofeev, vaikka otti iskua kohdilleen, niin tekee töitä alaspäin ja pääsee hyvin taklaamaankin, joten Timofeev nyt selvästi tulistui tilanteesta ja on onneksi kunnossa. Ilves heittää kiekon Kalpa päätyyn, 2,5 minuuttia toista erää pelattavana. 0-0 lukemat edelleen. Hakametsän illassa. Ilves etsii vetopaikkaa. Kiekkokin poilee Kalpa pelaajistaan kuitenkin ohi maaliin. Lappalainen rystynosto tulee määrämittaisena Ilves alueelle. Jälleen joutuu Kalpa vain selvittämään yläpleksin kautta ja purkamaan, kun Ilves kääntää vastaan. Korhosta kohden tulee kiekko ja Korhonen saa räpylää päälle. Peli katko. Hoho, taas vähän säikähdyksellä selvittiin. Jälleen ihan hyvä otteluun erään sisääntulo. Mutta mitä pidemmälle tämäkin erä mennyt, niin sitä enemmän Ilves ottanut pelistä hallintaa. Toki täytyy muistaa Ilves täydellä kokoonpanolla. niin sanotusti tässä ottelussa on, vai Topias Hynninen ehkä sellainen. Mä oon itsemielisen arvoinen poissaolo, mutta muuten Ilveskin kokoonpano täysi. Kalpala se kentällinen puuttuu porukkaan ja totta kai ykkösmaalivahti myöskin, mutta ei ole kyllä maalivahdista jäänyt kiinni. Kyllä Rasmus Korhonen niin hyvin on maalin suulla pelannut, että olisi sitten Lekkas tai Korhonen, niin kyllä kiekko on tarttunut, ei ole siitä tarvinnut olla huolissaan. Mutta muuten vielä on pelikirjassa viilaamista. Viitulainen kohti Mäenpäätä. Jälleen kerran Mäenpää siis ollut Kalpan parhaimmistoa tänään. Saa syötettyä Piitulaiselle. Piitulaiselta pieni hutunkeitto ja siitä päätyin. Alex Haltasen kanssa Piitulainen törmää ja vanhat joukkuekaverit Jukureista vastakkain. Ja Piitulainen näyttää sinne Haataseen suurtaan, että sori, ei kai tullut mitenkään vaarallisesti mailla sinne Haatasta päin. Ei tullut, peli jatkuu ja nyt on Borilla paikkaa, mutta kiekko kimppoilee niin, että Ville Ruotsalainen pääsee kuitenkin ensimmäisenä kiekkoon. Ja Ville Ruotsalainen tuolla Kalpaa alakerrassa jotenkin todella jykevästi pelannut. Ruotsalainen tulee vastaan hyvin sieltä alueelta, kun Ilves alueella mennään. Konsta Kapanen, vähille kiekoille on Konsta jäänyt toisessa erässä. Ensimmäisessä erässä väläytteli, mutta vähän on Kalpan toisessa erässä peli enemmänkin puuroutunut, niin ei ole päässyt Kapanenkaan kiekolliseen peliin kunnolla kiinni. Luke Henman, Ilves pitää hyökkäys alueella kiekkoa, viivan tuntumassa on Utunen, mutta korkea vaikea syöttö Järviseltä ei tavoita. Sitten hänen lapaaseen Utunen luovuttaa kiekko suoraan Kate Borchardille. Kalpa paikkaa tulossa, Borchard jättöön. Nyt on kyllä Kalpalla kuusi pelaajaa jäällä, mutta ei sieltä. Tuomari pitää jo pilliä suussa, mutta teki päätöksen, että ei viheltänyt Kalpalle rangaistusta. Joten Kalpa nyt selviää vähän säikähdyksellä. Vielä Kalpa yksi paikka olisi tulossa. Klementti tuo kiekon alueelle toiseen autoon. Oi, kun ihan ei tuu sun Veikan lapaan syöttö. Ja sitten Mononen kohti eteenpäin päätyä könöstä hakija, mutta ei tästä paikkaa tule. 8 sekuntia vielä erää jäljellä. Ja niin kuin vain tämäkin erä maalittomana pysyy, kyllä pysyy. Näin sekunnit valuvat ja 2 erää pelattu, ei siis maaleja. Tässä Tampereen illassa olet toistaiseksi nähty, joten vaikka Ilves hallitsee ottelua, niin kyllä Kalpa puolustus kestää. Ja maalivahti Rasmus Korhonen erinomaisesti maalin suulla torjunut. Toisessa erässä yksi tilasto merkintälaissa, Lappalainen poikittaista maalista 2 minuutin rangaistus, mutta Kalpa alivoima kesti. Ilveksellä 30 laukausta 2 pelatun erän jälkeen. Kalpa maalivahti Rasmus Korhosella 12 torjuntaa. Kalpalla 18 laukausta, Ilves maalivahti Mante Sarmaliksella 11 torjuntaa. Ilveksen maali odottama 1.70, Kalpan maali odottama 0.89. Ehkä ihan paikkaansakin pitää, kyllä tämä Ilveksen ottelu on ollut. Mutta 0-0 lukemat, Ilveksellä 20 aloitusvoittoa, Kalpa 7 vastaan, joten kyllä aloitusympyrässä Ilves reippahasti parempi on ollut, kiekon hallinta myöskin kotijoukkueelle 60%. Mutta 2 erään ei maaleja olla siis nähty. Toinen eräkin aika lailla samaa käsikirjoitus avauserän kanssa kirjoitti. Kalpa ihan hyvin aloitti, mutta pidemmälle kun erä meni, niin kyllä Ilves vain nappasi sitten enemmän otetta tästä ottelusta, mutta maaleja ei olla nähty ja katsotaan mitä 3. erä tuo tullessaan. 17 minuuttia siihen, että täällä Tampereella tuo 3. erä Ilves Kalpa-kamppailusta sitten starttaa, joten pieni tauko pidetään jälleen tältä selostamosta ja palataan sitten 3. erään lukemista. Ilves 0, Kalpa 0.
5: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
1: Tarö, oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon savolaisen Mölymään apteekkiin Huopanimen sittarilla.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku pskoo.fi.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Savon aallot. It's hockey time. Kolmas erä alkaa.
1: Savon aallot. It's hockey time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Tampereelle palataan Hakametsään. Tampere jäähalliin. Ilves Kalpa harjoitusottelu kolmas erä aivan hetken päästä. Alkamaisillaan tässä torstai-illassa ei vielä siis maaleja olla nähty. Kalpamaali suulla Rasmus Korhonen 12 torjuntaa kahden pelatun erän jälkeen. Ilves maalivahti Antas Armalis 11 torjuntaa. Pari erää tässä siis menty aika lailla Ilves painotteisesti, ehkä hienoisesti. Ilves on kyllä hallinnut ja Kalpa on sitten muutamalla vastahyökkäyksellä pyrkinyt aiheuttamaan harmaita hiuksia me Ilves leiriin, mutta ei vielä maaleja olla nähty. Lyytisen avaus pitkänä päättyy. Kyllä tässä Kalpan avauspeli, joka viime kaudellakin oli niitä, joita odotettiin, että milloinkohan se lähtisi käyntiin. Niin jälleen tässä toki vajaassa kolmessa pelissä, mutta kuitenkin sellainen yksi asia, johon on kyllä kiinnittänyt ihan silmällä huomiota, että siihen olisi jotain selvää sapluunaa mukava löytää. Ehkä se tästä vielä. Ilves jälleen kerran voittaa aloituksen. Kiekko Kalpamaalin takana. Siellä Vileen vastaan Järvinen. Kohti viivaa, ei tule Sundille tämä ja se menee aina kohti Ilvesen aluetta. Ja Sund vie kiekon aina oman maalin taakse. Vielä ykkösketju pysyy Kalpalta jäällä, kun puoli minuuttia menty kolmatta erää. Aika rauhallisesti nyt Ilves oman maalin takana. Otto Latvala leipoo kiekkoa ja 15 sekuntia siellä nyt menty, kunnes Ilves sitten nostaa päätänsä oman maalin takaa ja sitten lähtee roikkukiekko, kun Kalpa päättyy, niin ei sitä nyt pitkään viheltä, vaikka olisi voinut viheltä. Se oli Strandin heitto vain päätyyn. Mitja Jokinen oman maalin takana. Mallikkaasti jälleen tässäkin ottelussa pelannut. Heittää eteenpäin, nyt on Kalpalla kaada yhtä vastaan. Villeen tulee Mäenpään kanssa, Juuso Mäenpään paikka, rystylaukaus, Armalis torjuu. Ei ihan kunnollista rystyyritystä saa Mäenpää, vähän joutuu huonosta asemasta yrittämään, mutta kuitenkin ne paikan tynkää Kalpalle. Mutta ei se maalia tuota. Edelleenkin siis lukemat 0-0, mutta Kalpalle ottelun kolmannen erän toiselle peliminuutille. Ja tähän alkuun ihan hyvän oloinen tontti. Ei maalia. Kalpalla oikealta puolelta hyökkäyspään aloitus. Kiekko tulee aina keskialueelle ja Veikka Monoselle punaviivan päälle, josta Veikka heittää kiekonen päätyyn. Koshak laidan tuntumassa eteenpäin, se kimpoilee kohti Monosta ja Mononen painaa kiekon ränniin. Kalpa kakkosketju jäällä, joka tulisi vaikka maali tälle ketjulle. Ihan ok tontteja hyökkäysalueella ollut, mutta ei vielä maalia. Kapanen on lähellä päästä katkoon ja pääseekin Saarelainen. Ei saa pelattua Kapaselle, Ilves välissä. Ilves omalla alueella, Parikka. Kalpa vetäytyy ja vaihtaa. Borchard vielä tekee töitä, mutta neljä pelaajaa vaihtoon. Benjamin Korhonen, nykyinen Ilves peluri, kohti Kalpa selustaa. Kotajärvi omalla alueella, sitten Bori iskee kiinni. Miilun pohja myöskin auttamaan, Kalpa maalin takana mennään. Kotajärvi, kova on myöskin koukku Törökiltä, mutta ei tule jäähyä. Laidan tuntumassa Nyberg tiputtaa, mutta ei tätä saa Korhonen haltuun. Kiekko tulee keskialueelle. Onko Benjamin Korhosella kasvanut kunnon takatukka? Ainakin tänne näyttäisi kyllä. Korhosella oikein kunnon takatukka tänne näkyy. Piti hetki sitten katsoa, että oliko tosiaan Korhonen. Kyllä se oli. Takatukka hulmut ennen Benjamin Korhonen Ilves paidassa. Siihen pitää totutella, sanotaan näin. Korhonen. Heittää laidan kautta Kalpa alueelle. Kotajärvi vastassa. Kalpa kulmassa mennään. Kohta 3 minuuttia pelattu kolmatta erää. Nyt on Benjamin Korhonen Kalpamaalin takana, mutta pyyhkii pölyt kiekossa. Lyytinen käy hakemassa. Aika laitajunttausta tällä hetkellä mennään. Nyt Ilves viivassa Lööf. Levitys Utoselle. Utonen etsii vetolinjaa, mutta joutuu tyytymään ränniheittoon. Se kaartaa rännistä Enbärille vasemman puolen kulmaan. Enbäri maalin taakse etsii vauhtia. Kääntölaukaus etukulmasta. Korhosen kautta pääty verkkoon. Pelikatko. 3-0-3. Kolmatta erää takana. Ei vielä maaleja. Ja muuallakin perataan siis harjoitusotteluita. 4 ottelun verran mennään niin sanotusti harjoitusottelun kierrosta. JYP Kärpät Jyväskylässä 2-0. JYP johtaa. Jukurit KK Mikkelissä 2-1. Jukurit johdossa. HPK Ässät Hämeenlinnassa 2-0. Siellä lukemat. Näitä muita harjoitusotteluita. Ville Ruotsalainen painaa kiekon siniviivan tuntumasta päätyyn. Juuso Ketola sitten haistelemaan yhdessä Lukas Kaniakin kanssa, josta on siis hyökkäjä tullut. Samuel Jung tippunut tämän ottelun aikana pois kokoonpanosta. Joten Kalpan nelosketjusta löytyy siis 2 puolustajaa. Ja Kalpa menee sitten 7 pakilla. Ilves keskialueella kiekossa nyt tiputtaa alaspäin Latvala. Levitys toiselle puolelle. Täältä lähtee suunta nostamaan. Punaviivan päältä tiputtaa uudestaan Latvalalle. Latvala siniviivasta nosto kohti Rasmus Korhosta. Ja Korhonen ottaa kiekon räpyläänsä helposti ja peli katko. Maalit olis kivoja. Mielellään totta kai tuonne Ilves päätyy. Eikä niitä tarvitse kyllä Kalpa maaliin tulla. Rasmus Korhonen jälleen kyllä, niin kuin olen monta kertaa tämänkin lähetyksen aikana kehunut, niin hyvä kyllä itselleen vaikka jatkosopimusta tuonne Kalpamaaliin suulle, miksei niinkin. Syyskuun loppupuolelle tuo Korhosen toistaiseksi voimassa oleva sopimus niin sanotusti on voimassa, tai pätkäsopimus. Mutta miksei tällä tavoin sitten voisi saada lisääkin minuutteja Kalpamaaliin suulle. No mikäs tässä, jos vaikka Tampereen illassa nollat pelaisi? No, nyt voisi jinksaamisesta syyttää sitten minua. Nyt on Kalpa tulossa 3-2 vastaan. Piitulainen jättää toiseen autun. Mononen laukoar maalis torjuu. Hyvin rakenneltu tilanne. Mäenpää Piitulainen Mononen, mutta ei mene. Veikka Mononen, jolla kausi jäi kesken viime kauden lopussa IFK-sarjassa. Mononen silloin maalin tehtyä loukkasi itseään tuossa IFK-sarjassa. Ja jäi näin ollen nuolella Kalpapakilla. Kausi siihen kesken. Varmasti nälkää. Kuulemma hyvä kesä takana. Veikallakin häntäkin tuossa ennen ottelua näin. Hymyhuulilla. Veikka siinä venytteli ja oli ihan valmiina hyppäämään askiin. Nyt ei ollut ihan niin hymyhuulilla, kun tiesi, että oli paikkaa iskeä tämän ottelun avausmaali. Armaalis torjui. Onrei Koskila väkevästi. Onrei Koskin nyt jälleen kerran kuljettaja tulee kyllä hyvällä vauhdilla. On tullut voimaan nuoren tsekkihyökkäjänkin Ruho parin kesän aikana. Tuntui, että toissa kaudella aikamoinen hujoppi oli, mutta nyt tuli todella väkevästi. Onrei Koski on jopa maalipaikassa, mutta vähän ohi. Siinä kannattaa pistää nimi mieleen. Onrei Kos väläytteli jo viime kaudella. Nyt tosiaan tuossa Ilveksen ykkösketjussa tuli todella vahvan luistelun jälkeen Kalpa-alueelle ja aiheutti harmaita hiuksia, mutta ei. Maalintiossa onnistunut 20-vuotias Onrei Kos. Viime kaudella niin pitkään oli loukkaantuneena. Vain 4 peliä runkosarjaa 1+1. Ja 12 pudotuspelissä 5 syöttöpistettä. Mutta oli vahva keväällä. Kohti Ilves-aluetta tulee kiekko. Löf. Hyvä paineistus Aleksi Klemetiltä. Mutta Ilves-pelaajista Korhonen tulee auttamaan ja Ilves nappaa kiekon. Bori. Kohti Korhosta, lappalaisen mailla välissä, kiekko keskiympyrässä, Klemetti huikkelehti, mutta ei saa ihan miilun pohjalle syöttöä Lapaan. Utunen. Ilves-pakki rystyllä päätyyn. 6 minuuttia, 3 erää pelattu. Ei maaleja siis tässä Ilveksen ja Kalpan välissä harjoitusottelussa. Nyt on Ilveksellä tonttia, Latvalan laukaus, Korhonen torjuu. Kiekko vielä pelissä, ei ole, kyllä se Korhosen patio ei alle jää. Nyt laidan tuntumassa. Kalpa menettää kiekon, Ilves löytää ruuhkasta kiekon ja saa tuolta päätyviivan takaa syötettyä viivaa, jossa oli kyllä Otto Latvalalla vaikka kuinka paljon tilaa. Teho Markkola syöttö Latvalalle ja Latvala laukoo. Mutta Rasmus Korhonen, Kalpa maalivahti, venyy kiekon tielle jälleen kerran. Ja pitää varmasti kiekon suojuksissa, vaikka sitä yritetään sieltä lyödä maaliin, mutta ei se pelattavissa ole. Siinä 3. erän paras maalintekopaikka. Vielä 0 taulussa. Kalpa voittaa oman pään aloituksen. Nyt jo Ilves tonttia, mutta vähän huhti pyyhkii. Sun kääntölaukaus Kalpa pelaajista laitaan. Jälleen ollaan Kalpan osalta vähän askelius 2 perässä. Mutta ainakin Kalen saa pelattua Lyytisen lapaa ja sitten Lyytinen kieppauttaa maalin takaa. Sitten mennään Kaniak kohti Ketolaa. Kiekko kimpoilee Kalpan haltuun Ketola ränniin. Timo Feve kamppailee. Hyvä taklaus Ketolalta, mutta kiekko ei tartu. Se jää Ilveksen haltuun. Vielä lähtee Timo Feve latvaan perään, kun Ketola lähtee jo vaihtoon. Vileen hyppää Askiin ja Kalpa ottamassa ykkösketjua jäälle. Ilves omalta alueelta. Enberg. Järvinen. Järvinen hyökkää alueelle. Vileen Järvistä vastaan ja kulmassa kiekko pysyy. Kiekko viivaan. Parikka laukoo. Piitulainen mailla väliin. Sitten menee Galeen mailla poikki. Lähtee ilman mailaa kulmaukseen Haatasta vastaan. Kiekko jää lopulta Ilveksen haltuun. Järvinen lähtyy Parikalle. Parikan laukaus. Korhonen torjuu. Kiekko vielä pelattavissa maalin edessä. Kalpa selvittää ja pääsee sitten Kotajärvi kääntymään. Purkaa ränniin hyvin, koska täällä on Timofeev. Todella pitkä vaihto David Timofeeville. Mutta vielä pääsee tulemaan. Pyörii ja sitten pitäisi tehdä selkeitä ratkaisuja. Tekeekin ja sitten kova taklaus Haataselta meidän Timofeevi. Timofeev antaa vähän sinne Haatasta polkkareihin. Ja Kalpa menettää kiekko. Nyt on Haatasen paikka. Kalpa mailoista ohi. Mutta kyllä nämä Kalpan juniorit, niin välillä vähän jännittää, ettei vain kolise. Jungi ja jo kolisi tässä ottelussa. Ja pari kertaa Timofeevkin aika tylysti vetetty lyttyyn tuolla, mutta onneksi nyt ei Virolla syökkäille mitään tapahdu. Mutta kyllä sen huomaa, että tuolta U20-sarjasta, missä Timofeevkin kovaa tulosta on tehnyt, nyt on sitten seurataan Kalpan paikka, ei saa porsaat käännettyä. Mutta niin, kyllä sieltä on aikamoinen harppaus tulla liikaa, varsinkin tämän fyysisen pelotteen myötä, koska junnut tuntuu, että klassinen pidä pää ylhäällä on joutunut parin kertaa kyllä tässäkin illassa totemaan. Saarlainen pitää hyvin pään ylhäällä ja löytää sitten Mäenpää. Nyt on Mäenpään laukaus, hyvä onkin. Meinaa etukulmasta välähtää sisään. Mäenpää harmittelee, että ihan ei osu sentit kohdilleen. Borsard kääntää ränniin. Saarlainen. Kapanen tullut askiin, joka nyt kakkosketju saisi jotain tonttia luotua. Nyt on Kalpan ehdottomasti paras vaihe menossa kolmannesta erästä, kun Kalle kääntää maalin eteen. Kiekko kimpoilee Ormaaliksen räpylän kautta yli maalin. Kapanen maalin takana häärää ja sitten on Kalpalla paine päällä. Ilves pääsee väliin ja yrittää purkaa. Epäonnistunut sellainen tulee, mutta uuden paikan saamme Ilvespakeista Nyberg. Nyberg käännätää. Löytää sitten omia lapoja. Ilves yrittää purkaa, mutta Kalpa iskee kiinni. Yhtä paikkaa. Kapanen ei mene. Armaalis torjuu. Kiekko vielä pelattavissa maalin edustalla. Se jää siihen neljään. Ja sitten on Borsardin yritys. Armaalis torjuu. Kyllä Kalpan tämän ottelun parasta vaihdetta mennään, kun Kapanen viivan tuntumassa. Kapanen löytää siniviivan toiselta puolelta lappalaisen. Lappalainen maalin eteen on. Sen toimittaa vain laidan kautta Borsardille. Pari paikkaa ollut ja Armaalis pomputtanut, mutta vielä ei ole helähtänyt. Edelleenkin maalitonta 0-0 peliä. Mennään, kun kohta on 50 minuuttia pelattu tämän iltaista kamppailua. Kulmassa vääntää Kalpa-pelaajista Miilun pohjaa. Kolmosketju tullut askiin. Nyt on sitä tuttua Kalpa pitkään hyökkäystä. Sitten paikka Lyytisellä laukaus. Hää Ilves pelaajiin ja rangaistus tulossa. Ja kohta Kalpa ylivoimaa. Hyvää myllyä nyt Kalpa onnistunut tekemään, mutta ei maaleja. Kohta mennään Kalpa ylivoimaa.
3: Tarö, oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimen Seittärillä? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa Aettoon Savolaisen Mölymään apteekki Huopanimen Seittärillä.
4: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
5: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
4: Ai niin, nekin vielä.
6: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin. Käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
2: Tampereelle palataan Hakametsään Kalpa ylivoimaan, kun Ilves pääsee purkamaan. 10 minuuttia ottelu kolmatta erää pelattavana. Hetki sitten Kalpan ehdottomasti parasta vaihdetta ottelusta mentiin, kun nyt on Ville ruotsalaiselle tilaa avautumassa. Vähän pyyhkii pölyt sitten ruotsalainen kiekosta, mutta saa heitettyä ränniin Vileen. Toista ylivoimaa tässä ottelussa Kalpa siis pelaa. Vileen laidan tuntumassa. Ilves paineistus iskaan, Ilves purku lähtee. Kalpa ei siis tällä harjoituskaudella maaliakaan ole ylivoimalla onnistunut tekemään, eikä tule vieläkään. Ville ruotsalainesta armittelee. Hyppää vaihtoon. Minuutin verran Kalpa ylivoimaa pelattavana. Kakkosylivoima niin sanotusti jäällä. Bojard liukuu siniviivan yli, lähtö laitaan. Kapasen kautta kiekko kimpoilee päätyyn. Kapanen kaatuu nyt vaarallisesti laidan tuntumassa, mutta nousee ylös ja onneksi ei käy mitään. Ilves purkaa päätyyn. Korhonen pysäyttää, Lyytinen hakemaan. Reipas puoli minuuttia vielä. Kalpa ylivoimaa jäljellä. Saarlainen, Lyytinen. Punaviivalla jättö Bojardille. Bouchard siniviivan tuntumasta heitto laitaan. Klemetti, Lyytinen, Klemetti. Nyt liikkuu kiekko ja Ilves nelikko liikkeelle. Ja sitä myötä sitten pakkopeli käyntiin. Klemetti maalin kulmalta hakee. Strandin mailan kautta menee, päätyy verkkoon. Peli katko.

0: Että miten ei mene? Miksi ei mene? Miksi ei mene? Nytkin menee pleksit paukkuen ohi ja ei tämäkään Kalpa ylivoima tuota tulosta. 0-0 lukemat edelleen, 8,5 minuuttia pelattavana. Ilveksen ja Kalpan välistä harjoitusottelua torstaisessa elokuun illassa. Austin Strand vastaa Lappalainen, siellä on aika raskaan sarjan kamppailu meneillään tällä hetkellä. Syvällä Ilves päädyssä. Piitulainen kohti Vileeni, aika korkeana tulee, mutta vielä Piitulainen käy kaapimassa kiekon Kalpan haltuun. Mononen viivan tuntumassa Lappalaiselle levitys, Lappalainen etsii vetopaikkaa. Löytää Monosen, Mononen laukoo, sen torjuu Marmaalis laitaan. Piitulainen, Mononen jälleen ja yli menee tämä feikan kutia. Meneekö pääty verkkoon suoraan? Ei muuta kuin Veikalle vaan. Vielä tähän loppuelokuuhun one-timer harjoituksia, niin viilataan sitten sihtikunto. Hyvin oli oikeilla paikoilla sijoittunut Veikka, mutta ei ole vielä ehkä laukauksessa sellaista vaaraa, mitä toivoisi. Tommo Nukari tuli vähän kuittailemaan Veikalle Kalvan valmennuksesta, että niin sinä lauvoit, Veikka sanoi, että verkko. Eikä tarkoittanut maaliverkko, vaan muikkuverkkoja. No! Tässä kohdissa ampua vielä muikkuverkkoihin. Mutta iloinen nyt olen ollut tästä Kalpan ilmeestä. Aika hankala ottelu sinänsä ollut, mutta nyt viimeiset 5 minuuttia on kyllä ollut Kalpan. Ja sitten on kahdella yhtä vastaan Kalpan hyökkäys. Tulee Saarolainen Kapanen kanssa. Saarolainen tulee ja kiekon menetys. Ei saa ratkaisua aikaiseksi. Mutta Borsard tulee vielä auttamaan. Borsard yrittää maalin eteen, osuu sivun rautoihin. Ilves selvittää, mutta Kale pitää vielä viivan heittää päätyyn. Nyt on Ilveksen peli sekaisin. Borsard siitä maalin kulmalta yrittää Saarolainen. Armaalis torjuu. Kale tulee vastaan ja kyllä nyt saa sitten tämäkin ketju luotua tonttia, mutta huolimatonta Kalpalla noissa paikoissa, kun pitäisi napsua koodille, niin sitä Joonakin Saarolaisen Joona harmittelee, että olisi pitänyt syöttää tai laukoa, niin vähän meni muusiksi tuo tilanne, mutta Kale tulee nyt hyvän näköisesti. Jättää vähän liian selvästikin, Ilves pääsee väliin, mutta hyvin tukee ruotsalainen tätä ja Kalpalle uudestaan kiekko Miilun pohja. Kalpa ottanut pelistä hallinnan ensimmäistä kertaa tänään. 7 minuuttia pelattavana ottelun 3. erästä. 0-0 lukemat. Nyt puolestaan Ilves pääsee kiekkoon omalla alueella. Sund, Latvala. Oman maalin taakse menee Sundille. Ja Ilves liikkeelle. Helmen. Toiseen aaltoon. Latvala neppaa päätyyn. Ruotsalainen vilkaisee olkansa yli vastaan. Ottaa Latvalan taklauksen. Järvinen. Hyökkäys alueella. Kääntyy. Sitten missä on kiekko, se on Miilun pohja, se on ruotsalainen ja Kalpa lavassa. Hyvin voittaa nyt Kalpa kaksin kamppailuita. Mononen omalla alueella, ottaa nyt ihan rytmillä liikkeelle, nelosketju Kalpalla jäällä. 6 viimeistä peliminuuttia käynnistyy, 0-0 lukemat edelleen tässä Tampereen illassa. Ei nyt meinaa millään löytää Kalpa vauhtia. Lukas Kaniak hyökkääjänä ensimmäistä kertaa Kalpa urallaan. Hän kaatuu laidan tuntumassa, mutta ei saa tilannetta luotua aikaiseksi. Ilves heittää kiekon Kalpa päätyyn. Bori. Mononen. Oman maalin takana. Timofejev yrittää nostattaa alueelta pois. Ei onnistu. Mononen kulmassa. Maalin takaa Lappalainen. Yläpleksin kautta ei tule alueelta ulos. Parikka palauttaa päätyyn. Mononen. Jaa, Mononen kaadetaan. Kalpalle tulossa ylivoimaa. Erik Bori huolimaton. Kalpa ylivoimaa hetken päästä. 5-0-5 jäljellä. 3. erää.
1: Tarö, oottakos tiedä, että Mölymä apteekki palvelu on Huoponimme Sittarilla? Tarvittakos esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaan katon alla. Tervetuloa Aittoon Savolaisen Mölymään apteekki Huopanimen Sittarilla.
2: Tervetuloa herkuttelemaan Pantsovillaan Kuopiossa ja Varkaudessa. Yli 100 erilaista vaihtoehtoa. Tervetuloa.
3: Kahva, saunoitu, maukkaat, jälkäri.
2: Ai niin, nekin vielä.
4: Hae Pohjois-Savon opiston kasvatus- ja ohjausalan ammatillisiin opintoihin tai oppivelvollisten opistovuoteen tai muihin tarjolla oleviin koulutuksiin.

0: käytännönläheistä opiskelua ja tukea oman suunnan löytämiseen. Ota askel kohti omaa tulevaisuuttasi. Lisätiedot ja haku psko.fi.
1: Tampereen Hakametsästä jatketaan. Kalpa ylivoima on juuri rauhoittunut, kun Vileen laidan tuntumassa löytää maalin takaa Piitulaisin. Piitulainen jättää Vileenille Vileen. Laidan kautta Piitulaiselle, Mäenpää vasemmalla. Ruotsalainen viivessä ja Könönen neljön keskellä. Sitten Ville Ruotsalaisen laukausarmaallista suoraan räpylä. Eli katko. Nyt ensimmäistä vaaran tuntua Kalpa ylivoimassa, kun kolmatta kertaa sitä tänään pilataan. 1341 katsojaa tänään Tampereen legendaarisessa Hakametsässä. 4.22, kolmatta erää jäljellä. 1.17, Erik Borgin kampitusrangaistusta Ilves-leiristä jäljellä. Lukemat siis tasan pyöreät 0-0. Armaalis, Korhonen maalin suilla pelanneet kyllä hyvää ottelua molemmat. Kalpa ottanut kakkosylivoimansa jäälle. Saarlainen kyyristyy Lykenmania vastaan. Kalpa nyt voittanut aloituksia kolmannessa erässä kiitettävästi. Hyvin potkii imeen Saarlainen kiekon Lyytiselle. Kapanen viivaan Lyytiselle. Kapanen vasemmalla puolella maalikulmalla Borchard. Borchard aika on, mutta vielä vähän selvästi kääntää Saarlaiselle Ilves väliin. Uudestaan Kalpa voittaa kaksinkamppailun. Viivassa Lyytinen. Levitys oikealle puolelle. Konsta Kapanen on täällä. Kapanen. Kapanen päätyy viivalla. Syyttää viivaan Lyytiselle. Lyytiselle laukaus. Borchardin ohjaus ohi maalin. Kapanen päädyssä jälleen. Ilves pääsee väliin ja purkaa. Hän olisi voinut Borchard hetki sitten laukoa itse, mutta päätti vielä syöttää Saarlaiselle. Puoli minuuttia, vähän reipas vielä Kalpala ylivoimaa jäljellä. Viimeiset 4 minuuttia käynnissä. Borchard. Kiekko osuu suoraan kapasta luistiminen, kimmahtaa niin, että omalta siniviivalta vauhtia. Borchard. Punaviivan tuntumassa. Vaikeita syöttää nyt taakse, kukaan ei pääse liikkeellä eteenpäin. Lyytinen ja jälleen rysty puolelle. Ei nyt meinaa millään osua ajatukset kohdilleen. Kalvo vaihtaa Jokisen jäälle. Myöskin Kotajärven. Eli pakkiparit otetaan ihan pakit jäälle. Ja muutenkin ykkösketju sitten normaalisti jäälle. Piitulainen Mäenpää Vileen. Kun Bori pääsee rangaistusaitiosta pois. Kotajärvi neppaa rystyllä päätyyn. Ensimmäisenä Vileen villettää perään. Mäenpää vasemman puolen kulmassa. Heittää ränniin. Löytää Piitulaiseen. Nyt toivonnäköistä paikkaa. Piitulainen nousee itse röyhkeästi maalin eteen laukoon. Armaalis torjuu kiekko vielä pelissä. Ja sitten maalin takana väännetään. Nyt Mäenpää käy hakemassa kiekon. Nyt on kyllä Kalpa voittanut loistavasti näitä kaksin kamppailuja. Tässä kolmannessa erässä ja viimeinen kymppi kyllä täysin ollut Kalvan hallinta. Ilves nostaa yläpeleksi kautta kohti Kalpa-aluetta ja Korhonen viilettää perään. Ei tule pitkää kiekkoa tästä. Benjamin Korhonen löytää Erik Borgin ja Kalpa päädyssä mennään. Sitten tökkää Piitulainen eteenpäin, mutta ei saa alueelta pois. Se jää vielä peliin. Järvinen maalin eteen. Pitää Jokista päin. Jokinen rystylä kiekkoon rannista eteenpäin. Ja sitten nostatusta Kotajärveltä kohti Ilves aluetta. Otto Latvala pomppaa Haataselta kiekko Kalpan haltuun. Ei ole kyllä Ilves saanut minkäänlaista tilanteen poikasta luotua. Toki tässä nyt Ilves on viimeisen 10 minuutin aikana pari kertaa rangaistusaitiossakin ollut. Mutta jälleen sellaista nousujohteista ottelua Kalpakin on pilannut. Nyt heittää Kalpa hyvin siniviivan yli. Paitsio. Paitsioon päättyy lopulta tämä tilanne, joten peli katko. Minuutti 54 vielä kolmatta erää jäljellä, niinkö vain jälleen olisi jatkot edessä. Kaksi kertaa aikaisemmin tälle harjoituskaudelle ollaan jatkoille menty. Jukureita vastaan Kalparankkereen jälkeen voitti, Kärppiä vastaan tuli tappio. Ja kun katsoo Ilveksenkin saldoa tältä harjoituskaudelta, Tapparaa vastaan jatkojen jälkeen tappio. Ja voitto sitten IFK:ta vastaan Rankkereiden jälkeen 1-0. Niin Ilvekselläkin tasan ovat päättyneet nämä harjoitusottelut, mutta vielä on aika. Lähtee Ilveksellä ensimmäisiä laukauksia kohti Kalpaa maalia viimeiseen 10 minuuttiin, mutta tämäkin löyken laukaus menee yli ja ohi maalin. Paine jatkuu Ilveksellä, Kapanen väliin ja Ilves aloitti kohden kiekko. Kalpa pääsee pari pelaajaa vaihtamaan. Ilveksellä kiekko. Austin Strand. Jarkko Parikka. Andrei Kos. Menee vähän Kossilla solmuun. Ja Kalpa nappaa kiekon Ville Ruotsalainen. Oi, nyt Kaleeseen isketään kiinni, mutta hyvin tulee Rasmus Korhonenkin vastaan. Ei pääse Kos tähän kiekkoon, kun Rasmus Korhonen lukee peliä hyvin ja pelaa kiekon ruotsalaiselle, joka nyt neppaa kiekon pitkänä päätyyn. Ja omista kohta lähdetään. Viimeinen minuuttikin jo käynnissä. -55:30 päälle. 0-0. Lantta vastaan Ketola. Kalpa pitkän jälkeen, Kalpa-alueelta aloitus. Ilves voittaa aloituksen, laukaus, ohi maalin menee. Ensimmäisenä Ilves kiekkoon, Kuukasjärvi. Lantta. Keskelle. Timi Teuho Markkola. Lauko ohi maalin reippaasti. Hyvän Kalpa puolustaa keskustaa pois. Ei ole tilaa. Ilves syökkäilee laukoa. Ei saa Kalpa purettua. Se jää vielä alueelle. Jon Nyberg tyhjää pois. Ei saa laukausta aikaiseksi. Mutta se jää vielä Ilveksen haltuun. Kuukasjärvi etsii vetopaikkaa, mutta hyvin on nyt Kalpa viisikko välissä. Ettei pääse Ilves laukomaan. Siellä on Gale, ruotsalainen Ketola, Könönen, Klemetti. Mutta on huonoja purkuja nyt kuitenkin. Kalpa pelaajasta kiekko kulmaukseen, 15 sekuntia vielä, kolmatta erää jäljellä. Lantta löytää viivasta Nyberg, levitys Kuukasjärvelle, Ronni Kuukasjärvi laukoo suoraan päin Kalpa pelaaja. Vielä jää kiekko peliin ja Ilves vielä hakee paikkaa, 4 sekuntia, Kuukasjärvi laukoo kimpoilleen, ohi maalin menee. Sitten maalin eteen, mutta ei tule valmista ja kolmatta kertaa mennään sitten jatkoille tällä harjoituskaudella. Sitten ainakin tasureita ollaan nähty ja 3-3 vastaan jatkoaikaa on saatu harjoitella reippahasti ja rankkareita myöskin. Katsotaan kuinka pitkää iltaa tästä on tulossa. Mutta joka tapauksessa pieni tauko, 1,5 minuutin verrasta enää jäljellä ja sitten mennään. Kolmas erä oli kyllä Kalpalta paras erä, minkä se on tänään pilasi varsinaisen peliajan osalta ja keräsi lopulta enemmän maali odottamaan tässä 60 peliminuutin jälkeen, 2.18. Ilveksen 1.93 vastaan, kolmannessa erässä se laukoi 15 kertaa, Ilves 9. Mantasaar Maaliksellekin peräti 12 torjuntaa näistä Kalpan 15 laukauksesta. Ja Rasmus Korhoselle 3 torjuntaa. Ja aloitusympyrässä Kalpa oli jykevämpi. Nyt kolmannessa erässä siihenkin parannusta. 9-4 Kalpa voitti aloitukset päätöserässä, joten hyvää lukemaa sieltä senkin suunnalta. Ja kiekon hallintakin vähän tasoittui. Lopulta 54-46 Ilvekselle. Kalpanen pelijoukkueen kuningas Elias Villén 18-14 hyökkäjistä. Konsta Kapanen, Joona Saarlainen siinä myöskin lähellä. Puolustajista Enettin Hugo Galee Ville Ruotsalaisen kanssa pelasi. Varsinaisen peliajan osalta. Mutta kohta mennään 3-3 vastaan. 5 minuuttia haetaan ratkaisua ja jos ei ratkaisua tule, niin rankit tämän jälkeen. JYP Kärpät 3-0 Jyväskylässä, Jukurit KK 2 erää pelattu 2-1. HPK Ässät 2 erää pelattu 2-0. JYPin maalin tekijänä Daniel Turgesson, Valtteri Yöntakanen sekä Juuso Puustinen. Kostmar Setkov, Pesonen, Huovilla, Vatanen syöttöpisteille. Jukureiden leiristä Connor Ford, Tuomas Ulsse ja maalitekijöinen. Sitten KK-pelaajista Veeti Miettinen maalin teossa onnistunut. HPK on maalit tehnyt Garrett Pike sekä Hugo Gabrielsson, joten siellä pakit maalit tehneet. No, se siitä muiden paikkakuntien tuloksista tai tilanteista toistaiseksi. 5 minuuttia laitetaan tauluun ja 3-3 vastaan väännetään. Elias Villén, Konsta Kapanen sekä Jonas Lyytinen Kalpa kolmikko. Ilvekseltä Jacek Järvinen Sund jäällä. Kalpa voittanut aloituksen ja oma maali takana Lyytinen. Pitkä avausta Kalpa yrittää hakea Nositse, jossa vaihtokikkaa yritti, kun Borchard hyppäsi askiin, mutta Ilves lukee tämän vaihtokikkayrityksen. Ja nyt Borchard tullut Kapasen tilalle. Lyytinen. Ja nyt 1,5 minuuttia kiekkoa, kun ne sijättää Borchardille. Borchard yrittää siniviivan toiselle puolelle Villénin ja Kooden, mutta menee vähän taakse. Ilves iskee vastaan. Ilves tulee kaudella 2 vastaan, mutta menee lätty yli, joten menee kulmaukseen kiekko. Kalpamaalin takana Borchard. Kaatuu, mutta onneksi ei näe Jacek tätä. Huono syöttö Borchardilla. Ilves pääsee väliin. Jacek jättää Sundille. Sund kalpa-alueella Järviselle. Järvinen siniviivalle, pieni syöttö Jasekille. Järvinen näyttää, että hän haluaa vaihtoon, hyppää vaihtoon Henman tilalle. Vielä jää Sund Jasek kaksikko, kunnes Sund käännähtää alaspäin ja jättää Henmanille. Minuutti pelattu jatkoerästä. Henman liikkeelle omalta alueelta ja nyt löytää tilaa. Nyt tulee kyllä väkevästi kanadalainen syökkä laukkoa pienestä kulmasta. Kalpa mailoista kimmahtaa laidan tuntumaan. Hyvin nostaa saarlainen löffi mailla ja sitten lähtee meidän Kalpa iskemään. Hienosti tulee Mitja Jokinen. Jokinen leikkaa keskelle. Jättää, mutta jättää niin, että Ilves pääsee väliin ja sitten ottaa meidän saarlainen jäähy. Rikkoo Haatasta ja saarlainen tiesi itsekin, että nyt kampitti Haatasen. Ja nämä ovat pahoja, kun 4-3 vastaan pääsee ylivoimalla pyörittämään. Enemmän on tilaa kuin tuossa 5-4 vastaan ylivoimalla. Mutta katsotaan, miten Kalpa selviää. Hyvää reeniä, jos ei muuta. Mutta nyt vähän huolimaton peli Joona Saarlaiselta.
2: Ajassa 61.24, Ilves aikalisä.
1: Ilves ottaa aikalisän. Varmasti siellä ylivoimakuvioita. Jahas, siellähän arvaatteko kuka piirtää tällä hetkellä taktiikoita Ilves nelikolle. Tuomas Kiiskinen. Hän tuossa ennen ottelua sanoi, että on erikoistilanteesta vastuussa, joten Tuomas Kiiskinen tällä hetkellä flappi kädessä piirtää nelikolle ohjeita, että mitä haluaa nähdä. Ja On tuo kyllä hurjaa katsoa Tuomas Kiiskistä Ilveksen vaihtoaitiossa ja antamassa ohjeita Ilves nelikolle. Mutta hieno mahdollisuus Tuomas Kiiskiselle kyllä. Tuossa miestä onnittelinen ottelua uudesta pestistä ja sanoi itsekin, että on tämä ainutlaatuinen mahdollisuus, mihin nyt oli tartuttava. Näinhän se on. Tsemppiä vain Kisullekin sinne uuteen pestiin. Mutta toivottavasti piirustukset eivät nyt osu kohdille. Jos tässä Ilves maalin tekee, niin pitää kyllä katsoa Tuomas Kiiskisen ilmettä tänne Hakametsän yläparvelle, jos tästä nyt Ilves maalin tekee. Katsotaan. Strand viivassa. 4-3 vastaan Ilves siis jatkoerällä pyörittää ylivoimaa kahden minuutin verran. Järvinen laukoo ylärimaan osuu. Se on todella lähellä senttien päässä, ettei maali mene. Strand. Jan-Mikael Järvinen. Uudestaan Strand. Tämä laukaus lähtee, mutta mailla menee poikki. Ja toinen osa mailasta lentää 250 metriä, kun sen verran on virtaa ja voimaa Strandin lyöntilaukauksessa. Mutta se on Kalpan onni, ettei se kunnolla osu kohdille. On tuossa kyllä voimaa tuossa Strandin ja tuollaista fyysisyyttä tuossa olemuksessa, mutta ei mene. Raitin puoleen isokokoinen pakki siis kyseessä. Löke, Ilves pääsee pyörittämään vielä minuutti 10, Ilves ylivoimaa jäljellä. Löke, Strand. Strand laukoo, Koronen torjuu kiekko vielä pelissä. Hyvin Moronen pääsee väliin, mutta ei pääse kunnolla purkamaan. Järvinen rauhoittaa kiekon. Uudestaan Järvinen edelleenkin. Aika maltilla pelaa Järvinen. Saa pelata Löökelle ja hyvä Miitia Jokisen mailla ja katko ja kiekko päätyy verkkoon. Loistavaa alivoimaa Kalpa kolmikolta. Ja Rasmus Korhonen napannut upeasti kiekkoja koko ottelun verran. Järvinen osui hetki sitten ylärimaan. Sen lähemmäksi ei ole Ilveskään maalia päässyt. Vielä siis 55 sekuntia saarlaisen rangaistusta jäljellä. 2,5 minuuttia jatko erää pelaamatta. Sund pelaa viereen. Uudestaan Sund. Henman laukoo ja Korhonen. Ei, kyllä se menee päätyverkkoon. Näytti jo siltä, että Korhonen liimaa tuo laukauksen, mutta ele oli vain sellainen, mutta kiekko meni päätyverkkoon. Tuomas Kiiskinen siellä jälleen tuon. No siellä käy Jan-Mikael Järvisen kanssa jotain tilannetta läpi, että mitä siinä olisi pitänyt tehdä. Kiiskinen sanoi, että kohta tulen itse kentälle. No sitä ei kyllä kestäisi Kisu Ilves-paidassa tuolla jäällä. Ilves voittaa aloituksen. Nyt on kaapinut aika paljon aloituksia. 4-3 vastaan ylivoimaa, siis vielä reipas puoli minuuttia jäljellä. Sund. Henman. Jasek tekee takakierron, mutta hyvin vileen välissä ja Kalpa penkki reagoi. Sund saa pelattua vielä eteenpäin. Andrei Kosh käännättää. Ei pääse lappalainen purkuun, mutta Kalle tulee auttamaan, joten Kalpa saa sinne päätyyn luotua painetta, mutta ei pääse purkamaan. Kosh löytää ruuhkaista kiekkoa ja pelaa viivaa Sundille. Vielä 15 sekuntia saarelaisen rangaistusta jäljellä. Jasek taimaisena pelaajana maalin kulmalle. Vaikeaa syöttöä hakee Kalpa väliin. Kalle purku epäonnistuu. Jasek pitää viivan. 5 sekuntia, niin Saarolainen tulee auttamaan. Ilveksellä vielä painetta. Herman Sund, laukaus, maali. Viimeisellä sekunnilla tästä ylivoimasta Toni Sund laukoo kiekon ohi Rasmus Korhosen. Näin voittaa Ilves tämän kamppailun. 1-0 jatkoerässä ylivoima maalilla. Heikko purku Galeelta, Jasek pitää viivan. Levittää Henmanille, Henman syöttää kiekon Sundille ja Sund laukoo. Maskikin on kohdillaan ja Ilves onnistuu maaliteossa ja tekee tämän ottelun ainokaisen. Ja se riittää, minuutti 37 jäi jatkoerää jäljelle, joten näin ollen tämä ottelu on päättynyt. Se on päättynyt Ilveksen 1-0 voittoon. Käydään nopeasti tämä ottelu läpi ennen kuin lähdetään, no, opettamaan oikeastaan lähetystä täältä. Ei pitää sen kummempaa nyt näin harjoitusotteluissa ole, mutta jos tätä iltaa lyödään yhteen, niin jälleen voisi sanoa, että nousujohteinen varsinainen peliaika Kalpan osalta nähtiin. Ensimmäinen erä alkoi ihan hyvin, sitten on Ilves kyllä ensimmäisestä erästä otetta ja hallitsi kyllä ensimmäistä erää. Toinen eräkin oli aika samanlainen, Kalpakin aloitti ihan hyvin. Mutta sitten Ilves otti, mitä pidemmällä erä meni, niin otetta ottelusta. Mutta kolmas erä, siinä puolestaan aika tasainen alku, mutta jälkimmäinen puolisko, viimeinen kymppi, oli kyllä täysin Kalpan hallintaa. Siinä olisi ollut mahdollisuudet Kalpan osalta tehdä vaikka voittomaalikin, mutta Mantasaar maalis pelasi hyvin kyllä Ilves maalin suulla. Samoin teki myöskin Rasmus Korhonen, Kalpan paras pelaaja tänään Kalpan maalin suulla. Ei sitten voinut tuolle Toni Sundin jatkoajalla syntyneelle ylivoiman maalille sitten mitään. Siihen Luke Henman, Lukas Jasek saivat syöttöpisteet, mutta muuten jälleen varten otettava ottelu kyllä Kalpa maalivahdilta. Ja kerään varmasti kehuja tuon suorituksen jälkeen Kalpa maalineen suulla, mutta muuten aika lailla semmoinen harkkapelin oloinen ottelu tämä oli. Aika lailla hidas vauhtinen ensimmäinen toinen erä, kolmannessa erässä alkoi vähän sitten tempokin nousta. Toki ikävä asia ensimmäisessä erässä syntynyt Samuel Jungin loukkaantuminen, vastaanotti kovan Leo Löfin taklauksen, puhtaan sellaisen. Siitä aika lailla Taju Kankaila onneksi nousi sitten itse omin avuin ylös, vaikka olikin aika selvästi huippasi tuon tilanteen jälkeen. Hänet talutettiin tästä ottelusta pihalle ja toivottavasti nuorelle Jungille ei pahemmin tilanteessa käynyt. Mutta se oli ehkä sellainen jopinposti tästä ottelusta ja toivotan kaikkea hyvää Jungille, mutta onneksi nousi ylös ja rajat liikkuivat ja sitä myöten näytti olevan ihan ok, vaikka aika monen tälli tuli Leo Löfin puhtaassa taklauksesta. Se ehkä semmoinen pieni synkkä pilvi tähän otteluun ja toivotaan pikaista paranemista sinne suunnille, mutta muuten aika perus harjoitusottelu ja pitää muistaa Ilves aika lailla täydellä kokoonpanolla tämän ottelun pelasi oikeastaan Topias Syninen ainoa, joka ei Ilves kokoonpanosta tänään löytynyt ja Kalpalla kuitenkin se ykkösmaalivahti ja kentällinen porukkaa puuttui, niin kyllä sekin pitää huomioon ottaa. Mutta muuten ihan ok ottelu nähtiin täällä Hakametsässä ja huomennahan sitten ottelut jatkuu Helsingissä. Nyt en muista missä pikkuhallissa se pelataan ja mielenkiinnolla odottaa, että millaisesta selostuspaikasta päästään tekemään. Olen tuolla seurannut, että missä tuon niin sanotusti näköradion selostamo on ollut, jolle yleensä varataan se kaikista paras paikka, niin sanotaan näin, että eksoottisessa paikassa sekin on sijainnut, joten katsotaan löydetäänkö huomenna Helsingistä. En muista nyt hallin nimeä valitettavasti, mutta jostain Helsingin hallista, johon toivottavasti huomenna sitten navigaattori osoittaa, niin löydetäänkö sähköjä ylipäätään hallista. Saadaanko lähetystä tehtyä vai pitääkö täällä joku varapatterista tuoda sitten enää mukaan, että saadaan huomenna lähetystä Helsingistä tehtyä, mutta vahva usko on siihen, että 16.30, kun ottelu lähetys lähtee käyntiin, että kello 17 sitten IFK Kalpa harjoitusottelu pyörähtää käyntiin, että silloin jo sähköt löydetty ja jonkinnäköinen näköyhteys myöskin Helsingin jäälle nähdään. Niin, sitten aloitetaan IFK Kalpa harjoitusottelun selostamista. Back to back harjoitusotteluita mennään ja levennyttä vastustajaa vastaan. Sen kyllä Kalpa halusi tämän harjoituskauteen tehdä. Mutta ei kai tässä sen kummempaa. Ilves voittaa 1-0 jatkoajan jälkeen. Ylivoimalla tuo maali syntyy ja tästä lähdetään sitten torstai-illa viettoon. Mitä mukavinta torstai-iltaa menen sinne itse kullekin ja kannattaa huomenna tulla jälleen kerran kiekko viihteen pariin, kun 16.30 Helsingistä aloitetaan IFK Kalpa It's Hockey Time -ottelu selostusta ja totta kai meikäläinen Joonas Puomi on sitten tuon ottelunkin selostaa Helsingistä paikan päältä. Mutta tässä kohtaa erinomaista torstailla jatkoa ja kuullaan huomenna. Moi moi!
3: Savon aallot. It's Hockey Time. Kalpa kuuluu täällä.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: J.P.!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Kuunnella sitä. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.